0: God morgen, det fredag.
1: I Venezuela sover folk på gaten av redsel for at bygninger skal falle sammen etter de to kraftige jordskjelvene i går. Vi skal så høre hvordan det går med redningsarbeidet.
0: Høyre håper Fremskrittspartiet vil hjelpe dem å få ned skattene på Stortinget.
1: Og landslagstrener Solbakken vil ikke ta hensyn til om Erling Braut Haaland selv har lyst til å spille mot Frankrike i kampen som står foran oss. Så det kanskje ikke så farlig for Haaland.
2: Man ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
1: Velkommen til Nyhetsmorgen her i NRK. Klokken er altså blitt 6:30, og så nevner jeg at innen klokken 9 skal du også få høre Kristoffer Hivju, skuespilleren, spille en ny sang direkte for oss.
0: Vi gleder oss til.
1: Vi gjør det. Gry Veiby og Hugo Fermariello.
0: Men vi starter denne sendingen i Venezuela, der dødstallene stiger etter to kraftige jordskjelv natt til torsdag. Bildene av sammenraste bygninger og livredde mennesker preger nyhetene, og redningsmannskapene jobber på spreng. Samtidig jobber de mot klokka, og dødstallene stiger. Og tidligere i morges så snakket jeg med ambassadør Nils Martin Gunning. Han i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela, og han forteller om en spesiell stemning i området.
3: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning. Folk er fokuserte, folk jobber, og de jobber jo mot klokka. Så det det vi får av informasjoner fra de vi snakker med.
0: Dødstallene i Venezuela stiger, så langt er minst 235 mennesker omkommet, men eksperter frykter at langt flere kan ha omkommet. Hva vet du om det?
3: Ja, vi har nok de samme tallene som dere. De offisielle tallene fra venezuelanske myndigheter 235 bekreftet døde og over 4500 sårede. Men dette tallet vil dessverre stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. Vi ser også at nå har søk- og redningsteam fra en rekke land nå begynt å ankomme. Og det svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp. Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som på vei inn. Det gjør at det stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det mest bruk for dem.
0: Hva vet du om den humanitære situasjonen akkurat nå?
3: Det alt for tidlig å trekke noen slutninger om det, men det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, at dette en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, utrygge. Det ikke gass i de store byene, det heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
0: Hvor lang tid, vi vet jo fortsatt ikke dødstallene, hvor lang tid vil det ta, tror du, før vi får vite mer om hvor mange som har omkommet?
3: Det kommer nok til å komme oppdaterte tall løpende. Og som sagt så det jo et sånt vindu da, et veldig snevert vindu på opp til 72 timer etter et sånt drastisk jordskjelv, hvor sjansen til å finne overlevende stor, og etter det så synker den dessverre drastisk. Så jeg vil jo tenke at når vi kommer en dag eller to lenger fram, så vil det begynne å avtegne seg et mer reelt bilde av omfanget.
0: Hvor rustet var Venezuela for det som skjedde?
3: Venezuela jo et land som i mange år har vært i økonomisk, institusjonell og politisk krise. Så det klart at de som statsapparat preget av det. Så de nok i en verre situasjon enn det kanskje mange av nabolandene ville ha vært.
0: Du i Bogota i Colombia. Hvordan merket dere til jordskjelvet?
3: Vi merket det som en veldig svak rystelse i Bogotá. Vi vant til jordskjelv. Det ofte jordskjelv her, men de som regel små. Og dette var et veldig lite for oss, men vi altså 150 mil unna episenteret i Venezuela. Så du kan tenke deg hvor hardt det var.
0: Det sa altså ambassadør Nils Martin Gunneng, som jeg snakket med litt tidligere.
1: Maylem Laustad, god morgen.
4: God morgen.
1: Styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge, fra hovedstaden Caracas, med mange venner og mye familie i Venezuela. Hva forteller de deg, dem du har snakket med?
4: Først var redsel, kaos og det å ikke vite hva de skulle gjøre det, fordi alle måtte jo sove ute, som du har nevnt, og ikke alle kunne komme tilbake til husene sine, så det handlet veldig mye om hvordan de skal hjelpe hverandre. Så mange som ikke har et sted å bo, måtte enten sove på gattene ute, eller med familiemedlemmer. Så det har jeg hørt veldig mye om, om de som har måttet bo hos andre venner og familier. Så som sett så har positivt det at man hjelper hverandre i en slik situasjon nå.
1: Er alle dine trygge?
4: Jeg har ikke fått tak i alle, og det det som så vanskelig, fordi det jo internett nede og begrenset. Det også strøm, og alle ikke har fått tilgang til elektrisitet for å kunne lade mobilene. Så det var lettere å få tilgang til folk i begynnelse enn det nå.
1: Er du engstelig?
4: Ja, jeg tror de fleste venezuelanere det. Ikke bare, jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Så, men allikevel så jo den angst om å ikke vite om alle trygge, og allikevel alt den informasjonen vi får hver dag. Og så vi sitter her, som alle som i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd, og det gjør noe med oss.
1: Har du vært vant til jordskjelv? Selvfølgelig ikke i denne skala, men er folk vant til jordskjelv i Venezuela, også mindre, sånn som vi hørte ambassadøren sa i Colombia?
4: Jeg har jo aldri opplevd det, og jeg bodde i Venezuela i 21 år, men jeg har jo hørt om de, men det har vært moderate. Det har vært slik at det man merker det, det kan være noen bygg som kan bli litt som beveger seg, og materielle skader, men ikke i den forstand som det nå, at det mange som har dødd.
1: Og så vet vi jo at Venezuela i en veldig vanskelig situasjon, politisk, økonomisk, mange har forlatt landet, og de første dagene etter en sånn katastrofe de viktigste for å finne folk. Hva vet du, hva får du vite om hvordan det går med redningsarbeidet?
4: Det jeg har fått vite at det begynner å komme internasjonal hjelp, særlig fra Sør-Amerika, og det veldig positivt, så det har jo kommet redningshjelp derfra, at noen institusjoner, for eksempel jeg vet i hvert fall om Caritas, som har utløse midler til å hjelpe folk i Venezuela, at Leger Uten Grensen i Venezuela og hjelper nå, har gitt utstyr, medisint utstyr. Så det jo noe som veldig positivt i den forstand, at det skjer ting, og det veldig viktig at det skjer nå.
1: Men det blir noen vanskelige dager, Maylem Laustad, for dere venezuelanere som ikke hjemme også.
4: Ja, det blir jo det. Og vi jobber herfra, og de fleste tror jeg hjelper de som ikke har fått veldig direkte berørt av det. Vi her og jobber for å hjelpe til. Det eneste jeg vil si at i sånne tilfeller det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: ikke tid for politikk. Mailem Laustad, styremedlem i Venezuelanske foreningen i Norge. Takk for at du kom og delte dine første erfaringer og opplevelser. Og apropos det du nevner, Leger uten grenser kommer til oss om en liten halvtime for å fortelle hva de gjør.
4: Tusen takk.
0: Det skal handle om litt andre nyheter. En 20-åring sikta for drapsforsøk etter knivstikking i Fredrikstad. En annen 20-åring kritisk skada, og det var i går kveld at politiet rykket ut til en bussholdeplass i Fredrikstad etter melding om en bevisstløs person. Den fornærmede skal ha hatt flere stikkskader i mage- og brystregionen og sendt til sykehuset Østfold-Kalnes.
1: Ebola-dødsfallene i Kongo fortsetter å øke. Over 300 omkommet så langt. Utbruddet har ennå ikke nådd toppen, og myndighetene har innført 3 ukers karantene for alle som vil ut av de rammede områdene. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene.
0: Og så skal vi høre at hetebølgen i Paris gir litt uante utslag, nemlig alkoholforbud. Fra og med i dag klokka 12 det forbudt å selge alkohol og drikke på offentlige steder. Og ifølge Frankrikes helseminister man nå i ferd med å registrere de første dødsfallene som trolig skyldes hetebølgen, og dette tiltaket i Paris ment å lette byrden på offentlige sykehus. Restauranter og barer da kan fortsatt skjenke.
1: Ikke sitte i parken.
0: Ikke sitte i parken.
1: Sverige går videre i VM etter kampen mot Japan, og det kan de takke Antony Elanga for, som følte det på seg at han kom til å score.
5: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Och så tänkte jag okej, då får jag lugna ner mig lite.
1: Sverige måtte ta poäng mot Japan för att säkra avancemanget i VM och nu kan de möta Norge i en 16-delsfinale och allt om VM eller allt vi får plats till hör vi om några minuter för det gör vi 7:15.
0: Ja, det blir lite mer VM här också.
1: Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener skattekommisjonsrapport, den som kom denne uken, ville blitt mye bedre hvis Fremskrittspartiet var med på laget. De valgte jo ikke være en del av den kommisjonen. Og nå håper hun at Høyre og FRP kan i hvert fall samarbeide i forhandlingene på Stortinget med regjeringen og de andre partiene for å få ned skattene.
6: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
7: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt hvis FRP hadde blitt med.
8: Du skulle gjerne hatt det med. Hva det du tror det kunne bidratt med da, at FRP var med?
6: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
7: Nå håper hun å i hvert fall kunne samarbeide med FRP i forhandlingene som kommer. Og FRPs finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi har allerede annonsert at FRP vil delta i forhandlingene. For å forsøke å få til et forlik om lavere skatter på både arbeid og formue.
9: Og så har vi sagt at når regjeringen har kommet med en skattemelding, det kommer vel enten til høsten eller på nyår i 2027, så skal jo Stortinget forhandle, og vi skal være med i de forhandlingene for å se om det mulig å etablere skatteforlik. Og så vil vi se da hva det mulig å få til for det. Å forhandle for å prøve å få til et forlik, det betyr at vi ønsker å flytte politikken mest mulig over på vår side.
6: Så det jo viktig at FRP nå har sagt at de vil være med på å forhandle. Og da vil jo selvfølgelig utgangspunktet for oss være at vi forsøker å trekke regjeringens forslag så langt som mulig i vår retning, der vi har sammenfallende synspunkter.
1: Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder, reporter Trond Lydersen.
0: I dag det fredag, og ikke en hvilken som helst fredag, det jo kamp i kveld. Skal du benke deg foran skjermen med godis og pizza, Hugo?
1: Det kan du lure på.
0: Jeg skal i hvert fall det. Og så det jo sånn at det det mange som skal, fordi fotballfeberen herjer også i butikkhyllene. Pizza, sjokolade og potetgull blir solgt helt ned til 10 kroner. Og ifølge en ekspert så kan det ha en midlertidig priseffekt på norsk økonomi. Olav Myhre Eikeland en av dem som har merket priskrigen.
10: Ja, så her, ja. Her det priskutt på priskuttet. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig. 40 kroner.
11: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner.
10: Ja, jeg synes det bra, men jeg synes det kjedelig når vi skal kutte priserne på disse type varene som ikke så bra heller. Selv om jeg skjønner jo at det jo hånd i hånd med en fotballkamp. Rusa, Grandis og chips.
11: Også Emma Bustnes ser at prisene nå har fått høydeskrekk.
12: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM. At det feiring, ikke nødvendigvis gulrøtter på en måte.
13: Nei, det mye godt her da. Det jo kanskje en ekstra god anledning til å fylle på kjøleskapet da.
11: Strateg Danne Sekov i SB1 Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
13: Så det vi ofte ser at matvarekjedene flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det VM og folkefest.
11: Men det ikke første gang en folkefest har påvirket økonomien. Under Taylor Swift sin Europaturné erklærte flere økonomer en Swiftflation når priserne ble presset opp på hoteller, transport og mat.
14: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
13: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer, men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene som de oftest gjør i sommerferien.
11: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
15: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
10: Nei, det 28 år siden sist, og mer VM jeg elsker. Jeg gjør VM-sjåer, så jeg synes det veldig fint.
11: Det også Sekov enig i.
13: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
0: Og reporter her, det var Julianne Kjore Eikrem.
1: Kong Charles, og her kommer en stor nyhet til Storbritannia, skal ikke bo på Buckingham Palace når oppussingen av slottet ferdig neste år. Det har vært store arbeider på gang. Og reporter Tor Albert Frøsland, hvor skal kongen bo?
16: Han skal ikke bo så langt unna Buckingham Palace, for han og dronning Camilla skal bo på Clarence House, som ligger like ved slottet, og det har vært hans hjem siden 2003, sier hoffet. Dermed blir faktisk ikke Buckingham Palace kongebolig, slik stedet har vært siden dronning Victoria ble monark i 1837.
1: Men hvorfor vil han ikke bo der? Det ser jo mektig ut.
16: Ja, det gjør jo det. Det vel rett og slett av praktiske årsaker. Hans mor, dronning Elisabeth, hun flyttet ut av Buckingham Palace i 2019 faktisk, og han har selv aldri bodd på slottet som konge. Det praktiske i dette valget at det da blant annet trengs mindre vakthold ved slottet.
1: For da blir det et slags hovedkontor da, for AIS Kongehuset, som ikke AIS selvfølgelig.
16: Det blir et hovedkontor. Oppussingen av slottet startet i 2017 og har en budsjettramme på 4,8 milliarder norske kroner. De skal skifte gamle elektriske anlegg, rør, varmeanlegget skal ut. Når dette er ferdig, da, så skal Buckingham Palace fortsatt være monarkiets og monarkens hovedkvarter. Selveste kronjuvelen blant britiske bygninger, sier hans finansforvalter James Chalmers. Slottet skal fortsatt være det viktigste stedet for seremonier, det skal være det viktigste stedet for offisielle arrangementer. Og så er det også mulighet for at slottet kan generere mer inntekt. For årlig besøker 700 000 slottet, turister, for å se på fasilitetene. Nå skal slottet åpnes mer opp i og med at kongen ikke bor der.
1: Men sånn helt kort, den andre store nyheten som virkelig vekker oppmerksomhet i Storbritannia.
16: Det at kong Charles har offentliggjort selvangivelsen sin. Han skattet i skatteåret 24-25 12,9 millioner britiske pund, tilsvarende 168 millioner norske kroner.
0: Det en ganske god inntekt, vil jeg si.
1: Og så det nye at de offentliggjør det. Det er sikkert lurt.
0: Dette altså Nyhetsmorgen her i NRK, og klokka 6:49.
1: USA letter på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter jordskjelvene i går.
0: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, og på grunn av det så den planlagte evakueringen av skip i området stoppet opp.
1: Og et av selskapene som driver med bompengeinnkreving, Autosync, driver ulovlig innkreving av gebyr for disse brikkene, sier veidirektoratet. Det skal vi høre mer om.

0: siste nytt fra fotball-VM nå.
1: Sverige måtte gå videre, og det gjorde de.
0: Og hvorfor? Svenskenes giftige angrepsduo. Dette er for de innvide, men det er nå blitt en trio. Alt dette får vi straks forklart.
1: Etter å ha vunnet 5-1 mot Tunisia og tapt med samme siffre mot Nederland, så var altså Sveriges videre skjebne i verdensmesterskapet i fotball for herrer lenge ute i det blå, men og det så mørkt ut mot sterke Japan, men så dukket han opp igjen, svenskenes nye stjernespiss, Antoni Elanga.
2: Jeg hadde känslan hela matchen att vi ville göra någonting idag.
3: Antoni Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han varit i skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
4: Elanga der, skjuter! Oi! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Antoni Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
3: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
2: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Verkligen, jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag, okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre i nästa match.
3: Därmed endte Sverige på 4 poäng, något som gör att de blev en av de 8 gruppetreerne som går vidare till 16-delsfinalen. Bak Japan som tog andreplassen och Nederland som i natt slog Tunisia 3-1. Det kan bli vinnaren i gruppe I. Där befinner sig Frankrike och Norge.
0: Fortalte vår fotballreporter denne natten Knut Hoem og Jonas Grønner, VM-kommentator, tidligere fotballspillere, bare nevne det, så har greie på det du snakker om. Sverige, Japan, 1-1. Antoni Elanga, altså, som vi hørte, skåret. Hva tror du om det svenske laget? Hva synes du?
5: Nei, altså, hvis Norge da vinner den kampen senere i dag mot Frankrike, så blir det Sverige som er motstander, og dette svenske laget er jo et sånt der elsk-hat-forhold til, for på den ene siden så synes jeg ikke det har vist noe særlig, de er ikke spesielt gode, altså de slår Tunisia som har vært en kasteball i VM, så taper de stort mot Nederland, og så klarer de et forholdsvis sterkt resultat mot Japan, men summa summarum så er de ikke veldig sterkt da, så med tanke på en potensiell motstander for Norge, så er det litt sånn møte en nabo på den måten der. Jeg klarer ikke helt å bestemme for hva jeg tenker om det.
0: Jonas Grønner, du blir med oss videre nå i denne lille, dette VM-kvarteret vårt for å forklare det hele. Tyskland, en av de siste kampene, var allerede vinner av sin gruppe, og kanskje var det grunnen til at de senket skuldrene for mye og slapp inn Ecuador i kampen.
6: Fyller de på inn i feltet, innover skudden mot første stolpe, Heddesen mot mål, og så forlenges den i nettet for Ecuador! Og det Plata! Som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
7: Ai, ai, ai, ai. Der sitter den av Ecuador. Godt slått hjørnespark som blir stusset videre. Og Neuer prøver å strekke seg ut for å plukke den. Men der er det Plata som strekker ut foten. En avslutning opp i nettaket. Ecuador opp i 2-1. Og de er på øyeblikket videre.
0: Ecuador seiret over Tyskland, altså landslagssjefen, som for øvrig Argentina, sier at dette er den største seieren i landets historie, og de endte da med 4 poeng og er videre sammen med Tyskland og Elfenbenskysten. Og ja, hva synes du om denne kampen? Var det overraskende?
5: Ja, fordi at Tyskland stilte såpass sterkt, altså de kommer ut til oppgjøret med så å si alt de hadde, selv om de var gruppevinner, så det var litt overraskende at de kom med så sterkt mot, altså så sterkt mannskap, og så at Ecuador vinner, han er for så vidt ikke så, altså de måtte jo vinne, men at ikke tyskerne, jeg klarer ikke helt å bestemme meg for dette tyske laget, det på den ene siden har jo de bøttevis med kvalitet, men de har liksom ikke kommet skikkelig i gang de heller, og de har ikke vært veldig overbevisende, at de taper den her kjempeseier for Ecuador, men Tyskland er ikke så sterk som kanskje vi tenkte på forhånd.
0: ute i verden. Ja, så du gjør det opp dine meninger underveis her, men du kommer rett fra kommentatorboksen, du, og har sett Tyrkia, USA, akkurat ferdig. Fortell.
5: Ja, det ble jo også en sånn kamp der premisset var satt på forhånd. Altså, Tyrkia var ute. De hadde tapt sine to kamper og visste at de skulle spille sin siste VM-kamp. USA var gruppevinner, så det ble en sånn kamp der USA gjorde mange bytter, Tyrkia gjorde mange bytter. Det var 70 000 på tribunen i Los Angeles som var der og forventet en fotballfest. Og det fikk vi på mange måter med masse skåringer. Men med amerikanske øyne så ble det siste sparket på ball som ble en tyrkisk skåring til 3-2-seier der, som ble et lite sånt, ja, det ble en liten festbrems, men USA er vinner, de er videre og kan forberede seg på en sesongfinale.
0: La oss snakke om kampene som ikke har vært det nå.
1: La oss snakke om kveldens kamp. I natt så stilte landslagstrener Ståle Solbakken til pressekonferanse før kampen mot Frankrike i kveld, og han antydde at han vurderer å spare Erling Braut Haaland fram til 16-delsfinalen neste uke. Og så sier han også at Haaland ikke er så opptatt av å spille flest mulig kamper for å få toppskåretittel i VM. Bare hør her.
8: Han er ikke opptatt av toppskåretitelen i det hele tatt. Han er opptatt av at laget skal vinne. Og han er en lagspill med stor L, og det ser du at han er like glad av medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har det instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Men jeg tror at på den største scene, blant de største spillerne, hvis du sier at han er blant verdens fem fremste spillere, hvis du tar med alle posisjoner, og de, så tror jeg han største styrke, og som gjør at lagkameratene blir ekstra glad i nå, er at han ser på laget først og gleder seg over at andre skårer og at laget gjør det bra.
1: Ja, Jonas Grønne, vi hørte Solbakken her snakke om lagånden i det norske laget. Er det likt i Frankrike? For det er veldig mye snakk om at det er så god stemning på laget.
5: Ja, og det franske laget har jo hatt historie for å være litt trøblete. Der er det enormt mange personligheter og store, sterke personligheter. Et enormt stjernegalleri. Men yes, det som de har vist så langt i dette mesterskapet har vært imponerende. Deres fremste leder, Kylian Mbappé, har vært inspirert, vært god. De har hatt et fint mesterskap. Så jeg tror at det er en harmonisk norsk tropp, men jeg tror også at det er bra harmoni i Frankrike.
1: At de heier på hverandre, liksom?
5: Ja, om de heier på hverandre, men i hvert fall at de internt i sine tropper har en veldig sånn lagånd, en god følelse for dette mesterskapet. Det tror jeg, og det er jo helt viktig for de lagene som begge to har jo skumle hensikter i dette mesterskapet.
1: Ja, det. Du nevnte Mbappé, og så er det jo snakk om at spilleren blir jo sliten underveis. Kommer han til å spille i kveld, eller?
5: Det er jo det store spørsmålet her da. Han er nok kanskje hakket mer giret på den toppskåretittelen enn Haaland, og jeg tror ikke helt på Solbakken som sier at ikke Haaland bryr seg så veldig mye om det heller. Jeg tror dette her er et mesterskap der man får sånne ekstra elementer med disse stjernespillerne som går for disse rekordene, og du har lag og nasjoner som støtter opp under sine stjerner for å bære de frem til en eventuell toppskåre, og det er jo selvfølgelig, skal du nå langt så trenger du en toppskåre, så jeg tror og håper at Mbappe kommer til å spille.
1: Jeg håper det.
5: Og jeg håper veldig også at Erling Braut Haaland snar på seg fotballskoene og går ut og skårer et par mål mot Frankrike i kveld.
1: Og når får vi vite hvem som kommer til å spille? Er det akkurat når de går på banen, eller er det kommet noen drypp allerede?
5: Ja, altså, det jobbes. Det jobbes godt, og NRK var ute og avslutte laget før den Senegal-kampen, og Solbakken sa vel også i den pressekonferansen der at han regnet med at det kom til å komme i løpet av timene før kampstart. Så jeg regner med i løpet av dagen her, så klarer vi å knekke koden på hvem som skal spille for det norske laget.
1: Og hvem kommer til å vinne?
5: Jeg har troen på Norge. Dette er Norges mesterskap. Norge kommer til å vinne denne kampen.
1: Det er sånn det skal låte.
0: Når skjer det?
5: Klokken 21.00 på NRK1, så der må alle tune inn. Da skal det virkelig, altså, det blir fotballfest.
1: Det er bare å bøtte nedpå med både brus og potetgull.
5: Jeg tror det var det du skulle si. Ja, brus og potetgull. Kun brus og potetgull alle sammen.
1: Ikke noe annet.
0: Jonas Grønner, så flott at du kan snakke om fotball slik at alle får lyst til å sette seg ned og se.
1: Det er unnskyldning for å spise godteri, Hugo.
0: Takk for at du kom, også denne morgenen.
9: Podcast fra NRK.
10: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
11: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
10: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
12: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
11: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
9: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
0: God morgen, dette Nyhetsmorgen I NRK, klokken 7.
1: I Venezuela redningsarbeidet etter jordskjelvet I gang, og Leger Uten Grenser oppretter kriseteam.
0: Det handler ikke om atomvåpenprogrammet til Iran, men om hvem som skal eie kart over Midtøsten, det sier en professor ved universitetet I Qatar, som vi har intervjuet mens USA og Iran forhandler om fred.
1: Jeg elsker Kylian Mbappé, det noe jeg kunne ha sagt, men det det ikke. Det den franske komikeren Cécile Moroni som gleder seg til storkampen mellom Norge og Frankrike I kveld. Og hun blir en av kanskje ikke så mange I Norge som heier på motstanderlaget.
0: Og vi skal bli med jordbærbonden på jakt etter de få modne røde bærene som å se.
13: Og se her.
1: Wow!
13: Her var et, men her fuglene våre også, selvfølgelig.
1: Åh, det blir deilig med jordbær når den tida på plass. Nyhetsmålen I dag med Ugo Farmariello og Gry Veiby.
0: Lindis Hurum, generalsekretær for Leger Uten Grenser, her. Dere har opprettet et kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela. Hva forteller de?
14: Det stemmer. Leger Uten Grenser allerede sted I Venezuela, som jo rammet allerede av en dyp økonomisk, politisk og humanitær krise. Så vi har nærmere 300 ansatte, som jo umiddelbart mobiliserte seg. Ja.
0: Og det skal du få snakke mer om. La oss høre hva tilstanden nå etter de to kraftige jordskjelvene I går. Internasjonal hjelp altså på vei, dere en av dem, men fortsatt det mange som ligger fanget I ruinene etter det som skjedde.
15: Redningsfolk tar I bruk betongsag I letingen etter savnede I ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet I forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser I kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som I en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere I år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner I hjelp.
16: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake.
15: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem. Og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump I natt. Jordskjelvene var de verste siden år 1900. Nordkysten av Venezuela utsatt, fordi det ligger mellom den karibiske og søramerikanske jordskorpeplaten.
0: Sa utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Og Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger Uten Grenser. Hva forteller de som på bakken?
14: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
14: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guaira. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
14: Tid er jo, det er veldig viktig å komme raskt til. Det er de første 48 timene hvor man kan redde de som er akutt skadde. Det er jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som er skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så er det jo et helsevesen som jo allerede er veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er å be om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som er nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brannskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter

0: prøve å være fokuserte på der vi er, og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende, som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det dramatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Vi flytter blikket til Midtøsten. Og her kommer en påstand. Det ikke uran som står i sentrum av forhandlingene mellom USA og Iran. Det hvem som skal eie kartet over Midtøsten. Det mener professor Abdullah El Taibi ved Universitetet i Qatar, som har fulgt forhandlingene. Og nå sier han at alle i området jobber i kulissene for å få gjennom sine egne interesser.
3: I think the region is starting to realizing that this is something is reaching the doorstep basically of so many other countries.
4: Hele regionen skjønner at Midtøsten nå i endring, og at dette har kommet til deres dørstokk, sier professor El Taibi fra Universitetet i Qatar. Målet med denne krigen var å endre dynamikken i Midtøsten, mener han.
3: This is what Israel convinced the US with. It's to stop the nuclear issue, but the real and the essence of this war against Iran was actually the Middle East and the regional dynamics.
4: Han skisserer opp tre allianser som nå kjemper.
3: This is what Netanyahu said just a week before the war. There is an Israeli alliance is being shaped up.
4: Den israelske alliansen sammen med Hellas og India, den shia-muslimske med Iran og deres allierte, og en sunni-muslimsk allianse med Saudi-Arabia, Pakistan, Tyrkia og Qatar.
3: I think is quite worrying for the region as well, for countries like the GCC, Turkey as well, Egypt as well.
4: Hele regionen jobber nå bak kulissene for å sørge for at de ikke blir etterlatt når linjene skrives om på ny, mener El Taibi. Det derfor Pakistan og Qatar så ivrige meklere, og derfor det vært så mange toppmøter i regionen de siste ukene.
3: They're feeling this is something is in shape now. Therefore, I think they all know that this is very important to use the negotiations now to make sure that the new dynamics in the region to include them within this. And they have their own interests on the table.
4: En av dem som har reist rundt i Gulflandet den amerikanske utenriksministeren Marco Rubio. Han var først i De forente arabiske emirater, så Kuwait og til slutt Bahrain, for å forsikre Gulflandet om at det fortsatt lønner seg å være nær alliert av USA.
5: We're not going to do anything that undermines the security of our allies, our long-standing allies in the region.
4: Intensjonsavtalen mellom USA og Iran har blitt kritisert for å være for generøs mot Iran.
6: Today, temporarily, they have upper hand because they have some bonuses from this MOU and this compromise.
4: Iran har overtaket akkurat nå, mener den israelske forskeren Beni Sabti. Men han har ikke tro på at avtalen vil vare lenge.
6: It cannot remain like that. We even assess that they will, this MOU won't last its 60 days. So we just have to wait and see for a little bit.
4: Professor El Taibi mener vi den neste tiden vil se hvordan linjene formes.
3: I think there are a lot of coordinations happening in the region because they know very well this is something has to do with the

0: region and the face of the region in the future.
1: Det handler om fremtiden og hvordan det skal se ut I Midtøsten, sa professor Abdulail Taibi, altså ved Universitetet I Qatar, til vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
2: Nå skal det handle om mer hjemlige forhold, og mer konkret, den lille hvite brikka du har I frontruta inne I bilen din. Den skal gjøre at du betaler riktig avgift og får rabatter når du passerer bomstasjoner uten å få regning I posten. Et av disse selskapene, Autosynk, driver ulovlig innkreving av et gebyr I tillegg til bompengene fra mange av sine 1,4 millioner kunder. Det fastslår Veidirektoratet. Og det må de slutte med snarest, sier avdelingsdirektør I Veidirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes.
3: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosynk må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
4: Der har du bombrikken.
5: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken I frontruta inne I bil.
4: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
5: Autosynk et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner I måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner I måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes I Veidirektoratet.
3: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp I betalingen for brikkegebyret.
6: Så når du har betalt det selve plastbrikken koster og det å få sendt inn I posten, så skal det være stopp?
3: Ja, for brikkegebyret så skal det det da.
5: Allerede I januar varslet direktoratet Autosynk om at et månedlig brikkegebyr på ubestemt tid ulovlig. Men Autosynk har fortsatt å ta dette gebyret for kunder med såkalt standardabonnement, som de aller fleste. Nå sier Veidirektoratet stopp.
3: Innen august så forventer vi at de retter det opp. Jeg forventer egentlig at de retter det opp så raskt som mulig. De må sørge for at ordningen I tråd med regelverket, med klare vilkår, riktig maksbeløp og tydelig stopp I betalingen.
5: Autosynk mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
7: Her har vi en uoverensstemmelse med Veidirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
5: Pressesjef Ingunn Handagar I NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
4: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn I en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
5: Nå har Autosynk fått frist til 1. august. Svein Skovly I Autosynk klar over at de I ytterste konsekvens kan bli fratatt retten til å tilby brikka og kreve inn bompenger på vegne av bomselskapene.
7: Vi vil selvfølgelig ikke komme I en situasjon hvor vi risikerer å miste vår godkjenning som autopassutsteder.
5: Også andre selskap enn Autosynk krever månedsgebyr for bombrikken. Men Ingunn Handagar I NAF minner om at bileiere aktivt kan velge avtale selv.
4: For å sjekke hvilken avtale man har, det bare å logge inn hos det selskapet som har utstedt bombrikken din. Du usikker, kan du sjekke I nettbanken hvem du får faktura fra, og så kan du velge hvilken avtale du har. De fleste selskapene har satt deg på en avtale der du betaler månedsgebyr, hvis du ikke selv aktivt har valgt noe annet. Så her gjelder det å sjekke slik at du slipper å betale for mye.
2: Og det var reporter Kjartan Rørslett som hadde laget dette innslaget.
1: Og når det gjelder biler og avgifter, så spørsmålet, kan det bli mer rettferdig hvis vi betaler for hver kilometer vi kjører? En ny bilavgift tema I Politisk kvarter, Lilla Sølvesvik.
8: Ja, og spørsmålet om ikke elbilene også må betale mer. De betaler jo mye mindre nå enn bensin- og dieselbiler, selv om de også kan skape kø og skape slitasje og mer til. Fine greier, sier MDG, om en sånn type kilometeravgift der man betaler etter hvor langt man kjører. Absolutt ikke, sier MDG da. Dette blir en ny melkeku for staten, dessuten de redde for personvernet, for hvordan skal det bli om alle sammen får en GPS inn I bilene våre?
1: Det vel mer rettferdig?
8: La oss høre på debatten, så kan du gjøre opp din egen mening.
1: Politisk kvarter om en halvtime. Takk, Lilla.
2: Ja, du hører eller ser på på Nyhetsmorgen, som du finner I appene NRK Radio og NRK TV. Klokka nå 07.16.
1: Høyrelederen håper å samarbeide med FRP for å få ned skattene.
2: Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil I Hormuzstredet. FNs sjøfartsorganisasjon stopper derfor evakueringen av skip som de hadde planlagt å få gå gjennom.
1: Fotball-VM. Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan, og Tyrkia vant over USA.
2: Ja, Tyrkia vant altså over USA, som allerede var gruppevinner før gruppespillkampen. Og det har vært stor interesse knyttet til oppgjøret mellom USA og Tyrkia, som endte 3-2 I Los Angeles. Og reporter Haron Hossein, du var til stede, og det ble spenning til siste slutt.
9: Ja, det bølger frem og tilbake I denne kampen her I Los Angeles, men som du nevnte så var USA allerede gruppevinnere, så de sparte jo flere av de beste spillerne for videre spill hvor de møter Bosnia I 16-delsfinalen.
2: Men det var viktig for Tyrkia at de prøvde å reise litt kjæringa I siste kamp?
9: Ja, de var jo allerede ute, så det var egentlig bare ære å spille for, og vi står jo nå I mixed zone og venter på spillerne, så jeg må holde litt lydnivå litt nede, det jo flere hundre journalister, og noen av de tyrkiske spillerne har jo sagt at det var kun ja, for landet de spilte for, og derfor ønsker de å ja, opp på hesten igjen.
2: Ja, og så det jo sånn med fotball og USA, det har jo aldri vært sånn veldig bra match der, men Dette laget har virkelig imponert så langt, men så nå gikk de altså på en smell nå I siste kampen. Hvor mye oppmerksomhet får landslaget I hjemlandet der du
9: Det får massiv oppmerksomhet akkurat I dag det jo over 80.000 ja, amerikanere på tribunen og vi har jo vært der I noen timer nå og det jo mange vi har snakket med som sier at de har blitt konvertert til soccer, altså fotballen for de ønsker jo, eller de har jo liksom tatt den inn til sin hjerte så her får det veldig mye oppmerksomhet med VM og kjærligheten til den fotballen.
2: Så vi snakket mye om de norske supporterne med roinga deres. Hvordan klarer de amerikanske supporterne seg?
9: Vi har jo vært der noen timer både på og utenfor stadion, og det eneste jeg har hørt USA, USA. Så de jo ikke så kreative med deres heierop nå. De har fått veldig mye tyn for I sosiale medier, og det, ja. Men de vi har snakket med sier at det enkelt og greit, og alle følger I hvert fall det heieropet der, og noen andre har egentlig bare beklaget for at de ikke klarer å komme på noe mer kreativt enn det.
2: Det veldig enkelt å følge hvertfall det her I Europa der. Det var jo på forhånd varslet at Donald Trump skulle være til stede, men hva var det som skjedde?
9: Det ble jo skrevet om at de skulle bruke denne her kampen hvor Trump og Erdogan skulle ha noen samtaler, men det skjedde ikke, og han kom ut I sine egne kanaler og ønsket å lage masse lykke til, og at han ikke skulle se den på stadion. Så akkurat hva som skjedde har vi ikke fått helt svaret på, men det skulle være, I hvert fall, det ble I hvert fall skrevet om at han skulle ha kommet.
2: Og så det vel også rykter om at han kommer til å komme på noen av de andre kampene?
9: Ja, det stemmer. Han, FIFA-presidenten Gianni Infantino har I hvert fall bekreftet at han skal komme på finalen, men han har jo ikke vært på noen av amerikanernes kamper enda. De har jo spilt tre kamper I gruppespillet, så man trodde jo, han jo en sportsfan eller sportsidiot, altså, så man skulle ha trodd at han skulle ha vært på noen av disse kampene, men det jo mange som spør seg om han bevisst velger å unngå disse kampene for ja, for å liksom unngå ulike reaksjoner og booing fra et svært internasjonalt fotballpublikum. Og det har flere sportskommentatorer her I landet kritisert han for. Men han skal I hvert fall til finalen, men om han skal se noen andre USA-kamper, det gjenstår å se.
2: Det blir spennende å se om han dukker opp. Takk for rapporten, Haron Hossein.
1: I kveld... Klokken 9 I kveld så spiller Frankrike og Norge, eller Norge og Frankrike, og da kan det ikke være lett å være en av de som heier på Frankrike når vi sitter her I Norge. Cécile Moroni, god morgen.
10: Bonjour, god morgen.
1: Bonjour. Komiker, ofte å se på latter i Oslo, men ikke minst på sosiale medier for alle. Hadde showet Allo Norge, foredragsholder. Hvem den beste spilleren?
10: Åh, du begynner med rett på saken. Nei, altså, jeg big fan av både Mbappé og Erling Haaland, så det et vanskelig spørsmål. Når det sagt, så jeg ingen fotballekspert, men jeg kan prate mye om det, for jeg ser mange der ute som også kan lite og snakke veldig mye om fotball.
1: Du skal se kampen sammen med ektemannen din, som har vært i USA, rodd sammen med de norske supporterne. Det veldig annerledes supporterkultur for de som heier på de blå, eller blø, som Frankrike kalles?
10: Det jeg synes gøy at så jeg fransk, og jeg har vært i Norge i mange år, nå har fått norsk statsborgerskap, så angående i kveld så tenker jeg, jeg vinner uansett, fordi en av mine land har seieren. Nei, det jeg synes gøy at, du vet, jeg husker dere, da PSG vant Champions League, så gikk franskmenn ut på gatene, og nesten hoppet på busstopper, og brente bil av glede. Og vi hadde gjort akkurat det samme hvis vi hadde tapt. Det litt sånn borgerkrig-aktiv stemning uansett.
1: Dere brenner biler uansett?
10: Nesten. Nesten. Og streiker gjerne litt på vei.
1: Kaste brosten nå, kanskje?
10: Men det som litt gøy, at nordmenn, de synes de så fine. De går veldig strukturert ut på gatene, setter seg i lang rekker og rad, og ro. Og følge reglene. For meg det veldig koselig og søtt, liksom. Nei, jeg synes det litt morsomt for det første. Jeg synes det var litt festlig for mannen min dro til USA. Og da fikk jeg ikke et svar på melding, men jeg så han på nyhetene. på Times Square og ro, så jeg tenkte, pappa, ha det bra, barna, han koser seg, han. Og det jeg synes om det, at jeg synes det litt... Det en ganske bra brand building, at hele VM har fått med seg norsk supportere, med en litt mer kreativ ref, dere snakket om det med USA, at nordmenn har klart å på en måte ta det et hakk. Med litt differensiering da, det synes jeg veldig kult.
1: Norge har jo ikke vært med i VM på lenge, 98, og i ditt hjemland Frankrike. Var du der da Norge slo Brasil 2-1 i Marseille?
10: Det som veldig gøy, ok, nå må jeg fortelle dere. Det som veldig gøy at i et fransk kode, det som skjedde i 1998, at Frankrike slo Brasil i finalen. Men hvis du kommer til Norge, det litt sånn, nei.
2: Det er det ingen som husker.
10: Nei, det ikke det som teller. Og det ikke farlig om Norge ikke gikk videre. 23. juni 1998 slo Norge i Brasil. Og jeg fikk nesten det litt sånn i pensum. Hvis du skal fungere i det landet, så det litt sånn fotball 1-1. Skriv dette ned. Skriv navnet Rekdal og Flo. De er navn du skal huske for resten av livet. Så jeg var 14. Det er Frankrike, så Brasil går ikke Norge var der også, men jeg husker ikke Norge. Unnskyld, Norge. Og nå kommer jeg til å bli kanslet. Det er jo helt grusomt.
1: Cécile Moroni, hva er den franske menyen foran TV-skjermen når det skal heies på Le Bleu?
10: Escargot, selvfølgelig frosk. Neida,
1: vi spiser
10: ja, selvfølgelig. Tre retters for barna under 6 år. Nei, det blir potetgull og popcorn da.
2: Er det en gjeng med franskmenn som skal samles og se på dette her, eller?
10: Akkurat i kveld så er det på en måte min familie, vi er 5 som bor hos oss, jeg har 3 barn som er både norsk og fransk, så jeg tror det blir litt sånn spennende å se.
2: Og da er det Mbappé, eller?
10: Altså, mine barn er små, ja. Men jeg tror, det er ikke så farlig for meg, men jeg tror de alle håper at Norge vinner, for jeg tror det betyr mer for nordmenn enn for franskmenn. Franskmenn litt sånn, ja, det skulle bare mangle at vi er med på VM. Men for Norge det litt sånn, vi skriver historie, vi bare må bli videre.
2: Men nå det ikke cancelet lenger, siden du heier på og håper at Norge vinner.
10: Ja, det jeg gjør det. Ja. Jeg blir betalt for å si det. Neida. Jo, men jeg gjør det, for jeg synes det litt koselig, og så uansett Frankrike og Norge er videre med i VM, så det jo bare gøy.
1: Cécile Moroni, vi finner deg på sosiale medier, for deg som ikke fikk med alt her. Komiker, fransk og norsk.
10: Helt riktig. Oui, monsieur.
1: Takk for at du kom.
10: Tusen takk.
2: Da skal det handle om jordbær, for det har vært en kjølig start på sommeren, og hvis du synes at det tok lang tid før du så jordbærne i butikken, så har du helt rett.
1: Vent litt, norske jordbær best, eller de franske?
2: Åh, ouch!
10: Men på ekte, ok, men det en helt annen kapitel, jeg har ikke god tid. Ok, norsk, men der må dere vipse meg 100 kroner som planlagt.
2: Okay, vi vipser deg, for nå begynner nemlig de norske jordbærne å komme!
11: Ja. Som du ser så det mye grønne her enda, og det er lite røde jordbær å spore. Og se her.
2: Wow!
11: Her var et, men her har fuglene våre også, selvfølgelig.
12: Lars Kallagen går igjennom jordbæråkeren sin ved Bollingbergar i Gaupne. Sola skiner ikke slik som sommerdagene burde. Det regner. Dette er en av grunnene til at produksjonen av norske jordbær ligger bak med rundt 14 dager.
11: Nei, det er klart at det medietrykket som har vært i siste tiden på jordbær har jo ikke gjort at kunden er mindre nysgjerrig på jordbær. Det er jo ikke tvil om. Sånn at vi får jo ganske mye forespørsler, og spesielt dette med at vi ligger bak to veker fra i fjor og året før, så er det nok en del forespørsler nå, ja, det er det.
12: Thomas Lundby Johannesen driver Brånås Søndre Gard utenfor Oslo, og det blir like nedringt på Østlandet som Vestlandet.
13: Den er ganske ekstrem. Vi har måttet stenge forhåndsbestillinger hos oss, for ja, folk vil ha norske jordbær.
12: Det norske bærforbundet bekrefter det bøndene sier. De legger til at i år kommer den norske luksusen samtidig fra øst og vest. Omar Vangsnes, som produserer i Vik, mener at dette får konsekvenser for bøndene, men som kan lønne seg for oss forbrukere.
14: Det som er jo litt negativt da, er jo at når vi kommer forsinket inn, så fører jo det til at vårt volum her kommer samtidig som egentlig frilansproduksjonen på Østlandet, som er ganske stor. Den kommer samtidig, og da blir det jo større mengde bær i markedet samtidig, og for produsenten så betyr jo det ofte lavere pris.
12: Det blir ikke sommer uten norske jordbær, og vi nordmenn er et gjennomsnitt 3 kilo i året. Men det spørs om det kan fortsette med det våte været bøndene må forholde seg til. For selv om bæra fortsatt kommer, merker Line Målvik ved garden på Ostereide problemer for fremtiden.
15: Hvis det skal fortsette sånn, så blir det jo mye ødelagte bær, som ikke, ja, så ikke blir moden rett og slett, og så råtner vekk. Så det ser jo ikke veldig bra ut. Det er jo mange som går over til å dyrke i tunneller og under tak og sånt, så det er kanskje den veien det går da.
12: Den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves, meddeler Lars Karlagen så fint. Når jordbærene bruker lengre tid på modnast, så smaker de ekstra søtt når de er klar.
11: Det er klart at nå har vi litt kaldt og vær med litt, ja, litt bløtt inn i mødlo og slik, så det gror jo ganske godt å gjøre, og det ligger jo an til at jordbærene blir store og gode av dette været, for de forhaster ikke seg i modning på en måte, de får god tid, og så jeg tror det blir søte gode jordbær i år også.
16: Ja, her kan du prøve. Det er antagelig noenlunde bra.
11: Det hadde nok smakt enda bedre om det hadde vært litt sol siste dagen.
16: Ja, det lover godt. Det blir nok jordbær i år også.
1: Og vår reporter i jordbæråkeren i Gaupne i Luster kommune var Ragnhild Nyhammer.
17: Sommer i P2.
18: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
17: Kjente folk deler historiene som formet dem.
19: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
17: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.
20: Morgen fra NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det er en kamp mot klokka når redningsarbeidere i Venezuela grev i ruinene etter overlevende. Du kan ha betalt for mye for den vestlige hvite brikka du har i frontruta på bilen din.
21: Der kommer Skudder i mål! Han skrur den inn! Anthony Elanga!
20: Og denne skåringen øker sjansen for at Sverige møter Norge i 16-delsfinalen neste veke. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter de kraftige jordskjelva i går. Så langt er 235 mennesker stadfestet omkomne, men fremleis er det mange som ligger fanget i ruinene.
22: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne ut.
0: situasjon que se vive en La Guaira.
22: Landets fungerende president, Delcy Rodríguez, kommet for å se skadene med egne øyne.
3: Estamos acompañando a la familia. Extendemos nuestra solidaridad.
22: Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun.
3: Y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida.
22: Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
6: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big, they had a tremendous earthquake.
22: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem, og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
20: Vår reporter her, det var Øyvind Nyborg. Selskapet Autosync, som krever inn bompenger, driver ulovlig innkreving av gebyr fra kundene sine. Det har Vegdirektoratet slått fast. Autosync tar 10 kroner i gebyr for selve bombrikka i måneden, uten at det klart hvor mye kunden må betale til sammen. Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet ber selskapet om å stanse innkrevinga.
23: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt dem en frist til rett over sommeren.
4: Der har du bombrikken.
24: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bil.
4: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
24: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Vegdirektoratet.
23: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
24: Autosync mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
7: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
24: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosync må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
4: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn i en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen. Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger.
20: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. Så skal det handle om fotball-VM, for Sverige gikk i natt videre etter at de spilte uavgjort 1-1 mot Japan. Det så først mørkt ut, men så dukket han opp igjen, svenskene sin nye stjernespiss Anthony Elanga.
25: Jeg hadde kjenslen hele matchen at jeg ville gjøre noe i dag.
26: Anthony Elanga fra Malmö, sønn av fotballspilleren Josef Elanga fra Kamerun, har hatt en vanskelig klubbsesong i Newcastle. På landslaget har han vært i skyggen av de to stjernene Viktor Gyökeres og Alexander Isak, men under årets VM er det hans tur til å skinne. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
27: Elanga der skjuter! Oi! Han skjuter i mål! Alle forventer seg et innlegg! Anthony Elanga kvitterer den japanske ledningen efter 62 minutter spill!
26: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
25: Jeg måste tacka Graham for självförtroendet som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnad när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver bara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
20: Och reporter här, det var Knut H.M. Jonas Grønner, VM-kommentator och tidigare fotbollsspelare. Vad är chanserna nu för att vi kan få se Norge mot Sverige?
28: Han är ju
2: vokst betydelig da, og ifølge Norsk Renesentral så ligger vi vel nå på en cirka 25% sjanse i denne simuleringen der de gjør 100 000 simuleringer av utfall av disse fotballkampene, og da ligger det på 25% sjanse, og så vet man det at mest sannsynlig, hvis man slår Frankrike senere i dag, så vinner man gruppen, og da møter man også Sverige i naboduell. Og så er spørsmålet, er det noe man ønsker? Vil man ha den naboduell mot det som vi omtaler nå som lillebror? Det er jo det som er det store spørsmålet.
5: Ja, hva er den beste motstanderen for Norge?
2: Hvis det er Elfenbenskysten, så tror jeg det er et hakket bedre lag. Men så er det historien da med Sverige, naboduell. Møtte de på Ullevål for et par uker siden, feide de av barn der. Sånn, så bra som de har vært i dette mesterskapet, så hvis du ser rent sportslig på det, så er det Sverige man ønsker. Det er et svakere lag enn Elfenbenskysten, synes jeg. Men man har ikke lyst til å tape for Sverige. Og den frykten vil nok sitte litt i ryggraden også til de norske spillerne. Og så tror jeg at det er et svensk lag som ønsker å møte Norge. De har ikke lyst til å møte Frankrike. Så total her blir vel at jeg er veldig sånn ambivalent til å møte Sverige. Det hadde vært kult med et nabooppgjør. Jeg tror at Norge vinner i hvert fall 2 av 3 oppgjør. Sikkert 4 av 5 også. Soleklar favoritt. Men tør man ta sjansen i et VM? Det er det som er spørsmålet.
5: Takk, Jonas Grønner. VM har fått butikkene til å senke priserne på en del matvarer, og Olav Myhre Eikeland er en av de som har merket priskrigen.
8: Ja, så her, ja. Her er det priskutt på priskutt. Ja. 29 kroner for potetgull. Grandiosen har blitt kjempebillig, 40 kroner.
9: Olav Myhre Eikeland har merket at priserne stuper under fotball-VM når ferdig pizza, sjokolade og potetgull koster mellom 10 og 40 kroner. Også Emma Bustnes ser at priserne nå har fått høydeskrekk.
10: Det hører kanskje litt til den, det bildet man har av altså VM, at det er feiring, ikke nødvendigvis gullrøtter på en måte.
13: Nei, det er mye godt her da. Det er jo kanskje en ekstra godt anledning til å fylle på kjøleskapet da.
9: Strateg Danne Sekov i SB1 Markets blar i en av de mange kundeavisene med såkalt VM-tilbud. Jobben hans er å se hvordan priserne kan påvirke økonomien.
13: Så det vi ofte ser er at matvarekjedene er flinke til å sette ned prisene rundt påsketider og jultider. Og denne gangen så er det kanskje en ekstra god anledning å sette ned prisene nettopp når det er VM og folkefest.
14: Kan VM påvirke hvordan priserne blir fremover?
13: Så det kan og vil dempe prisveksten på da enkelte matvarer. Men overordnet så tror vi fortsatt at matvareprisene kommer til å øke de neste par månedene, som de oftest gjør i sommerferien.
9: Uansett kan en trygt si at herrelandslaget har inntatt matvarebutikken.
10: Synes du det kan bli for mye VM-feber?
8: Nei, det er 28 år sist, og mer VM jeg elsker. Jeg er jo en VM-sjåer, så jeg synes det er veldig fint.
9: Det er også Sekov enig i.
13: Det blir fortsatt folkefest med tanke på VM, så ikke alt er negativt. Vi får håpe at det går riktig vei for landslaget.
5: Og reporter her, da, det var Julian Kyri Eikrem. Kong Charles skal ikke by på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig der neste år, det opplyser det britiske hoffet. Dermed blir det nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært hovedheimen til den britiske monarken Bråten. Kongen har bestemt seg at han heller vil fortsette å by der han bor nå, i Clarence House. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, det var Ariel Svalbjørg, og i studio Marte Halsør.

0: Dette er Nyhetsmorgen, og mens vi venter på politisk kvarter om 4-5 minutter, fotball-VM fortsatt. En av kampene som spilles i natt, altså natt til lørdag, etter Norge-Frankrike som vi har snakket om, er Egypt og Iran. Det skjer i Seattle, og der er det Pride-feiring. Og lokale arrangører ville at dette skulle være en Pride-kamp for å markere nettopp festivalen, men da det ble klart at det var Egypt og Iran som skulle spille, så har begge landene bedt fotballforbundet om å gjøre det de kan for å fjerne Pride fra denne kampen. Steven Adom, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hva synes du om det?
1: Nei, altså det er jo en ganske uheldig situasjon da. Vi frykter jo at det kan medføre backlash mot skeive i disse landene. Og så er det dessuten med på å bidra til denne påstanden om at Vesten tvinger på skeives rettigheter. Og FRIs utgangspunkt er jo alltid at vi støtter med utgangspunkt i at skeives verdier og sine liv alltid skal være i front og ikke skal være til skade mot dem. Så vi mener at dette er ganske uheldig da, med tanke på situasjonen for skeive i disse landene.
0: Så da er det en for så vidt ok at FIFA gikk bort fra for å kalle det en Pride-kamp, men de tillater regnbueflagg. Ja. Kan det likevel da være en god ting? Jeg ville jo trodd paradoksalt nok at det ville vært bra nettopp når Egypt og Iran spiller at de ser at det står supportere med regnbueflagg.
1: Ja, altså det er jo slik at selvfølgelig er det viktig å kunne liksom løfte fram mangfold, inkludering og likestilling av disse verdiene, ikke sant? At VM-fotball er jo en av de største scenene vi har i verden, og at det fremmes her er jo kjempeviktig, og det tenker jeg må være en rød tråd gjennom hele arbeidet, ikke nødvendigvis konkret gjennom den type kamp som det her, og særlig med disse to landene, så det arbeidet må jo skje på en måte uavhengig av akkurat den type symbolske kamper, særlig i land hvor dette dessverre kan føre til demonstrasjoner og negative holdninger i de landene som igjen angriper skeive direkte i disse landene.
0: Minn oss på, Steven Adom, hvordan har skeive det i Iran og Egypt?
1: Nei, dessverre så blir jo skeive forfulgt, kriminalisert og etterfulgt og forfulgt i disse landene. Og det er, ja, det er veldig, veldig vanskelig å være skeiv, ekstremt negative holdninger. Så nettopp derfor så tenker vi at det er godt at VM-fotball og FIFA vil flagge og andre typer symboler for å fremme dette mangfoldet, men det kan ikke skje gjennom å tvinge land hvor skeive har det vanskelig til å spille.
0: Tidligere har kapteiner prøvd med kapteinspinn hvor det står One Love, og så er det blitt nektet av FIFA. Hvilke tanker gjør du deg om forholdet mellom internasjonal storfotball og markeringer som dette?
1: Jeg tenker at det som er sentralt her er jo nettopp det at de landene som er med på dette har en forståelse for det innebyr, at det ikke bare er en ren symbolikk, men at det faktisk er kommer fra et ønske om å bedre seg. Så ja, det kan være et viktig tiltak å ha liksom den type kamper, men da må landene faktisk ha politikk, ha rettighetene på plass, og faktisk ønske å være en del og faktisk gjøre en gode, og ikke at man tvinger på det, da, at det blir en syn hvor Vesten på en måte tvinger skeives rettigheter ned i land hvor det åpenbart er helt uttrykt
0: å være skeiv. Som Egypt og Iran da, som spiller i Seattle natt til i morgen, hva kunne konsekvensene blitt? Altså, hvordan bruker myndighetene slike markeringer hvis det hadde blitt en Pride-kamp offisielt?
1: Ja, altså i særlig Egypt og Iran da, så er det jo slik at rettighetene er så vanskelig for skeive der. Så frykten er jo at de negative holdningene som er der allerede forsterkes, at det blir negativ syn i media, og at det kan føre til motdemonstrasjoner som igjen gjør at skeive i disse landene som ikke er synlige blir tvunget til å bli synlige.
0: Steven Adom, leder i FRI, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hvis du skulle sett kampen, hvem ville du heiet på da?
1: Av disse to?
0: Ja.
1: Nei, der er jeg litt usikker faktisk. Jeg føler ikke så veldig med på fotball, må jeg innrømme.
0: Men på fotballpolitikken?
1: Absolutt.
0: Takk for at du kom.
1: Takk.
0: Vi nærmer oss kvart åtte, og det er jo tid for politiske kvarter. Noen overskrifter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide håper å samarbeide med Fremskrittspartiet for å få ned skattene etter at skattekommisjonen kom med forslagene sine denne uken. Oljeprisen stiger etter at et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet. Og fotball-VM, Sverige går videre etter at det ble 1-1 mot Japan, og Norge skal kanskje møte. Lilla Sølhusvik har politisk kvarter.

0: alltid om vi betaler per kilometer vi kjører. Absolutt, mener MDG. På tide at også elbilene begynner å betale for å bruke veien. Men det er bare å grue seg, sier FRP, for dette skal bare bli enda en melkeku for staten. Før vi går inn på alle argumentene mot og MDGs begeistring for, så skal vi høre litt mer om hva som er bakgrunnen for dette forslaget. Og det er jo skattekommisjonen igjen da, som har snakket om hele uka her i Politisk kvarter, som har aktualisert dette nå. De har vært uenige om veldig mye, men nesten alle partiene i kommisjonen går inn for en kilometeravgift. Askild Halse, du er seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og har forsket på veiprising og bompenger. Forklar oss hva som er poenget med å innføre denne type bilavgift.
1: Ja, det er jo sånn at det å kjøre bil, det gir jo stor nytte for den enkelte, men så innebærer det samtidig en del kostnader for samfunnet i form av kø, slitasje på veien, ulykker, lokal luftforurensning og så videre, som kommisjonen er inn på. Så poenget med en sånn type avgift er da at folk skal gjøre en mer riktig avveining mellom da sin egen nytte og ulempene for samfunnet når de tar sine valg. Og i dag så er det jo veibruksavgift på diesel og bensin, men det er ingen avgift per kilometer på det å kjøre elbil. Og man har bomringer da, og bomstasjoner som bare dekker en del av trafikken. Så hvis man har fått et sånt type system som dekker all trafikk, så ville man da fått litt mindre biltrafikk, og dermed mindre av da de her ulempene for samfunnet, enn sånn som det vil være uten en avgift.
0: Altså det kommisjonen foreslår i utgangspunktet, det er jo en slags flat kilometeravgift, og det betyr at det er omtrent det samme da, om du tar bilen mellom Oslo og Drammen, der du faktisk kan ta et tog eller en buss, eller om du kjører mellom typ Kautokeino og Karasjok, der det ikke er så mange alternativer.
1: Ja, nei, så det handler for så vidt egentlig ikke så mye om hvilke alternativer man har, men det er riktig at en sånn type flat avgift vil være veldig upresis når det gjelder å skulle på en måte dekke de her samfunnskostnadene, fordi kostnadene for samfunnet ved at man kjører bil er mye høyere i byområder, og da særlig i rushtida når det er begrenset med plass på veien, enn det er utenfor tettbygd strøk der det er god kapasitet og der lokal luftforurensning heller ikke er noe stor sak. Så et mer presist system vil da innebære at det er en betydelig høyere pris da i byer og i rush.
0: Og det vil de ha også, forstår jeg, denne kommisjonen. Etter hvert vil de se på forskjellen mellom tettbygde strøk og distrikter, men hvordan i all verden skal man måle det da? Skal man måle overalt hvor vi kjører, og når vi kjører?
1: Ja, der har det jo vært diskutert ulike løsninger. Jeg er for så vidt ikke ekspert på teknologien selv heller, men jeg jobber med folk som kan mer om det, og det som har vært mest diskutert er en sånn type løsning der man har en brikke i bilen med GPS-sporing, sånn at den brikken da registrerer hvor og når du kjører, men at data da lagres i brikken, sånn at du ikke deler data om kjøringen din med myndighetene, bare da data om hva du skal betale.
0: Bård Hoksrud, du leder transportkomiteen i Stortinget. Fremskrittspartiet sa nei til å delta i hele skattekommisjonen, og dette sier du også blankt nei til. Hvorfor det?
2: Nei, det er jo fordi at dessverre vi har en Stoltenberg som er finansminister som mener, sammen med Arbeiderpartiet, som mener at bilistene er en melkeku for staten. Vi husker at han fikk folk til å kjøpe diesel fordi det var det som var det mest miljøvennlige, og når nok folk hadde gjort det, så satte man opp avgiftene. Og det er det som kommer til å skje med dette her også. Det høres jo tilforlatelig ut at elbilisten skal være med og betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrtid, høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
0: Men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
2: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten, og for elbilister, så betyr dette en kraftig økning, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet, og ikke minst MDG som skal være med på dette, som er veldig for dette her, og opplever at de sier at dette synes de er en bra idé. Først var det kampen mot fossilbilen, så fikk man folk til å kjøpe elbil, og når folk har gjort det, så er det kamp mot elbilen, og det betyr egentlig at vi vet at vi har et MDG som egentlig ikke ønsker at folk skal kjøre bil og få den friheten som bilen faktisk er for folk til å bevege seg rundt i dette flotte landet vårt.
0: Ok, Arbeiderpartiet driver å tenke seg om når det gjelder disse forslagene fra skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
3: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer, og rimeligere for de som er avhengig av bilen for å komme seg frem. Det er en gavepakke som både kan sikre renere luft, mindre støy, og ikke minst mer plass til andre ting i byene enn vei og parkering, samtidig som det skåner de på bygda for uforutsette og store bompengeutgifter. Det tror jeg egentlig at både de med Volvo 240 på Flisa og de med elsykler i Oslo kommer til å være enige at det er en bra ting.
0: Men altså, der er snakk om to perioder her. Den første perioden skal være en flat kilometeravgift, og da blir det samme om man kjører langt i Oslo eller Bergen, eller om man kjører langt i distriktene. Er det rettferdig?
3: Ja, altså, MDG har jo ikke landet på en innretning, og dette skal jo forhandles og snakkes om i Stortinget, men det skattekommisjonen sier da, er jo at man kan ha en flat avgift i hele landet, og så kan man kompensere og gjøre det dyrere i byene ved å beholde bomringene i byer som et midlertidig tiltak. Og så synes jeg jo at det er ganske merkelig, fordi i Norge så bruker vi jo nå om lag 40 milliarder hvert eneste år på veivedlikehold. Men i dag er det kun 50% av bilistene som betaler dette. Det er kun de som kjører fossilbiler, mens alle som kjører elbiler er helt fritatt. Jeg synes det er ganske merkelig og skjønner ikke helt hvordan Bård Hoksrud vil forsvare ovenfor sine velgere, som kanskje oftere kjører Volvo 240 på Flisa, at det kun er fossilbilistene som skal betale for dette, også når selv elbilforeningen sier at de er positive til å være med og betale for vedlikehold av veiene, som en sånn kilometeravgift jo er ment å gjøre.
0: La oss høre på Hoksrud om det. Er det en slags omsorg for elbilistene som kommer fra FAP nå?
2: Dette er en omsorg for alle bilister, og når jeg hører på MDG-representanten, så vet vi jo at det er et parti som er mot bilen, som ønsker høyere avgifter, foreslår nye avgifter. Så dette betyr bare at man ønsker å ramme disse her enda mer, og de ønsker å opp i folks lommebøker, og det betyr at man kan sitte på en sein budsjettinnspurt og bare vri på hvor mye man skal kreve inn i denne kilometeravgiften, og så blir det enda dyrere for folk, og det er det jeg tror at veldig mange kommer til virkelig å merke hvis dette her går gjennom. Altså, dette er en enkel måte å øke avgiftene for folk, og det er Fremskrittspartiet veldig kritisk til, som jeg sa. Folk merker dyrt til, enten man kjører fossil eller elbil, så derfor er man avhengig av ikke gå inn på sånne type ting som handler om å øke. Fremskrittspartiet ønsker å redusere, og så er det jo også
0: men kanskje
2: interessant.
0: Men kan jeg bare få spørre deg om en ting, Bård Hoksrud, for jeg så tallenes tale er veldig klare. For 20 år siden så tok man inn 80 milliarder kroner til staten på bilavgifter. Nå tar man inn 40 milliarder, det er en halvering.
2: Ja, og det er jo fordi at folk faktisk har gjort det man har ønsket at de skal gjøre, og det har vi gjort med positive virkemidler, som Fremskrittspartiet er positive til. Vi ønsker jo å redusere avgiftene både for diesel og bensin.
0: Ja, men også har man fått kjøpe vunnet på en måte? Altså, det er jo ikke sånn at det bare blir mer og mer og mer som man får inntrykk av.
2: Men det blir jo det nå, for det er jo nå man skal ta igjen det tapte, for det er jo der man ser sosialister og folk som er glad i å se på bilen som en melkeku. Og det verste er jo at de fire dager nå så jeg reiser rundt i Trøndelag, jeg er i Nordland nå, og mange steder så er det ikke mulig med kollektivtilbud, og det er jo det de som blir straffet av MDG med høyere avgifter inn I folks lommebok, gjøre det dyre for folk å ha bilen, bruke bilen. Og det det som bekymring, så skal du flytte folk over på et kollektivtilbud, som mange steder så står folk som sild I tønner, og det alt for dårlig, klarer ikke å håndtere det, fordi det for lite tilbud. Da blir dette et håpløst forslag, og det viser bare MDG altså grønt på utsida, men de steinrødt inni, og synes at det veldig greit å skattlegge eller avgiftslegge folk med høyere avgifter for de som avhengig av bilen og bruker bilen.
0: Margit By, svar litt på det. Det ikke et lite paradoks her at dere har jo klart, eller samfunnet har klart å belønne elbilistene? De har kjøpt elbiler fordi staten vil at vi skal gjøre det, da blir det mindre utslipp, og MDG vil I alle fall. Og så kommer du her og sier at nei, nå skal dere bare betale masse penger likevel.
3: Altså, vi har hatt en ekstremt offensiv politikk I Norge for å få folk over fra fossilbil til elbil, og det har vært veldig, veldig bra. Men I fjor så bikket vi et punkt der over halvparten av registrerte biler I Norge gikk på el. Og når vi har kommet såpass langt, så må vi også starte den diskusjonen rundt hvordan elbilsjåfører også kan være med og betale for vedlikeholdet av veiene de selv med å slite på. Og det som jeg sa jo selv Elbilforeningen enig I. Og så må jeg også bare si til Hoksrud, jeg diskuterer jo veldig, veldig gjerne nivået på bilavgifter med han, men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi. Ja, jeg mener at det det førstnemte, og det ganske absurd at Hoksrud ikke enig med meg I det.
2: Nei, det ikke absurd I det hele tatt, fordi det altså sånn at bilisten og bilen man avhengig av I dette landet her. Det hjelper ikke å sitte I Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut
0: Men
2: og se landet
0: man avhengig av bilen. Ikke det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare hvor Men man kjører?
2: Poenget til Fremskrittspartiet skulle redusere avgiftene for bilistene, fordi det en frihet og det en mulighet okay. Å kunne bruke landet vårt. Men det dessverre ikke MDG. Jo ikke på den planeten I det hele tatt. De mest opptatt av hvordan kan de komme inn I folks lommebok, gjøre det vanskelig for folk, og de motstandere av bilen.
0: Dette
2: og
0: dessverre har du sagt så ser vi mange politikere på politikpartiene. La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her I landet.
2: Nei, jeg mener også det en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette også, så skjønner jo alle at da det sånn at da en stat som kan overvåke deg. Jeg synes det en veldig, veldig dårlig idé, og det tror jeg også veldig mange bilister gjør. Da det bare å sette denne inn i bilen, altså enten et takstameter, Stoltenberg-takstameter, Arbeiderparti-takstameter, MDG-takstameter, og la det rulle og gå, og så vet man hvor folk beveger seg rundt omkring I landet.
0: Stoltenberg ikke her, men Margit By kan kanskje svare på om du like bekymret for et sånt takstameter eller GPS inn I bilen din.
3: Altså, det finnes jo allerede løsninger for dette I land som for eksempel Danmark, Tyskland, Island, og det som først og fremst forslaget her jo utrede og se om det mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som gjennomførbart og personvernvennlig I Norge. Og hvis Bård Hoksrud så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa I vannet hver eneste gang det et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra I dette landet, og det kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsvinkel.
0: La meg få spørre forskeren her også, Askild Halse. Hva sier type datatilsynet og andre instanser om denne faren for at male blir overvåket?
1: Datatilsynet har gitt en forsiktig, kanskje ikke støtte, men det I hvert fall sagt at veiprising basert på GPS og denne brikketeknologien kan faktisk være bedre personvernmessig enn dagens bompengesystem, for med dagens bompengesystem så sendes det faktisk informasjon hver gang du passerer en bomstasjon, mens her vil da data lagres lokalt I bilen.
0: Det må være en trøst for deg, Hoksrud. Jeg vet at du har betalt kontant I bomstasjoner for å unngå å bli overvåket.
2: Jeg gjorde det, men dette ikke noe gjør meg ikke roligere. Og poenget det at vi mener at bilistene betaler allerede alt for mye som de gjør. Vi ønsker å redusere avgiftene for også fossilbil og bilene, fordi det alt for høye avgifter for bilistene I Norge, i motsetning til de andre partiene dessverre.
0: Det tror jeg alle sammen har fått med seg nå. Tusen takk for at du var med, Bård Hoksrud fra Bodø I dag. Tusen takk til Margit By fra MDG og til Askil Halse fra Transportøkonomisk institutt. Politisk kvarter fortsetter en uke til før vi tar sommerfri. Send gjerne tips, ros og ris gjennom NRK Radio-appen. Husk også å sette på en stjerne I så fall. Mitt navn Lilla Sølhusvik.
4: Her NRK Nyheter klokka 8. Flere land sender nå hjelp til Venezuela etter en kraftig jordskjelv I går. Så langt det 235 mennesker stadfestet omkomne, og mange ligger fremleis fanget I ruinene. Folk tør ikke være inne I husene sine, forteller Lindis Hurum I Leger uten grenser, som har kontakt med hjelpearbeidere I Venezuela.
5: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt I Venezuela. Fordi de redde for å gå inn I bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem I seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det I en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre I kø.
4: Oljeprisen stiger nå etter at et lasteskip ble treffet av et prosjektil I Hormuzsundet. På grunn av angrepet har sjøfartsorganisasjonen IMO stanset en planlagt evakuering av skip I området. Oljeprisen hadde nylig fallet kraftig etter at USA og Iran ble samlet om en avtale for å avslutte krigen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener at rapporten fra Skattekommisjonen hadde blitt enda bedre om Fremskrittspartiet var med. Nå håper hun at Høyre og FRP kan samarbeide I forhandlingene som kommer med regjeringen og de andre partiene.
6: Jeg skulle ønske at FRP også hadde sagt ja til å være med, for det kunne bidratt positivt til det.
7: For Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tror kommisjonen ville landet på større skattekutt. Hvis FRP hadde blitt med.
6: Altså, det ville jo kunnet bidra til å trekke skattekommisjonens konklusjoner nærmere det som vår primærpolitikk. Nå valgte de å ikke være med, og det mener jeg synd, for det kunne ha vært med på å påvirke.
4: Reporter her var Trond Lydersen. Sverige kan møte Norge etter at de I natt sikret seg plass videre I fotball-VM. De spilte uavgjort 1-1 mot Japan, og det var Anthony Elanga som skåret målet for Sverige. Dersom Norge vinner kampen mot Frankrike I kveld, da blir gruppevinner, så blir det vi som møter Sverige neste veke. I natt ymta landslagstrener Ståle Solbakken at han kanskje sparer Erling Braut Haaland til 16-delsfinalen, og sa at Haaland ikke opptatt av toppskårertittel.
8: Han opptatt av at laget skal vinne, og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer.
4: Og kampen han blir spilt I kveld klokka 21, og du kan se han på NRK 1, eller høre han på radio på NRK Sport. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halsør.

0: God morgen til deg som akkurat har våkna, og god morgen til deg som har vært våken lenge. Det er fredag, og det er nyhetsmorgen.
1: I Venezuela sover folk på gatene. De er redde for at bygninger blir raset sammen. Fortsatt etter de to store jordskjelvene i går, og dødstallene er ventet å stige.
0: Du kjenner han som skuespiller i alt fra roller som krigeren i Game of Thrones til politietterforsker. Nå debuterer Kristoffer Hivju med singel og platekontrakt. Hva han synes er mest stas av å være skuespiller eller musiker, det får du høre senere i sendinga.
1: Sverige går videre i fotball-VM, takket være stjernespissen Antoni Elanga, som følte det på seg at han kom til å score.
2: Jeg hadde känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Och så tänkte jag, okej, då får jag lugna ner mig lite.
0: Ja, är du en av dem som mer än gärna sätter dig ned och låter som du ror för att hjälpa Norge fram till seger? Supporternes roing är blitt sommars store snackis och har det gått från kleint till kult, spør vi fredagspanelet som kommer till oss. Där kommer författare Arne Berggren, journalist Morten Hegseth och museumsdirektör Tone Hansen. Och nyhetsmorgen idag, det är ved Ugo Farmariello och Gry Weiby.
1: Venezuela. To store jordskjelv natt til i går, norsk tid, sent på kvelden. Store konsekvenser, men fortsatt er det usikker hvor hardt det har rammet. Internasjonal hjelp er på vei. Mange ligger fanget i ruinene etter skjelvene.
3: Redningsfolk tar i bruk betongsag i letingen etter savnede i ruiner av sammenraste bygninger. Noen bruker bare nevene. Hundrevis av mennesker er begravd under hus og blokker etter de to store jordskjelvene som rammet landet i forgårs lokaltid. Video tatt fra luften viser store ødeleggelser i kystbyen La Guaira. En ung jente roper om hjelp, men kort tid etter blir det stille. Det fantes ikke utstyr til å hente henne ut. Landets fungerende president, Delcy Rodriguez, er kommet for å se skadene med egne øyne. Vi støtter familiene, og vi håper å finne så mange overlevende som mulig, sier hun. Flere land sender nå hjelp til det fra før kriserammede landet. USA, som i en spektakulær militær aksjon kidnappet president Maduro tidligere i år, sender to krigsskip, transportfly og helikopter og tilsvarende 1,4 milliarder kroner i hjelp.
4: We took over Venezuela in less than one day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake.
3: Vi tok over Venezuela på under en dag. Oljen flyter, og vi kommer godt overens med dem. Og vi skal hjelpe dem etter det store jordskjelvet, sa Donald Trump i natt.
4: But we're going to help them out.
3: Jordskjelvene var de verste siden år 1900. Nordkysten av Venezuela er utsatt, fordi det ligger mellom den karibiske og søramerikanske jordskorpeplaten.
0: Og det var utenriksreporter Øyvind Nyborg som hadde laget denne saken.
1: Og vi møtte tidligere i nyhetsmorgen Mailem Laustad. Hun er styremedlem i den venezuelanske foreningen i Norge.

0: internett er nede og begrenset. Det er også strøm, og alle ikke har fått tilgang til elektrisitet for å kunne lade mobilene. Så det var lettere å få tilgang til folk i begynnelse enn det er nå.
1: Er du engstelig?
0: Ja, jeg tror de fleste venezuelanere er det. Ikke bare, jeg tror at det å ikke vite, ikke høre at jeg har en familiemedlem som har savnet, er et godt tegn. Fordi jeg tror dårlige nyhetene kommer først. Men allikevel så er jo den angst om å ikke vite om alle er trygge, og allikevel alt den informasjonen vi får hver dag. Også, vi sitter her, som alle som er i utlandet, sitter på mobilen 24/7 og får masse intrygg og veldig ufiltrert informasjon om alt som har skjedd, og det gjør noe med oss.
1: Har du vært vant til jordskjelv? Selvfølgelig ikke av denne, i denne skala, men er folk vant til jordskjelv i Venezuela, også mindre, sånn som vi hørte ambassadøren sa i Colombia?
0: Jeg har jo aldri opplevd det, og jeg bodde i Venezuela i 21 år, men jeg har jo hørt om de, men det har ikke vært moderate. Det har vært slik at man merker det. Det kan være noen bygg som kan bli litt som beveger seg, og materielle skader, men ikke i den forstand som det er nå, at det er mange som har dødd.
1: Og så vet vi jo at Venezuela er i en veldig vanskelig situasjon, politisk, økonomisk, mange har forlatt landet, og de første dagene etter en sånn katastrofe er de viktigste for å finne folk. Hva vet du, hva får du vite om hvordan det går med redningsarbeidet?
0: Det jeg har fått vite er at det begynner å komme internasjonal hjelp, særlig fra Sør-Amerika, og det er veldig positivt, så det har jo kommet redningshjelp derfra, at noen institusjoner, for eksempel, jeg vet i hvert fall om Caritas, som har utløse midler til å hjelpe folk i Venezuela, at Leger Uten Grenser er i Venezuela og hjelper nå, har gitt utstyr, medisint utstyr. Så det er jo noe som er veldig positivt i den forstand, at det skjer ting, og det er veldig viktig at det skjer nå.
1: Men det blir noen vanskelige dager, Marlim Laustad, for dere venezuelanere som ikke er hjemme også.
0: Ja, det blir jo det. Og vi jobber herfra, og de fleste tror jeg hjelper de som ikke har fått veldig direkte berørt av det. Vi er her og jobber for å hjelpe til. Det eneste jeg vil si er at i sånne tilfeller er det veldig, veldig lett å misbruke katastrofer, så jeg vil gi folk råd om å, hvis man skal gi penger, gi den til internasjonale, kjente institusjoner som man vet om, og prøve å ikke bruke den politisk, fordi det er ikke tid for å snakke om politikk akkurat nå.
1: Ikke tid for politikk. Marlim Laustad, styremedlem i Venezuelanske foreningen i Norge. Takk for at du kom og delte dine første erfaringer og opplevelser. Og apropos det du nevner, Leger Uten Grenser kommer til oss om en liten halvtime for å fortelle. Ja, Leger Uten Grenser var her også tidligere, og vi skal kanskje høre fra dem også senere.
2: Vi skal fra Venezuela til Vatikanet, for pave Leo samler i dag den katolske kirkes kardinaler til et lukket møte i Vatikanet, og det er et omstridt tema på agendaen. Reporter Håkon Haugsbø, hva er det de skal snakke om?
3: Pave Leo vil ha et nytt spørsmål, nytt svar, unnskyld, på et eldgammelt spørsmål, nemlig når kan krig forsvares, og i hva tilfelle kan jeg snakke om rettferdig krig? Dette er jo et gammelt omgrep som stammer fra kristen teologi tilbake til 400-tallet, og har blitt brukt flittig foran seg opp igjennom for å rettferdiggjøre kriger. Pave Leo sier at dette er en teori som ble utviklet i århundret, og ingen kunne forestille seg de våpen og mulighetene som menneskeslekter har til ødeleggelse. Og da mener han at dagens moderne krigføring med droner, cyberangrep og ikke minst atomvåpen gjør at grensene for hva som kan kalles rettferdig, mildt sagt, er flyttet. Derfor ber paven kardinalene å være med på å trekke grenser på nytt.
2: Og hvordan kan utfallet av dagens møte påvirke den ganske spente stemningen mellom Vatikanet og Det Hvite Hus?
3: Ja, ifølge nettstaden Politico,

0: som omtaler møtet, så kan spenningen mellom Roma og Washington nå nye høyder etter dagens møte. For Trump-administrasjonen har jo allerede fått den amerikansk fødde paven, vi får si, i vrangstrupen, fordi han i så sterke ordelag har kritisert USA sin krig i Irak, og kaller den for moralsk uforsvarlig, urettferdig og stormannsgalskap. Mm.
1: Og så det vicepresident J.D. Vance da, som sågar har tatt paven i lære.
0: Ja, Vance var jo rask med å besøke Pavel Leo like etter innsettinga i mai i fjor, og han har i disputten rundt Iran-krigen bedt paven være forsiktig når han uttaler seg om teologi, og for en administrasjon som profilerer seg med kristen tro og moral, så passer det jo dårlig, mildt sagt, at selveste paven er så nådeløs i sin kritikk. Så dersom den katolske kyrkja nå trekker denne grensa for hva som er rettferdig krig på nytt, så kan det jo være at vi får noe å tenke på, alle sammen.
1: Mm. Vi får se hva som kommer ut av møtet. Takk for at du var med, Håkon Haugsbø.
2: Klokken 8:14, Nyhetsmorgen i NRK.
1: I Venezuela er redningsarbeidet etter jordskjelvet i gang, og Leger uten grenser oppretter kriseteam.
2: YouTube inntikk forlik med en 16-åring, og er det gjennom domstolene vi skal ta kampen mot hva sosiale medier gjør med oss? Vi spør fredagspanelet, som benker seg ganske straks.
1: Og er du en av dem som betaler for mye for den lille hvite brikka du har i frontruta inne i bilen din? Selskap for refs for gebyr, og hvilket selskap det er skal du få høre litt senere i sendinga.
2: Fotball-VM for menn. Det pågår nå, og spørsmålet for svenskene var, skulle de gå videre? Sverige vant 5-1 mot Tunisia, tapte storstilt mot Nederland, og i natt så det sannelig mørkt ut i møte med Japan, men så dukket den nye stjernespissen Anthony Elanga opp.
3: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag.
4: Anthony Elanga från Malmö, son av fotbollsspelaren Josef Elanga från Kamerun, har haft en vansklig klubbsäsong i Newcastle. På landslaget har han varit i skyggen av de två stjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak, men under årets VM är det hans tur till att skinna. Japan skårte først foran 80 000 tilskuere på Dallas Stadium i Arlington, Texas, men i det 62. minutt var det Elangas tur.
5: Elanga der skjuter! Han skjuter i mål! Alla förväntar sig ett inlägg. Anthony Elanga kvitterar den japanska ledningen efter 62 minuters spel.
4: Etter kampen ga Sveriges nye stjerne mye av æren til landslagssjef Graham Potter.
3: Jag hade känslan hela matchen att jag ville göra någonting idag. Verkligen, jag måste tacka Graham för självförtroende som han har gett mig sedan dag ett. Jag spelade inte de två första matcherna, men han pratade med mig och han visste att jag kan göra skillnaden när jag får möjligheten. Så jag är glad att jag har gjort mål, såklart vill jag vinna, men sen i slutet så skrek alla på mig att vi behöver vara en poäng. Och så tänkte jag okej. Okay. Då får jag lugna ner mig lite, men jag är glad att vi är vidare. Och nu får vi försöka spela ännu bättre nästa match.
4: Därmed endte Sverige på 4 poäng, något som gör att de blev en av de 8 gruppetreerne som går vidare till 16-delsfinalen. Bak Japan som tog andra platsen och Nederland som i natt slog Tunisia 3-1. Det kan bli vinnaren i gruppe I. Där befinner sig Frankrike och Norge.
2: Fortalte Knut Hoem for anledningen fotballreporter.
1: Det skal bli mer fotball, for Tyskland var allerede vinner av sin gruppe, og kanskje var det grunnen til at de senka skuldrene litt for mye og slapp Ecuador inn i kampen.
6: Fyller de på inn i feltet, innover skudd mot første stolpe, Hedestad mot mål, og så forlenges den i nettet for Ecuador! Og det Plata som setter den opp i nettaket med en lang tå foran nevene til Manuel Neuer.
7: Ai. Der sitter den for Ecuador. Godt slått i hjørnespark, som blir stusset videre, og Noia prøver å strekke seg ut for å plukke den. Men der er det Plata som strekker ut foten. En avslutning opp i nettakket. Ecuador opp i 2-1, og de er for øyeblikket videre.
1: Ecuador endte med 4 poeng, er da også videre, sammen med Tyskland og Elfenbenskysten.
2: Og Tyrkia vant 3-2 over USA i natt, endte i morgentimene, og i kveld, kampen som enda ikke har vært, Norge møter Frankrike.
1: Klokka 9!
2: Klokka 9 i kveld. Vi har hørt det kanskje allerede. Fredagspanelet har romstert seg ned på stolene her i Nyhetsmorgen. Velkommen, Tone Hansen, direktør ved Munch-museet. Snart direktør på Moderna Museet i Stockholm. Har de virkelig bedre kunst enn den enorme Munch-samlingen der?
8: Ja, de har fått veldig mye mer kunst.
2: Skjønner at jeg er stas. Arne Berggren, forfatter. Hei.
9: Hei.
2: Og Morten Hegseth, journalist og programleder.
10: God morgen.
2: God morgen. Ja, ta mikrofonen nærmere, Tone Hansen. Første spørsmål. En måned med Pride-feiring går mot slutten. I morgen er det stor parade i Oslo. Samtidig, en av tre unge under 35 år mener barn ikke skal lære om transpersoner og kjønnsidentitet i skolen. Det viser en ny undersøkelse fra Amnesty. Har vi tatt for gitt at unge er positive til skjeve og alle som er omfattet av bokstavene LHBT? Tone Hansen.
8: Det høres sånn ut, ja.
9: Ja.
2: Martin Hegseth.
10: Ja.
2: Og hvorfor tror du vi har hatt det inntrykket?
10: Nei, fordi at det er en veldig sånn delt virkelighet, fordi at på den ene siden så er ungdom mye mer liberale og kule nå enn før. Det er mer opptatt av at vi har ulike pronomen, det er gode holdninger i forhold til at man kan elske den man vil, og så er det en annen utvikling på den andre siden. Og det er jo, Pia Edvardsen har skrevet en nylig bok nå som handler om Vi er dere, der hun blant annet snakker om at hun reiser rundt på norske ungdomsskoler, og så først så er det sånn helt fantastisk, det er veldig liberale, det er regnbuefarger overalt. Og så kommer hun til skole hvor folk snur seg, sier at de vil at homofile skal dø. Og så er det jo undersøkelser som viser at for eksempel i en hatkrimrapporten til politiet fra 2022 viser at gjerningspersonene som begår hatkriminalitet mot skeive er mye yngre enn i andre kategorier. 30% er under 18 år, og hele 60% er under 30 år. Så det er en farlig utvikling, og Pride-flagg tennes på, rives ned, og i dag så har jeg en solidaritet.
2: Vi holder spart på konfekten, du skal fortelle om dette. Tone Hansen.
8: Nei, jeg må jo si at jeg ble nesten litt overrasket når jeg så den rapporten, men kanskje egentlig ikke heller, fordi vi flytter oss jo litt sånn i sirkler gjennom verden, og forhåpentligvis så snur sirkelen litt, og vi kommer oss litt videre steg for steg. Men vi har jo endret holdninger i Norge veldig raskt, og som er veldig bra, og så er ikke arbeidet over. Og derfor synes jeg jo at en måned med Pride er helt fantastisk, selv om vi trenger Pride-holdninger hele året.
2: Arne Berggren.
9: Ja, men det meste.
2: Du har sett dette forandre seg gjennom 10 årene.
9: Ja, ja, ja. Jeg husker jo på 30-tallet. Hvordan? Nei, men altså, men det er en skummel, altså holdninger skifter fort, og det er mye skummel polarisering, endringer i holdninger og så videre. Og man ser jo intern uenighet i den såkalte homobevegelsen, eller hvordan man skal kategorisere det, så ser man at det er komplisert, ekstremt komplisert. Spørsmålet er jo nesten umulig å svare på også, med et ja eller nei. Altså, Jeg er ikke overrasket over at ting snur heller fort i yngre grupper, men jeg må jo si at de som sitter og utformer politikken, og de jobber med holdningskampanjer og virkemidler her, de har en ganske tøff utfordring foran seg.
2: Hegseth, hva skal du gjøre i dag?
10: Jeg har jo vært en engasjert type på en måte, skrevet mye sinte kronikker og vært litt polariserende selv også. Så jeg tenkte at nå må jeg gjøre noe nytt, og det var jo da Pride-flagget på skolen til min sted at det ble revet ned på Nordsjetter, at jeg tenkte at jeg måtte gjøre noe. Så jeg ringte rundt til norske skoler og privatpersoner og samlet inn brente og ødelagte Pride-flagg, og så har jeg utfordret norske designere, kunstnere, Jannicke Ebbing, Jenny Skavlan, Holzweiler, Pearl Octopussy, Envelope, Fredrik Floen, etc. De har lagd kunstverk ut av det. Det skal stilles ut på Oslo Rådhus i kveld, så skal det være en solidaritetsmarkering, og hele poenget er at det var veldig mange Oslo-skoler dette gjaldt. De er nå tatt tilbake, stilles ut i rådhuset, som representerer liksom det fellesskapet og verdiene, i hvert fall jeg har lyst til å stå for, som handler om mangfold, frihet og rettigheter. Så i dag så blir de vist frem, og de flagga som var ment til å ikke bli sett og revet ned, får nå 1000 ganger mer oppmerksomhet.
2: Tone Hansen, ditt felt dette her, har kunst makt til å endre oss?
8: Jeg tror at vi har en veldig viktig rolle i å skape rom som gir en positiv innstilling til forskjellighet og uenighet, og at vi også må tåle de uenighetene som finnes i forhold til hva man skal tillate i samfunnet, og så må man møte de holdningene med så mye kunnskap og kjærlighet som overhovedet mulig. Fordi altså, polarisering må til noen ganger for å få fram et budskap og en vilje, men vi må jo også lage et samfunn hvor mann 70 føler seg inkludert, og nå må vi inkludere mann 70.
9: Du ser på meg her nå,
8: Nei, det var du som sa at du var født
9: ja, ja, ja, ja. Nej, men også liksom toleranse for at her finnes det nyanserte meninger, her finnes det, det må også kunne gå an å diskutere pride og kjønnspolitikk og så videre, og det vel litt det som også fører til polariseringen, at det finnes veldig mange mennesker i Norge, jeg hører ikke med til dem, men som føler seg overkjørt, og det tror jeg man også må ta med ganske alvorlig i betraktningen. Da.
2: For det har da skjedd en kjempeforandring fra det var skjeve dager i tottere dager i hovedstaden på 80-tallet til at det nå en måned i hver en by og bygd.
10: Jeg synes det skal være lov å diskutere, og jeg synes ofte at man demoniserer folk som kritiserer Pride, som hvis med en gang du kritiserer enten homovegelsen eller transkampen, så blir du stemplet som det verste av det verste. Jeg synes at det skal være rom for uenighet innad i bevegelsen, og at det skal være mulighet å diskutere det. Men så er det jo, jeg synes jo også sånn, det er noe med å kritisere folks mulighet, altså at mangfold og at folk skal være den man vil, altså denne kristent ressurssenter som nå har startet en aksjon, hvor de samler inn millioner til advokathjelp til foreldre som skal bruke det mot skoler som har Pride-flagg i skolegården. Man kan si sånn, og de sier alltid sånn, det norske flagget representerer verdiene vårt nok. Jeg synes jo det er veldig spesielt med disse foreldrene og kristent ressurssenter som holder på sånn, men meg om det.
2: Vi får boket dere inn i Dagsnytt 18, så kan du møte dem og diskutere. Nytt spørsmål! Men uansett, Pride-kunst med brente flagg for Rådhusplassen i Oslo og parade i morgen og en måned går mot slutten. Denne uken hørte vi at YouTube inngikk forlik med en 16-åring for å slippe en rettsak og om de var ansvarlig for at han ble depressiv. Spørsmålet vårt er det gjennom domstolene vi skal ta denne kampen mot sosiale medier og hva de gjør med oss og hva de gjør med oss av negative ting? Arne Berggren.
9: Å ja.
2: Morten Hegseth.
10: Ja.
2: Tone Hansen. Altså, er det veien å gå?
8: Nei, da må jeg jo si nei, så da hadde tenkt å si ja, for jeg tenkte de skulle si nei.
2: Men det skjer jo i USA, hvor veldig mye avgjøres i domstolene, men ja. Har du kanskje mer tro på den reguleringen som flere land foreslår, aldersgrense for eksempel?
8: Altså, det her er så komplisert, men det er klart at rettssalen kan jo fort bli et lite teater for veldig mange holdninger som egentlig ikke kommer så mye lenger enn til akkurat den teaterscenen som den kan være. Men jeg synes at rettsstaten skal kanskje bruke tiden sin på andre ting enn akkurat det, også fordi at det jo, finnes ingen internasjonal lov, og dette her et globalt fenomen som ikke vi klarer nesten å regulere alene. Så i så fall så må man bli enige på et mye større felt enn bare Norge alene.
9: Ja, dette jo som røyking og det verste av medisinbransjen. Altså, jeg mener man må reguleringer, lovgivning, overnasjonale overenskomster, og til syvende og sist kjempe mot den driten som noe av dette her er. Facebook, ikke minst. Det må tas i rettssalen. Det må koste penger. Så jeg tror man må kjempe på mange fronter, men til syvende og sist i rettssalen. Det supergøy.
2: Er Facebook den nye sigaretten?
10: Ja, jeg synes jo det, og jeg veldig hyggelig på det her, for jeg har basert mye av karrieren min på å sitte med nesa i telefonen og poster ting hele tiden og sier som dette forferdelig, men jeg synes jo for eksempel Anedal Torp, som har vært veldig aktiv i Norge mot sosiale medier og reguleringer, jeg elsker jo den kampen hun har begått, og jeg tror jo vi trenger en digital Dagfinn Høybråten, altså før han på en måte innførte røykeloven, så satt vi jo på Bråtens fly med en gardin og Sigga bak, og så var det liksom Siggefri foran, Sigga i bil, gravide røyka til liksom riene kom, og vi tenkte sånn, ja, dette er helt greit, og så skjønte vi sånn, dette er ikke bra, så nå er det jo nesten så det blir på en måte skutt på gata hvis du tar en sigg utenfor en restaurant, så nå er det jo veldig strengt, men jeg tror de reguleringene som har vært ref nikotin, det er liksom tøysete, men de tror jeg vi trenger digitalt, og at vi kommer til å komme til et 2 eller 3-0 når det kommer til sosiale medier og det digitale.
8: Men kom igjen da, vi har jo flyttet all markedsføring, all kommunikasjon har flyttet seg fra avismediet til sosiale medier og til digitale sfæren. Vi kommer ikke unna denne verden, det er der vi snakker med hverandre og kommuniserer. Så hvis vi skal
10: men det har også ført at det er et demokratisk problem, og at vi har skapt ekokammer, og at folk blir mer ekstreme, og at folk, jeg tror blant annet vi snakket om i sted, at folk tenner på Pride-flagg og angriper og er så ekstreme. Jeg tror at algoritmer er jævlen selv.
2: Det blir hisset opp. Vil du da, hvis det ble veldig regulert, vil du smuggtittet?
8: Ja, så vil jeg definitivt begynne å røke på åpenlyst gata. Ja.
2: Hvordan var det på 30-tallet, Arne Berggren?
9: Nei, vi fikk jo mye kritikk fordi vi satt med avisen på trikken, ikke sant? Folk spyttet skrå på gulvene og sånt, så det er mye det samme som går.
2: Neste kontaktannonser.
9: Ja, jeg kjenner jo igjen dette.
8: Det tok bare litt lengre tid for du fikk det innlegget på trykk.
9: Ja, men vi polariserte ved å skrive skittende ting i barken på trær i skogen og sånne ting, så det var jo mye av det samme. Jeg kjenner det igjen.
2: Bruker du disse sosiale mediene?
9: Jeg bruker alt for mye. Elsker det. Ja, ja, ja.
10: Han bruker det, ja. Herregud, han en...
2: Du har ikke blitt deppet, da.
9: Nei.
8: Jeg blir jeg skjønner hyper. Det. Jeg har slettet Facebook fra mobilen. Jeg har det på gående på datamaskinen, men den så langt unna meg at jeg får veldig lite innom, og det jo det man må gjøre også omfor seg selv. Man må ikke gi seg selv så stor tilgang. For det avhengighetsskapet.
2: Nytt spørsmål, og hvis nok har det gått som en farsott på sosiale medier også. Hør her. Berømte roinga, ja, og det kan se ut som alle gjerne vil ro til taktfaste rop for å heie på Norge under fotball-VM for menn. Dette var på Times Square, det skjedde på arbeidsplasser, ja, på selve Stortinget også. Har det virkelig gått fra å være veldig klein til å bli kult? Tone Hansen?
8: Ja.
2: Er det bare
9: en? Nei.
10: Nei.
2: Det er
10: Nei, altså greit, jeg har prøvd og jeg hater at jeg på en måte synes det flaut og den vikingestetikken til fotballaget og det jo smarte menn som Aslak Nore Mimmi Kristiansson som har sagt sånn denne kritikken av dette her, det dumt at du ikke skrevet analyser av det VG og jeg har prøvd å lese det og forstå, men jeg klarer det ikke helt og jeg føler meg litt som en sånn heterofil mann som sier sånn må homsene ha på seg tutu-skjørt i Pride, altså jeg føler sånn sånn føler jeg meg når jeg kritiserer roing og vikingestetikk i USA, jeg skjønner at jeg egentlig burde synes det kult men jeg klarer ikke å slutte å synes at jeg har det og jeg enig med Alex Schulman som skrev i en kommentar der en sånn han skrev, jeg så innmari glad for at jeg ikke norsk om å live viking akkurat nå og det, jeg skjønner det standpunktet og jeg synes det litt pinlig, men jeg hater at jeg synes at det pinlig.
9: Jeg så jævlig redd for at noen på trikken plutselig roper ro jeg synes det vi har det så vondt vi som altså, lagidrett og fascisme er to sider av samme sak, vi har det, det er ganske fælt nå altså.
8: Vet du hva, at jeg kjøpte altså en kano til min mann når han ble 60, og den er en sånn sammenleggbar kano, så en slags byggesett for voksne, og vi tok den ut på Ulsrudvann her, og jeg prøvde meg på å sitte bak og rope ro, og vi skal nå ikke ha med den kanoen på ferie.
2: Det betryggende.
8: Og vi vurderer terapi.
2: Men på 30-tallet så var det jo nettopp Barnebergen en sånn, ja, mange jo, som ropte taktfast.
9: Jeg husker den tiden. Folk brukte jo vikinghjelmer, og det var de samme bokstavene og sånt nå, så det for oss, for meg, er det en gigantisk flashback. Det Adolf Hitler spøker rett bak der, altså det er helt grusomme tider.
8: Og de vikingene satt stort sett inne i en hytte,
9: ja.
8: Og frøs, ja. Og døde når de var 25. De var ikke ute og rodde, altså.
9: Og hadde ikke tenner.
10: Men jeg får liksom samme følelse av det her, sånn det snakk til meg i Harry Ole. Sånn flau blir jeg av det. Men det er jo masse historier med roing og sjø i norsk, så jeg skjønner alt det der, men jeg synes jeg sliter med det.
2: Du følte deg som en heterofil sur mann.
10: Jeg gjør det, faktisk.
8: Han som ikke rodde, han var tøff, altså. Ja. Han som satt på tribunen og ikke rodde, han fortjener applaus.
10: En ekte motstander.
2: Hadde vi hatt en sånn boks, takk skal dere ha. Tone Hansen, direktør ved Munch-museet, snart i Stockholm på Moderna Museet. Arne Berggren, forfatter og TV-produsent, og Morten Hegseth, journalist og programleder som påstår han bygde opp karrieren på sosiale medier. Folk må komme rolig.
11: Klokka halv ni, og du hører på Nyhetsmorgen. Mens dødstallene stiger, sender stadig flere land hjelp til å lete etter overlevende i ruinene i Venezuela.
2: Oljeprisen stiger, et lasteskip ble truffet av et prosjektil i Hormuzstredet, og på grunn av angrepet så har FNs sjøfartsorganisasjon, som hadde planlagt å evakuere fra skipene i området, de har gitt opp det forsøket.
11: De evig unge rockerne i Iron Maiden topper plakaten på Tons of Rock i går kveld. Holder de enda nivået etter over 40 år i gamet? Få svar når vår anmelder kommer på besøk.
2: Og når det gjelder musikk, det vi kanskje hører litt i bakgrunnen, er artisten Kristoffer Hivju, og jeg snakker med om artisten som er sitt lille band er her og legger skuespillerkarrieren på hyllen i en halvtimmes tid.
11: I nyhetsmorgen i dag altså med Ugo Fermariello og Gry Veiby. Bildene av sammenraste bygninger og livredde mennesker preger nyhetene, og redningsmannskapet de jobber på spreng. Samtidig så jobber de mot klokka, og dødstallene stiger. Tidligere i morges så snakket vi med ambassadør Nils Martin Gunneng, som i Colombia, men har tett kontakt med folk på bakken i Venezuela. Og han forteller om en spesiell stemning i området.
12: Det kaotisk. Det samtidig en veldig intens og fokusert stemning. Folk er fokuserte, folk jobber, og de jobber jo mot klokka.
11: Dødstallene i Venezuela stiger, så langt er minst 235 mennesker omkommet, men eksperter frykter at langt flere kan ha omkommet. Hva vet du om det?
12: Ja, vi har nok de samme tallene som dere. De offisielle tallene fra venezuelanske myndigheter er 235 bekreftet døde, og over 4500 sårede. Men dette tallet vil dessverre stige betraktelig i løpet av de kommende dagene. Vi ser også at nå har søk- og redningsteam fra en rekke land nå begynt å ankomme. Og det er svært positivt at mange land, særlig i regionen, stiller opp. Men de har veldig dårlig tid. Etter 48-72 timer synker sjansen til å finne overlevende drastisk. Og derfor er det viktig at venezuelanske myndigheter nå har gitt FN tillatelse til å koordinere alle de som er på vei inn. Det gjør at det er stort håp om at de kan få kommet raskt fram og få prioritert der hvor det er mest bruk for dem.
11: Hva vet du om den humanitære situasjonen akkurat nå?
12: Det er alt for tidlig å trekke noen slutninger om det, men det vi ser og hører, og det vi også får fra våre kilder, er at dette er en helt uoversiktlig situasjon, at mange fortsatt kommer til å sove ute i natt, fordi bygningene, selv om de ikke har rast, er utrygge. Det er ikke gass i de store byene, det er heller ikke elektrisitet i mange bydeler. Og det gjør at denne situasjonen over tid begynner å bli prekær.
11: Hvor rustet var Venezuela for det som skjedde?
12: Venezuela er jo et land som i mange år har vært i økonomisk, institusjonell og politisk krise. Så det er klart at de som statsapparat er preget av det. Så de er nok i en verre situasjon enn det kanskje mange av nabolandene ville ha vært.
11: Du er i Bogota i Colombia. Hvordan merket dere til jordskjelvet?
12: Vi merket det som en veldig svak rystelse i Bogota. Vi er vant til jordskjelv. Det er ofte jordskjelv her, men de er som regel små. Og dette var et veldig lite et for oss, men vi er altså 150 mil unna episenteret i Venezuela, så du kan tenke deg hvor hardt det var.
11: Det sa altså ambassadør Nils Martin Gunneng, som vi snakket med tidligere i dag.
2: Ambassadør til Venezuela i Colombia, altså. Veidirektoratet har talt. Hør her, selskapet Autosync driver ulovlig innkreving av et gebyr, i tillegg til bompengene, fra mange av de 1,4 millionene kundene de har. De tar nemlig 10 kroner for selve den lille brikken i måneden, uten at det blir klart hvor mye dette vil koste til sammen. Dette må Autosync slutte med snarest, sier avdelingsdirektør i Veidirektoratet, Kari Johanne Hjeltnes.
13: Vi forventer at det blir rettet opp raskt. Autosync må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, og vi har gitt de en frist til rett over sommeren.
14: Der har du bombrikken.
15: NAFs pressesjef Ingunn Handagar peker på den hvite brikken i frontruta inne i bil.
14: Den må du da bestille fra et av disse utstederselskapene.
15: Autosync er et av selskapene, og det har siden nyttår tatt 10 kroner i måneden for selve brikken og for porto, hvis du ikke aktivt har valgt et annet abonnement enn det som kalles standard. Men hvor lenge kundene skal betale 10 kroner i måneden, og dermed hva prisen på brikken til slutt blir, er for uklart, sier Kari Johanne Hjeltnes i Veidirektoratet.
13: Det må være klarere vilkår for brukerne for hva de betaler for, et riktig maksbeløp og et tydelig stopp i betalingen for brikkegebyret.
16: Så når du har betalt det selve plastbrikken koster og det å få sendt inn i posten, så skal det være stopp?
13: Ja, for brikkegebyret så skal det da.
15: Allerede i januar varslet direktoratet Autosync om at et månedlig brikkegebyr på ubestemt tid er ulovlig. Men Autosync har fortsatt å ta dette gebyret for kunder med såkalt standardabonnement, som er de aller fleste. Nå sier veidirektoratet stopp.
13: Innen august så forventer vi at de retter det opp. Jeg forventer egentlig at de retter det opp så raskt som mulig. De må sørge for at ordningen er i tråd med regelverket, med klare vilkår, riktig maksbeløp og tydelig stopp i betalingen.
15: Autosynk mener det nok å tilby ett basisprodukt som innenfor gebyrgrensene, og at de står friere til å ta høyere gebyr for andre abonnement med tilleggstjenester, sier kommersiell direktør Svein Skovly.
17: Her har vi en uoverensstemmelse med Vegdirektoratet, og det gjelder tolkning av regelverket.
15: Pressesjef Ingunn Handagar i NAF mener Autosynk må betale ulovlig innkrevde gebyr tilbake, og at selskapet ikke kan ta betalt for tilleggstjenester kundene ikke aktivt har bestilt.
14: Og vi mener det veldig viktig at det noe som må selges helt separat til kundene. Det kan ikke gå inn i en brikkeavtale uten at du selv har trykket på knappen «Ja takk, jeg vil betale mer hver måned for å få lov å betale bompenger».
15: Nå har Autosynk fått frist til 1. august. Svein Skovly i Autosynk klar over at de i ytterste konsekvens kan bli fratatt retten til å tilby brikka og kreve inn bompenger på vegne av bomselskapene.
17: Vi vil selvfølgelig ikke komme i en situasjon hvor vi risikerer å miste vår godkjenning som autopassutsteder.
15: Også andre selskap enn Autosynk krever månedsgebyr for bombrikken. Men Ingunn Handagar i NAF minner om at bileiere aktivt kan velge avtale selv.
14: For å sjekke hvilken avtale man har, det bare å logge inn hos det selskapet som har utsett bombrikken din. Du usikker, kan du sjekke i nettbanken hvem du får faktura fra, og så kan du velge hvilken avtale du har. De fleste selskapene har satt deg på en avtale der du betaler månedsgebyr, hvis du ikke selv aktivt har valgt noe annet. Så her gjelder det å sjekke slik at du slipper å betale for mye.
2: Kjartan Røslett var vår reporter her.
11: Og du som ser eller hører på Nyhetsmorgen har ikke fått noe av det her, men vi har øvd. Det har blitt øvd i kulissene her mens vi har hørt på ulike innslag, fordi vi har fått stort, storfint besøk. Skuespiller Kristoffer Hivju og produsent Olav Lystrup, som duoen Hivju and the Garbage King. Dere har fersk platekontrakt i lomma, skal få spille litt for oss snart, og her i dag, for i dag så slipper dere deres første singel. Det venter en tettpakka festivalsommer foran dere, og også en stor Norgesturné til høsten. Men først, hvordan oppstod dette samarbeidet?
18: Nei, altså, vi har kjent hverandre 20 år. Vi bodde i kollektiv på Ulvøya og lærte hverandre å bli lykkelige. Det 20 år.
19: Ja, det 20 år. 20 år, ja. Ja, riktig.
18: Så, ja.
11: Og det å bli lykkelig, det handler det om å spille musikk, eller? Siden det dere har...
19: Ja, det helt sentralt. Helt sentralt. Det, ikke sant? Å være en svær gjeng som spiller sammen. Det oppstår ulike bandkonstellasjoner, og så til slutt så finner jo vi hverandre, da. Etter at Hivju har vært i Hollywood og rota rundt
18: i Hollywood. Tilbake igjen.
19: Jeg fikk seg tilbake.
11: Det var veldig deilig å si for en artist, altså, å si at etter at du var i Hollywood og kom tilbake, så var det da det skjedde. Ja. For du har holdt på med noen år, 2022, så etter at du hadde noen konserter.
19: Ja, vi har ikke gitt oss. Vi har...
11: Du har så vidt startet. Ja. Og Hivju, det jo mange som kjenner deg som skuespiller, spesielt da som Tormund Giants Bane, hvordan sier man annet i Game of Thrones?
18: Altså, det noen gammel tv-serie som gikk for 10 år siden. Jeg husker ikke hva den heter.
11: Stormet. Men hvorfor inn i musikken nå? For det jo skuespillet altså, mange kjenner deg som.
18: Ja da, men rockstjerne var plan A. Jeg har spilt i band siden jeg var 10 år.
11: Ja.
18: Og så ble jeg 23, og så kom liksom denne skuespilleri-greiene, som jeg måtte bare følge opp en periode. Men nå jeg tilbake på plan A. Livets plan A.
11: Veldig bra plan. Og var det egentlig rockestjerne du skulle bli? Altså, du er jo stjerneskuespiller, sånn at dette her røres et luksusproblem.
18: Så lenge det står stjerne bak etter hans vegne.
11: Så er det samme hva det er. Men dere heter altså Hivju and the Garbage King. Hvor er det navnet kommer fra?
19: Ja, hvor kommer det fra?
18: Vi synes det var kult.
19: Ja, det var kult.
18: Ja, men han jo Hivju, og jeg the Garbage King.
11: Ja, hvordan er det? Det er et veldig spesielt navn. Altså, er dette her noe som oppstod i kollektivet deres, eller hvordan fant dere på det?
19: Nei, det kommer vel fra vi har et studio der vi holder på nede i Storgata. Der er det mange søppelkonger rundt omkring. Og så hadde vi en låt, og den vi skal spille nå, og den, det er jo teksten derfra, The Garbage King. Du har jo skrevet den teksten, Hivju.
18: Ja, vi har liksom laget en sang, og sånn handler om en utrigger, eller så rundt der så er det masse folk som prøver å få livet til å gå rundt, og det gjør vi jo alle sammen. Så det er jo den, det er jo så singelen vi gir ut, som heter The Garbage King, som handler om Det handler jo om dypest om ensomhet, og vi prøver alle å finne fram til hverandre her i verden.
9: Ja.
18: Så har vi da brukt da denne utliggeren, The Garbage King, som et utgangspunkt. Da.
11: Men er det utgangspunkt for flere av låtene deres, at dere trer inn i roller, liksom? Altså sånn, her er det uteligger, er det forskjellige roller i historiene deres?
18: Ja, det vil jeg si. Litt forskjellig, men det er jo det er på en måte en novellesamling i en album som kommer.
9: Ja. Ja,
18: vi forteller historier.
9: Ja, ja.
11: Og så skal dere spille rundt omkring i Norge i sommer. Hvor er det turen går?
18: Altså først så skal vi jo på... Hvor skal vi først?
9: Vi skal opp til Helgelandskysten, Mosjøen, ja. Og så skal vi helt ut på Træna. Og så er det Sandnessjøen. Og så deretter skal vi ned til Fredrikstad.
18: Nei, vi skal først gå ut på Salt 24. juli.
9: Salt 24. juli, og så er det...
18: I Oslo.
9: Så er det Fredrikstad, Månefestivalen.
11: Mm. Og så hørte jeg noen rykter om Tons of Rock også. Her skjer
18: det
11: noe der?
18: Det er bare rykter.
11: Det er bare...
18: det er unconformed. Hva som skjer der i dag, det er det ingen som vet. Dun-dun-dun-dun!
11: Veldig bra cliffhanger her. Det har vært mye snakk om fotball, og jeg vet ikke, følger dere med på det, eller? Ja, ja. Fotball-VM, ja. Og du, Kristoffer, som har vært...
18: Ja, jeg må jo det.
11: Du har også kjent sånn...
18: Ro!
11: Ja, nettopp, for der spørsmålet. Som en litt sånn... Vårt litt sånn viking-alibi, jeg føler at du er sånn ur-vikingen i Norge i dag. Er du en roer?
18: Om jeg roer? Men jeg liker best å ro med vikingskip.
11: Nettopp. Men når alle setter seg ned for å begynne å ro taktfast, for å heie frem laget, er du en av dem som er med da, eller?
18: Da jeg heier på Norge.
11: ingen kommentar er egentlig det du sier her nå.
18: Jeg bare sier at jeg liker å ro, ja.
11: Vi liker å ro. Da skal vi få høre låta deres om denne utliggeren, som altså heter The Garbage King. Da skal dere få lov til å finne fram instrumentene deres. Vi har
18: Det er rett på sak,
11: ja. Det er rett på sak, vi er klare. Vi fikk jo en liten smakebit der, Hugo. Det er deilig å få litt musikk inn i studio.
10: Vi hørte litt i sted, og det lover veldig godt.
11: Det lover veldig godt, så det er bare å glede seg. Det var en lynrask lydprøve, så nå er tentamen her. Eller eksamen er det vel egentlig?
18: Nei, det er tentamen.
11: Tentamen før Norgesturnéen i alle fall.

0: Until you find, until you find, until you find someone.
1: Herlig! Kristoffer Hivio og Olav Lystrup også på Hivio og And the Garbage King. Tusen takk for at dere kom!
2: Takk for å være her!
3: Ta på skontoret for å komme.
4: I det de bukserer instrumentene ut, er klokken rukket å bli vel så mye som 8:45. Dette er NRKs nyhetsmål.
1: USA letter på de økonomiske sanksjonene mot Venezuela etter de kraftige jordskjelvene.
4: 28 år siden nå, Kjetil Rekdal skapte et minne som mange husker. Han satte inn 2-1-målet mot Brasil i fotball-VM. Hva vil folk huske etter sommerens VM?
1: Og så spør vi, holder Iron Maiden ennå nivået etter over 40 år i gamet? Artistene stod på scenen i går.
4: Og jordbærene er forsinket, men vi leter etter dem sammen med bonden.
5: Og se her.
1: Wow!
5: Her var et, men her er fuglene våre også, selvfølgelig.
4: Bil og skatt. To ting som opptar mange. Skattekommisjonen foreslår denne uken å innføre en ny kilometeravgift, som også elbiler skal være med å betale eierne deres. Og det kan bety at vi da ville fått en GPS i bilen som måler når og hvor langt vi kjører. En god idé, sier MDG. Nok en melkeku for staten, frykter Bård Hoksrud i FRP.
6: Det høres jo tilforlatelig ut at elbilisten skal være med å betale, men vi vet at de kommer til å straffe diesel- og bensinbilistene enda mer ofte, sånn at dette er en veldig bekymring for vanlige folk som allerede nå opplever dyrtid, høye renter, høye matvarepriser og så videre. Og så skal man få dette på toppen. Så når
7: men det er jo ikke snakk om på toppen, er det det da? Det er jo i stedet for drivstoffavgiftene som man nå gir til bare bensin og diesel.
6: Men det kommer ikke til å skje. Det har vi sett hver gang man innfører nye endringer i bilavgiftene, så er det økninger som er realiteten, og for elbilister så betyr dette en kraftig økning, men det vil også sannsynligvis bety det for bensin og diesel, selv om det ikke står noe om det akkurat her. Men vi kjenner og vi vet hvordan denne staten er, og med Arbeiderpartiet og ikke minst MDG som skal være med på dette.
7: Ok, Arbeiderpartiet driver og tenker seg om når det gjelder disse forslagene fra Skattekommisjonen og takker nei til å være med i dag, men MDG er med oss, og Margit By, du er leder i Oslo MDG. Du er dessuten stortingsrepresentant nå når Arild Hermstad er syk. Hvorfor synes dere dette er så god idé?
8: Nei, jeg er jo veldig, veldig glad for at Skattekommisjonen foreslår dette, og det handler jo om at det er rettferdig at folk betaler for det de faktisk bruker, det de faktisk kjører, og ikke for hvor mange bomstasjoner de tilfeldigvis har mellom hjem, jobb og barnehage. Og med en sånn GPS-basert kilometeravgift, så kan man jo også gjøre det dyrere for de som kjører bilen uten å ha alternativer. Men den debatten handler faktisk om noe ganske enkelt. Skal de som bruker veien våre betale først og fremst ut fra hvor mye de kjører, eller ut fra kun hvor de kjører og hvilke bomstasjoner de kjører forbi. Ja, jeg mener at det er det førstnevnte, og det er ganske absurd at Hoksrud ikke er enig med meg i det.
6: Nei, det er ikke absurd i det hele tatt, fordi det er altså sånn at bilisten og bilen er man avhengig av i dette landet her. Det hjelper ikke å sitte i Oslo på Grünerløkka og se Norge fra det perspektivet som MDG gjør. Du må ut og
7: men
6: se landet man er
7: hennes,
6: avhengig av bilen.
7: Er ikke det lurt at man betaler ut fra hvor mye man kjører, ikke bare
6: men
7: hvor man kjører?
6: Poenget til Fremskrittspartiet er å redusere avgiften for bilistene, fordi det er en frihet og det er en mulighet å kunne bruke landet vårt.
7: La meg spørre om en annen ting som jeg vet at du er opptatt av, og det gjelder personvernet, for du liker ikke den ideen om at man etter hvert skal få en GPS som rapporterer inn hvor vi kjører og når vi kjører her i landet.
6: Nei, jeg mener også det er en stor utfordring, for det betyr at myndighetene til enhver tid etter hvert kan finne ut hvor du er og hvor du har beveget deg, for hvis man skal ha differensierte priser på dette her også, så skjønner jo alle at da er det sånn at da er det stat som kan overvåke deg. Jeg synes det er en veldig, veldig dårlig idé.
8: Det som først og fremst er forslaget her er jo utrede og se om det er mulig å gjennomføre GPS-basert kilometerprising på en måte som er gjennomførbart og personvernvennlig i Norge. Og hvis Bård Hoksrud er så redd for personvern at han ikke engang tør å være med på å utrede dette forslaget. Men hvis vi politikere skal være på en måte så redde for å dyppe tåa i vannet hver eneste gang det er et eller annet nytt og kult forslag, så kommer vi ikke til å få gjort veldig mye bra i dette landet, og det er kanskje min hovedbekymring ved Hoksrud sin inngangsfri.
4: Bård Hoksrud i FRP og Margit By i MDG ble intervjuet av Lilla Sølvesvik i Politisk kvarter. Det var jo åpenbart at dette var et utdrag av det hele, og alt kan du høre som en egen podcast, og finner du i NRK radioappen.
1: I går så sto britiske Iron Maiden på scenen da de inntok Ekebergsletta i Oslo foran 10.000 av tilskuere i et nydelig sommervær som headlinere på festivalen Tons of Rocks andre dag. Og musikkritiker Elisiv Sunde Myrva, altså dette her jo legender som var på plass. De debuterte allerede på slutten av 70-tallet. Hva slags forventninger var det som møtte dem?
2: Forventningen er nok alltid store når Iron Maiden kommer på scenen og kommer til Norge. De fyller jo 50 år, eller markerer 50 år, og de var faktisk i Trondheim nå senest i fjor med denne turnéen her. Så forventningene er store, og hvis du hadde lyst til å se Alice Cooper fra start til slutt, for eksempel, så måtte du nok ha litt spisse albuer for å komme deg frem til scenen.
1: Ja, vi skal høre litt av en av de mest kjente låtene deres, Run to the Hills.

0: Eller så vi regner med at det her var en av låtene som ble spilt I går.
1: Det stemmer.
0: Ble det en nostalgitripp, eller klarer et sånt band som har så mange tilhengere og holdt på så lenge og tørde å prøve seg på nyere låter, liksom?
1: Selve premissen for denne turnéen jo en nostalgitripp. Vi fikk jo ikke en nyere låt enn fra 1992. Det de 9 første albumene som Iron Maiden hadde med seg til Tons of Rock. Så for mange så var jo dette her drømmekvelden med Iron Maiden og selve kjernen av det Iron Maiden da. Så nostalgi, det ble det absolutt.
0: Ja, ikke sant? Og det var jo ikke bare været som kokte I går, det var veldig varmt I går, men jeg vil tippe at det var ganske hett blant publikum også.
1: Ja, altså hvis du gikk I Oslos gater I går, så du kanskje en flust av Iron Maiden t-skjorter. Enten folk var fan eller hadde lyst til å se ut som fan. Så her var det folk som var innstilt på å være på konsert, og så ble det jo noen litt sånn halvkleine anmodninger om litt mer klapping og litt mer høying fra scenen.
0: De synes at publikum var for slappt, rett og slett?
1: Nei, jeg tror de bare vil gire opp I starten, og så må vi liksom komme virkelig inn I det. Og så var det noen antiklimakser der I begynnelsen, når de brukte 5 minutter ekstra på å komme på scenen, og folk klapper og klapper og klapper, og så det bare en ny låt som spilles over høytalerne, men det var absolutt veldig, veldig god stemning og allsang på en flust av låtene.
0: Og hva vil du si var de absolutte høydepunktene, om du klarer å velge noen?
1: Jeg vil si at de absolutte høydepunktene, det var I hvert fall titelsporet fra albumet Power Slave. Der fikk liksom overskuddet I samtlige Maiden komme til syne. Og spesielt stort øyeblikk ble det når gitarrist Dave Murray fikk lydsette solnedgangen på Ekeberg.
0: Det høres fint ut da.
1: Ja, det var veldig vakkert. Mm. Og vi også den mest kjente, altså Run to the Hills, som sikkert de fleste 8-åringers favoritt heavy metal låt. Den også ble et sånt klasse å samle øyeblikk. Og så har vi også det som på en måte kjernen av Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Det siste sporet fra albumet The Number of the Beast, og den ganske essensiell for å beskrive Iron Maiden. Det masse elementer uten å være overveldende, og så har vi den historiefortellingen I sentrum av det hele.
0: Mm. De fortsatt kongen av heavy metal?
1: Altså, nå som Motorhead har gitt seg og Def Leppard Def Leppard, så tror jeg de fortsatt kommer til å trone en stund, altså.
0: Tusen takk for at du kom I studio, musikkritiker Elisiv Sunde Myrva. Tons of Rock-festivalen, altså der de spilte I går, den fortsetter til og med lørdag. Og så det også en skriftlig utgave av anmeldelsen din som man kan finne på NRKs nettsider.
2: Spør en fotballfan, så husker de kanskje en passning fra Flo eller Drillo, treneren altså, eller et mål fra Kjetil Rekdal etter at Norge var med I VM I 1998, så lenge siden det. Men hva med nå? Hva vil fotballelskere huske fra VM I USA, Kanada og Mexico?
3: Pulsen I 410.
4: For 28 år siden ble Kjetil Rekdal sin straffeskåring mot Brasil et nasjonalt fellesminne.
3: Han skårer! Norge leder 2-1! Norge leder!
5: Det jo ikoniske øyeblikk fordi veldig store deler av nasjonens oppmerksomhet var rettet mot akkurat det øyeblikket, og så det noe man minnes.
4: Det sier professor I idrettssosiologi ved NTNU, Arve Hjelseth. I sommer det nye generasjoner som kan fylle opp minnebanken.
5: Som kanskje til og med I beste fall kan trumfe Norge, Brasil og sånn, og det jo noe som blir til fortellinger på samme måte, men det da en ny generasjon som får sine egne fortellinger.
6: Markus Holmgren Pedersen fra Breitablikk stadion I Hammerfest!
4: I Markus Holmgren Pedersen sin hjemby har Sune Thomassen fulgt med på VM sammen med familien.
7: Det var helt sykt å se at keeperen glippe ballen ut av fingrene og at ballen trill I mål. Hele familien min hopper ut av sofaen og begynner å hoppe rundt og klemme hverandre og gi Jimmy 5. Og vi roper skikkelig høyt, men så må vi være litt stille så ikke naboen skal våkne litt for natta.
4: Det her ro-ritualet, det kanskje det som blir hengende igjen som det store minnet fra VM 2026?
5: Ja, det tror jeg faktisk at hvis vi ikke går veldig langt I turneringen og skårer på et avgjørende straffespark på overtid eller et eller annet sånt, så det noe av det som vil feste seg best I minnet. Tror jeg faktisk.
2: Reporter var Erlend Hykkerud, og I kveld spiller Norge mot Frankrike. Det skjer klokken 9. Vi kan se det på NRK 1 og høre det på NRK Sport. Og så det store spørsmålet. Kommer Erling Braut Haaland til å spille? Landslagstrener Ståle Solbakken sannelig ikke sikker.
8: Han ikke opptatt av toppskåretitelen I helt tatt. Han opptatt av at laget skal vinne. Og han en lagspill med stor L, og det ser du at han like glad om medspillerne skårer som det han skårer. Selvfølgelig så har han et instinkt og vil skåre. Selvfølgelig vil han skåre flest mål av alle. Han ser på laget først og gleder seg over, over at andre skårer og at laget gjør det bra.
2: Så Haaland blir, ifølge Solbakken, I hvert fall ikke fornærmet om han ikke får spilltid mot Frankrike.
0: Det blir veldig spennende kamp, men før den tid så det P2-pulsen etter nyhetene klokka 11 I formiddag, og da skal dere ta oss med til regjeringskvartalet, programleder Lena Gundersby Gravdal. Hva skjer der?
9: Jo, altså nå står det nye permanente minnesmerket etter 22. juli klart, endelig. Og vi lurer jo på om det har blitt vellykka. Har du gått forbi og sett...
0: Nei, jeg har faktisk, jeg har bare sett det på bilder,
9: sett det på bilder.
0: Så jeg burde gå og se på det ordentlig.
9: Det jeg kan fortelle deg da, at det veldig, veldig stort, og så det en sånn blå stålerigg som liksom rammer inn en sånn svær steinmosaikk, og på grunn av denne stålerigen, så det jo en del som, som synes at det ser ut som en del av byggarbeidet.
0: Ja, og det var vel kanskje ikke meningen?
9: Nei, altså det jo mange tanker egentlig bak, bak dette her da, men vi får besøk av NRKs kunstkritiker som skal gi sin vurdering. Kan røpe at hun ikke veldig begeistret.
0: Det får vi høre mer om I P2-pulsen altså, klokka 11.03 I P2.
2: Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir vær I dag?
10: Det stort, hvis jeg tar det litt stort, så får hele landet vind fra sør og sørvest, med stedvis frisk bris, bortsett fra Øst-Finnmark. Her kommer vinden fra øst. Og så det ganske grått I Nord-Norge og nordlige deler av Sør-Norge med regn og regnbyger. Men det blir gradvis lettere vær I nord på Vestlandet, også nord på Østlandet, mens omtrent fra Bergen og sørover på Vestlandet, og også fra Lillehammer og sørover på Østlandet, så det mye pent og varmt. Men det på vei noen skikkelig kraftige tordenbyger som ligger nå ute I Nordsjøen. Det kommer inn mot Rogaland og Agder I løpet av kvelden. Så vi har ute et styrtregnvarsel og mye lynvarsel for deler av Rogaland og Agder, og det kan bli ganske så heftig her da I kveld.
2: Siri Wiberg, takk. Badetemperaturene, Oslo 21,3, Bergen 14,5, Stavanger 16,6, Trondheim 11, Kristiansand 17,5, Tromsø 9, Alta 12,3 I vannet.
0: Nyhetsmorgen over. Ansvarlig I dag var Arild Svalbjørg. Teknisk ansvarlig var Mars Herman Flikke. Produsent var Silje Sande. Og her I studio satt vi, Ugo Fermariello og Gry Veiby.

0: Redningsarbeidere jobber på høygir i håp om å finne overlevende, men tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Landslagssjef Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Morgen, vel møtt til nyhetene klokka ni. Mitt navn er Nina Oving. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
1: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246 bygninger som er kollapset, og av de så er det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det er litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
0: Hva er det viktigste dere kan gjøre nå?
1: Det er å være med på å redde liv, som er å organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det er sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært til dels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det fremdeles sånn at det er nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor.
0: Ja, fordi det fremdeles er områder som det er vanskelig å komme frem til.
1: Ja, deler av veinettverket er ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon. Vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det er ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
0: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
1: Ja, absolutt. Det er en risiko å ta del i arbeidet. Det er bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko av de som er godt opplært til det. Deler av vårt mannskap er det, men deler er bidrag som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
0: Hvordan er det å jobbe i jordskjelvområder?
1: Det er jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand da.
0: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
1: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vi kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektive nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
0: Ja, dette jordskjelvet kom jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
1: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt.

0: også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimet nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
2: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om. Så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
3: Hvem gikk det mest utover?
2: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
3: Var dere for dårlig forberedt på det?
2: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange. Og det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
4: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klipp seg i armen, absurd?
5: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
4: Hva slags, når du ler, du har engasjementet her.
6: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så delig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.

0: arrangementet.
1: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
0: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
1: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
0: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
1: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
2: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
1: 21.00, da sparker vi av gårde her.
3: Jonas Grønner, du er en av NRKs fotballeksperter under VM. Landslagssjefen var klar på at det blir endringer i laget. Hvordan tror du det norske laget blir seende ut i kveld?
4: Nei, det blir jo utvilsomt endringer, så jeg er spent på hvor mange da. Og her handler det bare om prioriteringer. Han er ganske soleklar på at her skal det prioriteres. De som trenger hvile, de skal få hvile. De som trenger kontinuitet på å spille kamper få minutter, de skal få det. Og så handler det om å bruke troppen. Nå har man drømmescenarier, man trenger ikke å presse dem. Så da kan man heller velge litt sånn, ok, han trenger det, differensiere litt behovene i troppen. Gjøre et par spillere som kanskje ikke hadde fått spilt ellers, gi dem noen minutter. Så summa summarum, dette er bare et perfekt scenario.
3: Ja, hvilke bytter spår du?
4: Nei, det er så vanskelig da. Jeg håper jo, altså det som alle andre, jeg håper jo at vi får en duell mellom Haaland og Mbappe for eksempel, at vi får den stjerneduell der. Og ellers så er det en del som slett med kramper sist som skal få hvile litt. Ødegaard har spilt lite denne sesongen. Kanskje han trenger å hvile kneet sitt, eller han skal jo være matchfit, men jeg håper bare at vi får en skikkelig bra fotballkamp mellom to gode lag som slipper seg ned og bare byr på fotballfest.
3: Ja, Frankrike da, hvordan vil de prioritere?
4: Nei, de kommer nok til å tenke litt likt, men jeg tror nok at Mbappé kommer til å være enda mer giret på den toppskårerduellen mot Messi som han står i dette VM. Så at han spiller, det ville overraske meg veldig hvis han ikke gjør det. Og så er det jo som de sier i innslaget også, det er jo, de kan jo bytte ut, altså det er helt latterlig hva de kan gjøre med det laget sitt av bytter og likevel være så sterk. Så. Ja.
3: Men blir det en morsom kamp hvis lagene ikke er toppet?
4: Ja, det blir jo det, for da slipper de seg løs, da bare går de ut på der og så bare gir de alt, og så er det ikke noen som er nervøse. Alle bare går ut og spiller så bra som de overhovedet kan, uten å ha noe sånn bremse på. Så fotballfest, det drømmer vi om, og det tror jeg det blir.
3: Ja, de spiller jo om gruppeseier. Hvor viktig vil det være for Norge å vinne den?
4: Vinner man den, så får man Sverige. Og der er jeg litt sånn, ja, det svenske laget, det har ikke vært spesielt bra i dette mesterskapet. Greit, de slår Tunisia, som har vært veldig svake, og så taper de stort mot Nederland, og så klarer de å gjøre mot Japan, og vi har nettopp slått dem på Ullevål. Men så er det å tape mot Sverige. Det ville vært et mareritt. Så det er så mange ting å ta hensyn. Uansett, hvis man skal langt i dette VM, så er man nødt å slå noen gode motstandere, så det har vel ikke så veldig masse å si. Men det har vært utrolig kult å ta gruppeseieren foran Frankrike.
3: Rundt 800 000 nordmenn skrudde på TV midt på natten for å se Norge spille mot Senegal. Hva kan vi vente oss i kveld?
4: Nei, vi skal ikke over 2 millioner da. Det er det som må være målsnitt. Altså, hvem er som ikke ser på den? For å snu på spørsmålet. Hvem i all verden er det som ikke ser på Norge-Frankrike i kveld? Det lurer jeg på.
3: Takk skal du ha, Jonas Grønner. "235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
5: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som på bakken?
6: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
5: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
6: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
5: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
6: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at bedre om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
5: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
6: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
5: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
6: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
5: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
6: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
5: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger Uten Grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
3: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
7: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
3: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
8: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om. Så den kampen der burde de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
9: Hvem gikk det mest utover?
8: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper. Og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det. Og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte det å... Da begynte de å komme jevnt, og for mange også. Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite I de vanningspausene.
9: Var dere for dårlig forberedt på det?
8: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren, og... Men den kom brutalt for mange, så det jo I knockout-fasene så det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
1: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her I Boston. Norge møter Frankrike, det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klipp seg I armen, absurd?
2: Ja, men tenk deg det da, det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale, vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike, vi har ingenting å tape, vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
1: Hva slags, når du ler du av engasjementet her
0: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge Så det så deilig med å sette seg I den posisjonen med det engasjementet
1: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her I dag?
0: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet sånn at vi har noe I bånd av prestasjonen Vi har masse gode enkeltspillere men hvis vi mister hele laget så kan det gi oss noen utfordringer I forhold til samhandling og trygghet I laget
1: Hvor viktig det å få en gruppesiger?
0: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her I dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av av noen nasjoner, så det en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes I det norske laget, så alt mulig.
1: Det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
2: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere I form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig på første og andre plass. Med tanke på det som skal skje videre, det bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi- eller finale for å se hvor man vil havne, og da definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
1: 21-0, da sparker vi av gårde her.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet I jordskjelvene I Venezuela, det opplyser myndighetene I landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet I de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå I redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Du har vært I kontakt med deres folk I Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
10: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere I går kveld og I dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar I går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom I seg der folk kan fremdeles være I livet. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til, til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
3: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
10: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor.
3: Ja, fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
10: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
3: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
10: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
3: Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
10: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos. Oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand.
3: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
10: Ja, det vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektive nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
3: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
10: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så landet i dag dårlig forberedt, og det nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
3: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
10: Selv takk.
3: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
7: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chávez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
3: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt i tenårene er død etter en badeulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredd seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
8: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det er ikke tvil om. Så den kampen der burde, de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
9: Hvem gikk det mest utover?
8: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
9: Var dere for dårlig forberedt på det?
8: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
1: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
2: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
11: hva slags, når du ler du av engasjementet her.
0: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
11: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
0: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
11: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
0: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
11: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
2: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
11: 21.00, da sparker vi av gårde her.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
7: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
3: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen.

0: Redningsarbeidere jobber på høygir i håp om å finne overlevende, men tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Landslagssjef Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
1: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om. Så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
2: Hvem gikk det mest utover?
1: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, da begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
2: Var dere for dårlig forberedt på det?
1: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsregler, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
3: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger Uten Grenser. Hva forteller de som er på bakken?
4: De forteller om at det er svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det er i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
3: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
4: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
3: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
4: Tid jo, det veldig, veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
3: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
4: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
3: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
4: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger Uten Grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
3: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
4: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger Uten Grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
3: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger Uten Grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
0: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
5: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
0: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.

0: Redningsarbeidere jobber intenst med å finne overlevende. Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Landslagssjef Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Velkommen til nyhetene. Mitt navn er Nina Oving. Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
1: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
2: Ja, jeg skal se kampen.
3: Ja.
1: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
3: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
4: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
5: Ja, Norge vinner nok 2-1.
1: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved VM da?
3: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
1: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
4: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
1: Har du da?
3: Ja.
1: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
5: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
1: Ja.
4: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært, ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
3: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
1: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
3: Torsvett og Haaland.
4: Antonio Nusa.
3: Haaland.
1: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
3: Heia Norge!
4: Heia Norge!
5: Heia Norge!
1: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
0: Takk skal du ha, Frida Tønsås. Redningsskøyta er på Skjæralen på Hvaler i Østfold i dag. For med feriestart denne uken er båtsesongen i gang for alvor. I dag kan altså båtfolk komme for råd av folkene ombord på redningsskøyta. Reporter Simen Meistad Hermansen, du har tatt turen ut med redningsskøyta som har det travelt.
6: Det har de. Vi har kommet oss til redningsskøyta her på Hvaler. Akkurat nå så ligger vi til kai. Men Svein Roger, dere har ikke lugget så mye til kai de siste dagene. Er det mye å gjøre?
7: Ja, det begynner å komme, bli en del mer. Sommeren har jo kommet, så det begynner å merkes.
6: Jeg fikk beskjed at dere denne uka her har vært på ekstremt mange oppdrag. På onsdag så var det vel ute hele dagen. Hva slags oppdrag måtte dere ut på da?
7: Nei, onsdag da hadde vi både ambulansekjøring, vi kjørte for HRS, vi har vanlige serviceoppdrag, så vi hadde det meste.
6: Hva slags oppdrag er det vanlige folk trenger hjelp til når dere drar ut?
7: Nei, det er mye slepeoppdrag, det er det. Slepe dem inn til enten verst eller for å få hjelp.
6: Hva er som er gærent med båtene da?
7: Det er mye. Det er noen som er uheldige, og noen har dårlig vedlikehold, og noen har kjørt for eksempel tau i propellen og litt sånn.
6: Når man er ute på sjøen på sommeren, så er det jo viktig at sikkerheten er på plass. Hva er det viktigste å huske på når man skal ut på sjøen?
7: Nei, det viktigste er jo at man burde bruke redningsvest og ta det rolig. Løfte blikket, se seg litt rundt, og det er vel det viktigste du skal gjøre når du er på sjøen.
6: Jeg har jo fått på meg noe vest her nå. Bruker jeg den riktig, eller? Jeg er ikke helt sikker, skjønner du?
7: Jo, den er riktig.
6: Ja, men det er nydelig. Jeg vet ikke om du har lyst til å bare vise meg litt rundt hva slags utstyr dere har på båten deres?
7: Ja, skal vi starte her akte, så har vi kran.
6: Hva brukes den til?
7: Nei, det for å løfte ting opp fra sjøen og sånn. Denne blir jo mye brukt. Slepevinsj. Denne bruker vi når vi sleper båter inn. Vi har en løfterampe her sånn. Hvis du skal løfte opp noe fra sjøen der også. Blant annet bruker vi den når vi har dykker og sånn. Så bruker vi den som en dykkerplattform.
6: Det en sterk båt det her.
7: Det en bra båt. Veldig fint verktøy til det området her. Vi har, ja, det 17 meter båt, og så han kommer jo inn de fleste plasser, og vi stikker en meter djupt, så, og har bra fartpotensial.
6: Det jo fint at dere har bra utstyr her. Da. Hva det, helt til slutt, hva skal man gjøre hvis man trenger hjelp av dere?
7: Da ringer du 02016, eventuelt 120, så vil de... videre sende da oppdrag til den redningsskøyta som tilgjengelig.
6: Så fint. Da det bare å huske det. Ring igjen når du trenger hjelp og bruk redningsvest.
0: I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
8: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
9: Hvem gikk det mest utover?
8: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
9: Var dere for dårlig forberedt på det?
8: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhånds

0: Hva er det i dag?
1: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
0: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
1: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
0: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? De kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
2: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
0: 21.00, da sparker vi av gårde her.
3: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
4: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
5: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
4: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
5: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
6: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
7: Ja, Norge vinner nok 2-1.
4: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved VM da?
5: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
4: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
6: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
4: Har du da?
5: Ja.
4: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
7: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
4: Ja.
6: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
5: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
4: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
5: Torsvett og Haaland.
6: Antonio Nusa.
5: Haaland.
4: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
5: Heia Norge!
6: Heia Norge!
8: Heia Norge!
4: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
9: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger Uten Grenser. Hva forteller de som er på bakken?
3: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede

0: det preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
0: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guera. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
0: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det dramatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de jeg mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo også en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
3: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chávez kom til makten I 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn I statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk I alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over I 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned I fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp I 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap I USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
2: Oljeprisen steg I morgentimen I dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet I går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet. I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene I landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse I natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller I Norges kamp mot Frankrike I kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft I kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var I kjelleren, ja. Det var vi I ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter I tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at I følge ordet at man får I seg litt for lite I de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo I knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Det skal bli en helt fantastisk kamp her I Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klipp seg I armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, ja. Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21.00, da sparker vi av gårde her.
2: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
10: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
12: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
12: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
12: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
12: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
2: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Redningsarbeidere jobber intenst med å finne overlevende. Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Landslagssjef Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
1: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som på bakken?
0: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
0: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
0: Tid jo, det veldig, veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss ber om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på å si frem om det skulle skje.
1: Mm. Lindy Surum, generalsekretær I Leger Uten Grenser, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
2: Ja, og det erklært unntakstilstand I Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
3: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten I 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn I statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk I alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over I 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned I fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp I 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap I USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
2: Oljeprisen steg I morgentimen I dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet I går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsnese I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet. I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene I landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse I natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller I Norges kamp mot Frankrike I kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft I kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var I kjelleren, ja. Det var vi I ordentlig kjelleren nå, det det ikke tvil om. Så den kampen der burde, de var det 9,5 minutter I tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper. Og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det. Og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85. Da begynte de å komme jevnt og for mange også. Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag. For jeg tror kanskje at ifølge ordet at man får I seg litt for lite I de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsleger, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo I knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her I Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klipp seg I armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-helsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge Så det så deilig med å sette seg I den posisjonen med det engasjementet
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her I dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet Sånn at vi har noe I bånd av prestasjonen Vi har masse gode enkeltspillere Men hvis vi mister hele laget så kan det gi oss noen utfordringer I forhold til samhandling og trygghet I laget
6: Hvor viktig det å få en gruppesiger?
8: Det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her I dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes I det norske laget, så alt mulig.
6: Det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere I form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi- eller finale for å se hvor man vil havne, og da definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21-0-0, da sparker vi av gårde her.
2: Fotballfeberen stiger I det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress I Bærum det mange fotballglade barn som gleder seg til I kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, Trude eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere I dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp I kveld?
13: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
10: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere I VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
10: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært I toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå I VM.
10: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner I dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
10: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
10: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen I kveld?
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
10: Heia Norge!
9: Og kanskje det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, da vi I hvert fall klar for kamp.
2: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet I jordskjelvene I Venezuela, det opplyser myndighetene I landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet I de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
1: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som på bakken?
0: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
0: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
0: Tid jo, det veldig, veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss ber om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normal tilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. fokuset må være på å redde liv, og der behovene er størst, og, det, og de redder seg jo selv først. Det er jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk er allerede i gang, det er frivillige, det er sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på å si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
3: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
2: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det var ikke tvil om. Så den kampen der burde, de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det... hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da. Da vi passerte 85, så begynte det å, da begynte de å komme jevnt, og for mange også. Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-helsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester da.
7: Ja, ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi- eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21-0, da sparker vi av gårde her.
2: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
11: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
10: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
10: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
10: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
10: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
10: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
10: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
2: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.

0: Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Redningsarbeidet er svært vanskelig. Fransk politi ber arrangøren av morgendagens Pride-parade i Paris om å avlyse på grunn av den intense hetebølgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Velkommen til nyhetene. Mitt navn er Nina Oving. Politiet i Paris ber om at Pride-feiringen i morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling, ifølge nyhetsbyrået AFP. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
1: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det det ikke tvil om. Så den kampen der burde, de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
2: Hvem gikk det mest utover?
1: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper. Og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det. Og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte det å... Da begynte de å komme jevnt, og for mange også. Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
2: Var dere for dårlig forberedt på det?
1: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo... I knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
3: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klipp seg i armen, absurd?
4: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
3: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
5: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette oss i den posisjonen med det engasjementet.
3: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
5: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
3: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
5: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
3: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester da.
4: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
3: 21.00, da sparker vi av gårde her.
0: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglad barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
6: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
7: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
6: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
7: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
8: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
7: Ja, Norge vinner nok 2-1.
6: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
7: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
6: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
8: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
6: Har du da?
7: Ja.
6: Ja, og er det... Hvordan synes dere Norge har gjort det så langt?
7: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
6: Ja.
8: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
7: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
6: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
7: Torsvett og Haaland.
8: Antonio Nusa.
7: Haaland.
6: Ja, og har dere øvd på noen heiarop da for kampen i kveld?
7: Heia Norge!
8: Heia Norge!
9: Heia Norge!
6: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
10: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246

0: jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
1: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
0: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder, der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor.
1: Ja, fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
0: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
1: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
0: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
1: Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
0: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos. Oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand. Da.
1: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
0: Ja, det vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vi kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødlig. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chávez kom til makten i 1998.

0: Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da visepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble visepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus, og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet, men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Gjerstad.
3: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU. Politiet i Paris ber om at Pride-feiringen i morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling, ifølge nyhetsbyrået AFP. En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet. I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klipp seg i armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi- eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21.00, da sparker vi av gårde her.
3: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
10: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
10: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
10: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
10: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
10: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien.
1: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for 2 drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
3: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg garmen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21.00, da sparker vi av gårde her.
3: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere I dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp I kveld?
11: Ja. Ja, jeg skal se kampen.
12: Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
12: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere I VM da?
12: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
12: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært I toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå I VM.
12: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner I dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
12: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
12: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen I kveld?
12: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de I hvert fall klar for kamp.
3: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet I jordskjelvene I Venezuela, det opplyser myndighetene I landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet I de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå I redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Du har vært I kontakt med deres folk I Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
13: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere I går kveld og I dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar I går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom I seg, der folk kan fremdeles være I live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette I hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
3: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
13: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det er sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det fremdeles sånn at det er nabolag som selv organiserer seg, inkludert våre frivillige der de bor. Ja,
3: fordi det fremdeles er områder som det er vanskelig å komme frem til.
13: Ja, deler av veinettverket er ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det er ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
3: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
13: Ja, absolutt. Det er en risiko å ta del i arbeidet. Det er bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som er godt opplært til det. Deler av vårt mannskap er det, men deler er bidrag som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
3: Hvordan er det å jobbe i jordskjelvområder?
13: Det er jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best, men de som organiserer og jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt, så nødetatene i Venezuela, i den grad de er operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand da.
3: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
13: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
3: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
13: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er rett, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet, eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
3: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
13: Selv takk.
3: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
0: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
3: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU. Politiet i Paris ber om at Pride-feiringen i morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling, ifølge nyhetsbyrået AFP. En gutt i tenårene er død etter en badeulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
1: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bilen mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nirstad.
3: I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det var ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klippes og gjør, men absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21-0, da sparker vi av gårde her.
3: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, trude eller ei, og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere I dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer, skal dere se kamp I kveld?
11: Ja. Ja, jeg skal se kampen.
12: Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
12: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved EM da?
12: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
12: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært I toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå I VM.
12: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner I dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
12: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
12: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen I kveld?
12: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de I hvert fall klar for kamp.
3: Politiet I Paris ber om at Pride-feiringen I morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling ifølge nyhetsbyrået AFP. En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
1: En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Med oss I studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her I NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
2: Han nå dømt for 2 drap som ble begått I Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
1: Ja, og nå han dømt til livstid I Sverige.
2: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som I Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært I Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.

0: Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Flere land sender nå redningsfolk. Politiet i Paris ber om at Pride-feiringen avlyses i morgen på grunn av hetebølgen. Blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike? Landslagssjefen sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen. Klokken har passert 12. Du følger NRK Nyheter. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene. Ja, da skal vi se på været, Siri. Hva er det vi ser på? En skyformasjon?
1: Ja, det er litt skumle skyer. De heter Asperitas, og det betyr opprørt hav. Det ser jo litt sånn ut, som et hav som er litt opprørt, og de varsler gjerne at det er tordenvær på vei. Og det var det altså her i Bryne, hvis vi ser på radaren med lynutslag her første del av dagen i dag, så ser vi disse røde prikkene, det er lynutslag. Og det som er litt interessant er jo at hvis vi ser på modellens løsning nå klokka 12, så ser vi ikke disse kraftige tordenbygene her inn mot Rogaland. Så det blir jo litt spennende å se hvordan det blir i kveld, for vi har sendt ut flere varsel for disse byggene som faktisk dukker opp i modellen. Så fra cirka klokka 8 i kveld så har vi ute lynvarsel. Det gjelder for store deler av Sør-Vestlandet, og i natt så er det også østover på Østlandet. Så resten av dagen i dag så er det altså litt regn i de nordlige områdene i Sør-Norge, dukker opp byger da i sør, litt uvisst akkurat når og hvor som vi nå har sett, men de kan være kraftige med både styrtregn og mye lyn. I Nord-Norge er det stort sett gråvær, perioder med regn og regnbyger, og stort sett opphold på Spitsbergen. I morgen får Spitsbergen fortsatt for det meste oppholdsvær, nedbøren i Nord-Norge beveger seg inn i Troms og Finnmark, så blir det gradvis lettere vær sørfra i Nordland, til kvelden også litt lettere i Troms og Finnmark. Mens i Sør-Norge er det ustabil luft, det kan dukke opp byger, og som sagt mye lyn kanskje sør på Østlandet i natt. Men byger er vanskelig å varsle og si akkurat hvor de treffer og når, men det er litt tropisk luft over Sør-Norge, så det kan være kraftige tordenbyger og kanskje temperaturer opp i da tropevarme.
2: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
3: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det er ikke tvil om. Så den kampen der burde, de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
4: Hvem gikk det mest utover?
3: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
4: Var dere for dårlig forberedt på det?
3: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, det er jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
6: Ja, men tenkte jeg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
5: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
7: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det så deilig med å sette oss i den posisjonen med det engasjementet.
5: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
7: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
5: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
7: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
5: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
6: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
5: 21.00, da sparker vi av gårde her.
2: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
8: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
9: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
8: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
9: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
10: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
11: Ja, Norge vinner nok 2-1.
8: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
9: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
8: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
10: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
8: Har du da?
9: Ja.
8: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
11: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
8: Ja.
10: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
9: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
8: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
9: Torsvett og Haaland.
10: Antonio Nusa.
9: Haaland.
8: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
9: Heia Norge!
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
8: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
2: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til

0: telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
0: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss, jeg ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram, bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett, et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo også en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
3: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig

0: galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU. Politiet i Paris ber om at Pride-feiringen i morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling, ifølge nyhetsbyrået AFP.
2: Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
1: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
2: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjørstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
3: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
2: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
3: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
2: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som i Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
3: Dette jo en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
2: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Irstad.
1: I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det det ikke tvil om, så den kampen der burde de 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
7: Ja, men tenkte jeg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21-0, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
10: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og hvordan synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
10: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
10: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
10: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Redningsarbeidet er svært vanskelig. Fransk politi ber arrangøren av morgendagens Pride-parade i Paris om å avlyse på grunn av den intense hetebølgen. Landslagssjef Solle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen, og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
13: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
14: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det er en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
13: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
14: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det er vanskelig med vei. Det er også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det er mulig, og vi er på vei dit nå.
13: Hva er det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
14: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at bedre om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
13: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
14: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram, bankene stengt, mat, alt vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
13: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
14: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Legger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
13: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
14: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
13: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
1: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
0: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da visepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned I fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp I 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap I USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg I morgentimen I dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet I går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold frem til 2028, men det gjelder ikke for menn I tjenestedyktig alder. Forslaget ble I dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg I EU. Politiet I Paris ber om at Pride-feiringen I morgen avlyses på grunn av den ekstreme varmen. Samtidig har røde varsler blitt sendt ut over hele Europa om hetebølgen. Frankrike registrerte sin varmeste dag noensinne denne uken og har meldt om 55 drukningsulykker som følge av at folk søker avkjøling ifølge nyhetsbyrået AFP.
2: Flere hundre personer evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst I Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn I kampen mot flammene.
1: En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
2: En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Med oss I studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her I NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
3: Han nå dømt for to drap som ble begått I Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
2: Ja, og nå han dømt til livstid I Sverige.
3: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
2: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som i Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
3: Dette jo en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bilen mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
2: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
1: I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
4: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det det ikke tvil om, så den kampen der burde de 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
5: Hvem gikk det mest utover?
4: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
5: Var dere for dårlig forberedt på det?
4: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
6: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
6: Hva slags, når du ler du av engasjementet her?
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
6: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
6: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
6: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
6: 21-0, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, Trude eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
15: Ja. Ja, jeg skal se kampen.
12: Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
12: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
12: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
12: Ja.
9: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
12: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
12: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
12: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heiarop da for kampen i kveld?
12: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
13: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
14: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
13: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
14: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det er vanskelig med vei. Det er også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det er mulig, og vi er på vei dit nå.
13: Hva er det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
14: Tid er jo det er veldig viktig å komme raskt til. Det er de første 48 timene hvor man kan redde de som er akutt skadde. Det er jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som er skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så er det jo et helsevesen som jo allerede er veldig veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
13: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
14: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det er jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det fra en normal tilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skade og døde. Og det er vanskelig å komme seg fram. Bankene er stengt, mat, alt er vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så er det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som er rammet, prøve å være fokuserte på der vi er, og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
13: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
14: I Haiti, som da er et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så er det traumatisk for livet, vil jeg si, når det er såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette er jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det ene ting er den politiske krisen, men det er jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger Uten Grenser er klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
13: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som er venezuelaner og bor i Norge, at hun er bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
14: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det er vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene er størst, og de redder seg jo selv først. Det er jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger Uten Grenser skal komme og redde dem. Folk er allerede i gang, det er frivillige, det er sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
13: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger Uten Grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
1: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
0: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
2: Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene. En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
3: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
2: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
3: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
2: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
3: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus, og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet, men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
2: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Gjerstad.

0: Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene I Venezuela. Flere land sender redningsfolk. Pride-feiringen I Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Det blir utskiftninger I kveldens kamp mot Frankrike. Landslagssjefen sier flere av de norske spillerne fikk det tøft I Senegal-kampen. Følg NRK Nyheter. Klokken den har passert 1:13. Morgendagens Pride-parade I Paris avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker I stedet holde den I september. Det den intense hetebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene I Paris hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Det populære utstedet Salt overfor operan I Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold, det opplyser kommunen I en pressemelding. På bakgrunn av funnet de nødt til å stenge virksomheten. Det nok flere som må legge om planen sin I kveld. Salt et stort utsted og skulle I kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike.
1: I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene I landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse I natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller I Norges kamp mot Frankrike I kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft I kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
2: Vi var I kjelleren, ja. Det var vi I ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter I tillegg, det var lange minutter.
3: Hvem gikk det mest utover?
2: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at I følge ordet at man får I seg litt for lite I de vanningspausene.
3: Var dere for dårlig forberedt på det?
2: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så og det jo I knockout-fasene så det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
4: Det skal bli en helt fantastisk kamp her I Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klippes og gær, men absurd?
5: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
4: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
6: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det så deilig med å sette seg I den posisjonen med det engasjementet.
4: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her I dag?
6: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe I bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer I forhold til samhandling og trygghet I laget.
4: Hvor viktig det å få en gruppesiger?
6: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her I dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes I det norske laget, så alt mulig.
4: Det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? De kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester da.
5: Ja, Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
4: 21.00, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
7: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
8: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
7: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
8: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
9: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
10: Ja, Norge vinner nok 2-1.
7: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved VM da?
8: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
7: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
9: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
7: Har du da?
8: Ja.
7: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
10: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
7: Ja.
9: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
8: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
7: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
8: Torsvett og Haaland.
9: Antonio Nusa.
8: Haaland.
7: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
8: Heia Norge!
9: Heia Norge!
10: Heia Norge!
7: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
11: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246 bygninger som er kollapset, og av de så er det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det er litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
1: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
11: Så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært til dels selvorganisert, og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det for

0: og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
1: Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
0: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand, da.
1: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
0: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer fram sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, men det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chávez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen

0: steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
1: Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etterbølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
0: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
1: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus, og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
0: I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene I landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi I Afrika har spredt seg så raskt I løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse I natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller I Norges kamp mot Frankrike I kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft I kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
3: Vi var I kjelleren, ja. Det var vi I ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter I tillegg, det var lange minutter.
4: Hvem gikk det mest utover?
3: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, da begynte de å komme jevnt og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at I følge ordet at man får I seg litt for lite I de vanningspausene.
4: Var dere for dårlig forberedt på det?
3: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsregler, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo I knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Det skal bli en helt fantastisk kamp her I Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klippes og gær, men absurd?
6: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
5: Hva slags, når du ler du av engasjementet her
7: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge Så det så deilig med å sette seg I den posisjonen med det engasjementet
5: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her I dag?
7: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet Sånn at vi har noe I bånd av prestasjonen Vi har masse gode enkeltspillere Men hvis vi mister hele laget så kan det gi oss noen utfordringer I forhold til samhandling og trygghet I laget
5: Hvor viktig det å få en gruppesiger?
7: Det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her I dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes I det norske laget, så alt mulig.
5: Det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
6: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere I form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi- eller finale for å se hvor man vil havne, og da definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
5: 21-0, da sparker vi av gårde her.
0: Fotballfeberen stiger I det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress I Bærum det mange fotballglade barn som gleder seg til I kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
8: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere I dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp I kveld?
9: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
8: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
9: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
10: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
9: Ja, Norge vinner nok 2-1.
8: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
9: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
8: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
10: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
8: Har du da?
9: Ja.
8: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
9: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
8: Ja.
10: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldig. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
9: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
8: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
9: Torsvett og Haaland.
10: Antonio Nusa.
9: Haaland.
8: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
9: Heia Norge!
10: Heia Norge!
9: Heia Norge!
8: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien.
1: Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Flere land sender redningsfolk. Pride-feiringen i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Landslagssjefen sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i Senegal-kampen.
0: 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
11: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246 bygninger som er kollapset, og av de så er det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det er litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
0: Hva er det viktigste dere kan gjøre nå?
11: Så være med på å redde liv, som er å organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det er sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det fremdeles sånn at det er nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor. Ja,
0: fordi det fremdeles er områder som det er vanskelig å komme frem til.
11: Ja, deler av veinettverket er ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det er ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
0: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
11: Ja, absolutt. Det er en risiko å ta del i arbeidet. Det er bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som er godt opplært til det. Deler av vårt mannskap er det, men deler er bidrag som frivillige. De løper en viss risiko. Ja.
0: Mm. Hvordan er det å jobbe i jordskjelvområder?
11: Det er jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer og jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de er operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand, da.
0: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
11: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødlig. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
0: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
11: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, men det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
0: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
11: Selv takk.
0: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
12: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
0: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
1: Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etterbølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
0: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
1: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjørstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte dette, disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
1: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
1: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus, og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet, men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
1: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
0: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
3: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
4: Hvem gikk det mest utover?
3: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
4: Var dere for dårlig forberedt på det?
3: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippes og gær, men absurd?
6: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
5: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
7: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
5: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
7: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
5: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
7: Det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
5: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
6: Ja, ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
5: 21.00, da sparker vi av gårde her.
0: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
8: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
13: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
8: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
9: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
10: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
13: Ja, Norge vinner nok 2-1.
8: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
9: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
8: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
10: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
8: Har du da?
9: Ja.
8: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
13: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
8: Ja.
10: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldig. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
9: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
8: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
9: Torsvett og Haaland.
10: Antonio Nusa.
9: Haaland.
8: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
9: Heia Norge!
10: Heia Norge!
13: Heia Norge!
8: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
11: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid, og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246 bygninger som er kollapset, og av de så er det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg der folk kan fremdeles være i live. Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det er litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
0: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
11: Så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det er sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det fremdeles sånn at det er nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor. Ja,
0: fordi det fremdeles er områder som det er vanskelig å komme frem til.
11: Ja, deler av veinettverket er ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon. Vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det er ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
0: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
11: Ja, absolutt. Det er en risiko å ta del i arbeidet. Det er bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som er godt opplært til det. Deler av vårt mannskap er det, men deler er bidrag som frivillige. De løper en viss risiko. Ja.
0: Mm. Hvordan er det å jobbe i jordskjelvområder?
11: Det er jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de er operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand, da.
0: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
11: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og er stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vi kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektive nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
0: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
11: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, men det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
0: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
11: Selv takk.
0: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
12: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
0: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
1: Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet de nødt til å stenge virksomheten. Det nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike.

0: Tusenvis er fremdeles savnet etter jordskjelvene i Venezuela. Flere land sender redningsfolk. Pride-feiringen i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Og det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Landslagssjefen sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i kampen mot Senegal. Klokken er 14, du følger NRK Nyheter. Snus fra Norge er tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som er forbudt er snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette er snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk er forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk Utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå er det altså bekreftet at snus fra norske butikker er tillatt. Når Iran og Egypt møtes i Seattle i VM i kveld, skal fotballkampen rammes inn som en pride-kamp. Lagene raser mot FIFA, som lover regnbueflagg på tribunen. Eksperter frykter motsatt effekt av det man ønsker seg, da homofili er straffbart i både Iran og Egypt. Les hele saken på nrk.no. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense hetebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
1: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
0: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
2: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener da at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
0: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
2: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
0: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
2: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
0: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Irstad.
1: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
3: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
4: Hvem gikk det mest utover?
3: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
4: Var dere for dårlig forberedt på det?
3: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klipp seg i armen, absurd?
6: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
5: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
7: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
5: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
7: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
5: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
7: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
5: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
6: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
5: 21-0, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglad barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
8: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere I dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp I kveld?
9: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
8: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
9: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
10: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
11: Ja, Norge vinner nok 2-1.
8: Ja, har dere sett noen kamper tidligere I VM da?
9: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
8: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
10: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
8: Har du da?
9: Ja.
8: Ja, og det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
11: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
8: Ja.
10: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært I toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå I VM.
9: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner I dag også.
8: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
9: Torsvett og Haaland.
10: Antonio Nusa.
9: Haaland.
8: Ja, og har dere øvd på noen heiarop da for kampen I kveld?
9: Heia Norge!
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
8: Og kanskje det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de I hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange opppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet.

0: også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Du har vært I kontakt med deres folk I Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
1: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere I går kveld og I dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar I går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom I seg, der folk kan fremdeles være I live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette I hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
0: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
1: Så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning I disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at I småsteder og bygder, der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor.
0: Ja, fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
1: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon. Vi har en begynnende på måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
0: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn I disse sammenraste bygningene. Det jo, det kan jo være farlig også å gå inn I disse områdene.
1: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del I arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
0: Hvordan det å jobbe I jordskjelvområder?
1: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap I forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene I Venezuela, I den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet I best mulig forstand.
0: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
1: Ja, det vanlig I den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen I går, så de kommer frem sannsynligvis I løpet av dagen I dag, og vil kunne bistå kanskje I løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp I den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og I hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor I kollektive nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve

0: enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kom jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon I Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer I øyeblikket, det en ting, det hvor godt landet beredt, som vil være avgjørende I forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser I hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet I forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens I Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så landet I dag dårlig forberedt. Og det nok derfor delvis, derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting I Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det erklært unntakstilstand I Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landet på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten I 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn I statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk I alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over I 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned I fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp I 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap I USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg I morgentimen I dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet I går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold frem til 2028, men det gjelder ikke for menn I tjenestedyktig alder. Forslaget ble I dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg I EU.
3: Det populære utstedet Salt overfor operan I Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen I en pressemelding. På bakgrunn av funnet de nødt til å stenge virksomheten. Det nok flere som må legge om planen sin I kveld. Salt et stort utsted og skulle I kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Snus fra Norge tillatt I Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som forbudt snus som ikke ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette er snus som uansett ikke selges I Norge. Snus uten tobakk forbudt her, men tillatt I Sverige. I april gikk utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå det altså bekreftet at snus fra norske butikker tillatt. Morgendagens Pride-parade I Paris avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker I stedet å holde den I september. Det den intense hetebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene I Paris hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst I Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn I kampen mot flammene.
1: En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
3: En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Med oss I studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her I NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
4: Han nå dømt for 2 drap som ble begått I Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener at dette drap.
3: Ja, og nå han dømt til livstid I Sverige.
4: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
3: Og så vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som I Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært I Sverige. Hva vet vi om dette?
4: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen I bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen I Oslo, fant han I et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet I dette parkeringshuset I Oslo.
3: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Gjerstad.
1: I Kongo det nå registrert over 300 døde I det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene I landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
5: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det var ikke tvil om, så den kampen der burde de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
6: Hvem gikk det mest utover?
5: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da. Da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også. Så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at i følge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
6: Var dere for dårlig forberedt på det?
5: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det er jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
3: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
3: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
3: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
3: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
3: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
3: 21-0, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
10: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
10: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
10: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
10: Ja.
9: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
10: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
10: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
10: Haaland.
9: Ja, og har dere på noen heia-rop da for kampen I kveld?
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
10: Heia Norge!
9: Og kanskje det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de I hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet I jordskjelvene I Venezuela, det opplyser myndighetene I landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet I de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå I redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området. Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Du har vært I kontakt med deres folk I Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
0: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere I går kveld og I dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar I går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom I seg, der folk kan fremdeles være I live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette I hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
1: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
0: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning I disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at I småsteder og bygder, der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selvorganiserer seg, inkludert våre frivillige der de bor. Ja,
1: fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
0: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon. Vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
1: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn I disse sammenraste bygningene. Det jo, det kan jo være farlig også å gå inn I disse områdene.
0: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del I arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
1: Hvordan det å jobbe I jordskjelvområder?
0: Det er jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand da.
1: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
0: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene, de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet, eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landet på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
3: Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Snus fra Norge er tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som er forbudt er snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette er snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk er forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk Utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå er det altså bekreftet at snus fra norske butikker er tillatt. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etterbølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
1: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
3: En nordmann i 30-årene er i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
4: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
3: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
4: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
3: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som i Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
4: Dette jo en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
3: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
1: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
5: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det jeg ikke tvil om, så den kampen der burde de 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
6: Hvem gikk det mest utover?
5: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, da begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
6: Var dere for dårlig forberedt på det?
5: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsregler, og det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
3: Det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klippes og gær, men absurd?
7: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
3: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
8: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
3: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
8: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
3: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
8: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
3: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester da.
7: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
3: 21-0, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
9: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
11: Ja. Ja, jeg skal se kampen.
12: Ja.
9: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
12: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1. Men vi får vel håpe at Norge vinner da.
11: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
12: Ja, Norge vinner nok 2-1.
9: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
12: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
9: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
11: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
9: Har du da?
12: Ja.
9: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
12: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
9: Ja.
11: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
12: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
9: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
12: Torsvett og Haaland.
11: Antonio Nusa.
12: Haaland.
9: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
12: Heia Norge!
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
9: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær, Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
3: Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etterbølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
1: En gutt i tenårene er død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badeulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende er varslet.
3: En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret er det denne mannen er dømt for?
4: Han er nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
3: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
4: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
3: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
4: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
3: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Gjerstad.

0: Jordbruket i Ukraina mangler arbeidskraft, da de fleste menn kjemper mot russerne. Pride-feiringen i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i kampen mot Senegal. Klokken har passert 15, du følger NRK Nyheter. I Ukraina er de fleste menn som er i arbeidsfør alder sendt i skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
1: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her er kilometervis med gyllent, modent korn. Men i arbeidsfør alder er nesten uten unntak sendt i krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem.
2: Dette er vårt daglige brød. Jo raskere vi får hentet det inn, jo bedre. Men det er ikke nok folk. Mannfolka er borte. Det er bare eldre og kvinner igjen. Det er ikke mange kvinner her. Vi trenger flere.
1: Oksana er en av svært få kvinner som jobber i jordbruket. Oleksandr Ryshenkov forteller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
2: I vanlige tider går alt raskt. Det er ingen pauser på veien, det går på en tur til lossestedet. Men når du først må losse på et lager, og så laste på ny uken etter. Og uken etter der igjen, etter hvert som kjøretøyene blir tilgjengelige. Så synker effektiviteten, utgiftene øker og produksjonskostnadene stiger.
1: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene er helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte i drivhusene sine.
2: Alt her er automatisert. Vi har varme i bakken her og i alle drivhusene. Nå kan jeg se på det hele som en plattform hvor jeg kan teste ulike robotsystem. Utvikle dem, forbedre min egen operasjon og kanskje også hjelpe andre bønder.
1: Hundrevis av millioner i Afrika, Midtøsten og i de andre verdensdelene er avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept titusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
0: Ja, reporter her, Erlend Kinn. Og nå skal vi se på været med Siri Wiberg.
3: Ja, her ser vi noen spennende skyer. De heter Asperitas, som betyr opprørt hav, og det ser jo ganske opprørende ut, disse skyene her. Og de varsler ofte at det er litt urolig vær på gang. Her var det rett i forkant av et ganske kraftig tordenvær. Og det er ustabil luft mange steder lengst sør i landet. Vi skal se litt på hvordan nedbøren nå beveger seg inn mot kvelden. Vi ser at det dukker opp noen kraftige byger her i de sørvestlige områdene i løpet av kvelden, og vi har sendt ut farevarsel på mye lyn i disse områdene her. Det gjelder fra klokken 8 i kveld her, og fra midnatt videre østover på Østlandet. Vi har også sendt ut styrtregnvarsler for deler av Rogaland og Agder fra i kveld. Og det blir altså en ganske grå dag i Nord-Norge i dag. Fortsette med regn og regnbyger. Litt regn også nord i Sør-Norge, men her blir det gradvis lettere vær utover kvelden, og i de sørlige områdene perioder med sol, men det vil også dukke opp da regnbyger, og de kan være ganske kraftige med både mye lyn og styrtregn, og særlig da i sør-vest. Spitsbergen fortsatt opphold. På lørdag fortsetter det med for det meste opphold på Spitsbergen, mens nedbøren i Nord-Norge trekker nordover til Troms og Finnmark, men det blir lettere her om kvelden. Nordland får etter hvert mye opphold og sol. Mens det blir ustabilt litt tropisk vær i Sør-Norge, det vil si at det blir ganske varmt mange steder, perioder med sol, men så vil også disse bygene dukke opp, og spesielt da sør på Østlandet natt til lørdag, hvor vi har ute mye lynvarsler, men det blir mye fint vær innimellom bygene.
4: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
5: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
6: Hvem gikk det mest utover?
5: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at i følge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
6: Var dere for dårlig forberedt på det?
5: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
7: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
8: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
7: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
9: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette oss i den posisjonen med det engasjementet.
7: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
9: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
7: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
9: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
7: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester da.
8: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
7: 21-0, da sparker vi av gårde her.
4: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
10: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
11: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
10: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
11: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
12: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
13: Ja, Norge vinner nok 2-1.
14: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved EM da?
11: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
14: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
12: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
14: Har du da?
11: Ja.
14: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
13: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det bra lag.
14: Ja.
12: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
11: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
14: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
11: Torsvett og Haaland.
12: Antonio Nusa.
11: Haaland.
14: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
11: Heia Norge!
12: Heia Norge!
13: Heia Norge!
14: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
4: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange opppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
15: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
16: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette.

0: prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadet. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss, ber om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi, men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove, selv om det verste har skjedd. Og det er jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker, på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
3: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner

0: og informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
1: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
0: Så være med på å redde liv, som også å organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært til dels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder, der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våre frivillige der de bor.
1: Ja, fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
0: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
1: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
0: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko av de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
1: Hvordan er det å jobbe i jordskjelvområder?
0: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos. Oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer og jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand.
1: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
0: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det en ting, det hvor godt landet beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
3: I Ukraina de fleste menn som i arbeidsfør alder sendt i skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
4: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her kilometervis med gyllent, modent korn. Menn i arbeidsfør alder nesten uten unntak sendt i krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem.
5: Dette er vårt daglige brød. Jo raskere vi får hentet det inn, jo bedre. Men det ikke nok folk. Mannfolka borte. Det bare eldre og kvinner igjen. Det ikke mange kvinner her. Vi trenger flere.
4: Oksana en av svært få kvinner som jobber i jordbruket. Alexander Ryshenkov forteller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
5: I vanlige tider går alt raskt.
6: Det
5: ingen pauser på veien. Det går på en tur til lossestedet. Men når du først må losse på et lager, og så laste på ny uken etter. Og uken etter der igjen, etter hvert som kjøretøyene blir tilgjengelige. Så sinker effektiviteten, utgiftene øker og produksjonskostnadene stiger.
4: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte i drivhusene sine.
6: Тут все також автоматично.
5: Alt her automatisert. Vi har varme i bakken her og i alle drivhusene.
6: На даний момент я дивлюсь на це як
5: Nå kan jeg se på det hele som en plattform hvor jeg kan teste ulike robotsystem.
6: Розробляти, покращувати
5: свою Utvikle dem, forbedre min egen operasjon og kanskje også hjelpe andre bønder.
4: Hundrevis av millioner i Afrika, Midtøsten og i de andre verdensdelene avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept titusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
3: Ja, reporter her Erlend Kinn. Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Jordbruket i Ukraina mangler arbeidskraft da de fleste menn kjemper mot russerne. Pride-feiringen i Paris avlyses på grunn av hetebølgen. Det blir utskiftninger i kveldens kamp mot Frankrike. Ståle Solbakken sier flere av de norske spillerne fikk det tøft i kampen mot Snus fra Norge tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som forbudt snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk Utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå det altså bekreftet at snus fra norske butikker tillatt. Morgendagens Pride-parade i Paris avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det den intense hetebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.
1: En gutt i tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
3: En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
7: Han nå dømt for to drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette er drap.
3: Ja, og nå er han dømt til livstid i Sverige.
7: Ja, det er en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
3: Og så er jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som er i Norge og utfører oppdrag. Dette er jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
7: Dette er en mann som er kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
3: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
1: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
8: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
9: Hvem gikk det mest utover?
8: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
9: Var dere for dårlig forberedt på det?
8: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstraomganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
10: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
11: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
10: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
12: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
10: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
12: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
10: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
12: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
10: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
11: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
10: 21.00, da sparker vi av gårde her.
1: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
13: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
14: Ja, ja, jeg skal se kampen. Ja.
13: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
14: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
15: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
16: Ja, Norge vinner nok 2-1.
13: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
14: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
13: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
15: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
13: Har du da?
14: Ja.
13: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
16: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
13: Ja.
15: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
16: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
13: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
16: Torsvett og Haaland.
15: Antonio Nusa.
16: Haaland.
13: Ja, og har dere øvd på noen heia-rop da for kampen i kveld?
16: Heia Norge!
15: Heia Norge!
16: Heia Norge!
13: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
1: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet er ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4.300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
17: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
18: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt er utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det er natt, i Venezuela. Fordi de er redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det er jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det er jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede er preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
17: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
18: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det er vanskelig med vei. Det er også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det er mulig, og vi er på vei dit nå.
17: Hva er det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
18: Tid er jo, det er veldig viktig å komme raskt til. Det er de første 48 timene hvor man kan redde de som er akutt skadde. Det er jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon, så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som er skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så er det jo et helsevesen som jo allerede er veldig, veldig svagt og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at ber om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
17: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
18: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og da jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove, selv om det verste har skjedd. Og det er jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker, på 3 minutter. Så går det jo fra en normal tilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det er vanskelig å komme seg fram, bankene er stengt, mat, alt er vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så er det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som er rammet, prøve å være fokuserte på der vi er, og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
17: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
18: I Haiti, som da er et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så er det traumatisk for livet, vil jeg si, når det er såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette er jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det ene ting er den politiske krisen, men det er jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Legger uten grenser er klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
17: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som er venezuelaner og bor i Norge, at hun er bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
18: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det er vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene er størst, og de redder seg jo selv først. Det er jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk er allerede i gang, det er frivillige, det er sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
17: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
1: Håkon Røtting, du er leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
0: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra er en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der er arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det er 246 bygninger som er kollapset, og av de så er det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det er gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det er rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
1: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
0: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder, der en enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor. Ja,
1: fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
0: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
1: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
0: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko, ja.
1: Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
0: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos. Oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand. Da.
1: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
0: Ja, det vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødlig. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
1: Ja, dette jordskjelvet kom jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
0: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det en ting, det hvor godt landet beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så landet i dag dårlig forberedt, og det nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
1: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
0: Selv takk.
1: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landet på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
2: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten I 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn I statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk I alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolas Maduro tok over I 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned I fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp I 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap I USA, der han tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
1: Oljeprisen steg I morgentimen I dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet I går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn I tjenestedyktig alder. Forslaget ble I dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg I EU.
3: I Ukraina de fleste menn som I arbeidsfør alder sendt I skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
4: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her kilometervis med gyllent, modent korn. Menn I arbeidsfør alder nesten uten unntak sendt I krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem.
5: Dette vårt daglige brød. Jo raskere vi får hentet det inn, jo bedre. Men det ikke nok folk. Mannfolka borte. Det bare eldre og kvinner igjen. Det ikke mange kvinner her. Vi trenger flere.
4: Oksana en av svært få kvinner som jobber I jordbruket. Oleksandr Ryshenkov forteller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
5: I vanlige tider går alt raskt. Det ingen pauser på veien. Det går på en tur til lossestedet. Men når du først må losse på et lager, og så laste på ny uken etter. Og uken etter der igjen, etter hvert som kjøretøyene blir tilgjengelige. Så sinker effektiviteten, utgiftene øker og produksjonskostnadene stiger.
4: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte I drivhusene sine.
5: Alt her automatisert. Vi har varme I bakken her og I alle drivhusene. Nå kan jeg se på det hele som en plattform hvor jeg kan teste ulike robotsystem. Utvikle dem, forbedre min egen operasjon og kanskje også hjelpe andre bønder.
4: Hundrevis av millioner I Afrika, Midtøsten og I de andre verdensdelene avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept titusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
3: Ja, reporter her, Erlend Kinn. Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etterbølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene.

0: Nok en varmerekord for Storbritannia i juni. For tredje dag på rad vi skal direkte til London. Jordbruket i Ukraina mangler arbeidskraft da de fleste menn kjemper mot russerne. Og her ror bergenserne på Fløyen i Oslo. Skal de gjøre det samme på Karl Johan og lover å slå bergenserne? Klokken har passert 16. Du følger NRK Nyheter. Nok en varmerekord for Storbritannia i juni. Storbritannias meteorologiske institutt opplyser at temperaturen nådde 36,9 grader i Suffolk i Øst-England i dag. Det slår foreløpig rekorden for den varmeste junidagen for tredje dag på rad, samtidig som varmebølgen er i ferd med å avta. Vi skal direkte til London og vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvordan er det der?
1: Det er varmt. Det er rundt 35 her hvor jeg er nå, men i sola er det selvfølgelig enda varmere. Det er rundt 150 millioner mennesker i Europa som opplever så varme temperaturer som dette akkurat nå, og som du sier, altså tredje dag på rad at den gamle varmerekorden for juni slås her i Storbritannia. Og mitt inntrykk er jo at det er færre mennesker ute i gatene. Folk søker ikke bare skygge, men kanskje inndørs temperaturer der de klarer å få dem ned da, fra det som er utendørs temperaturene nå. Ellers er det folk med håndvifter og vannflasker og hatter og ellers ganske lettkledde mennesker. Det er ubehagelig varmt, det må være lov å si det.
0: Ja, hvilke utfordringer ser man med varmerekorder flere dager på rad?
1: Nei, det er jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det er MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen. Og det er ikke bare eldre eller folk som har underliggende sykdommer som sliter i varmen. Det er også unge og friske mennesker. Så det øker. Og så er det over 1000 skoler som har valgt å stenge fordi det da blir uforsvarlig varmt inne i skolebyggene. Og så er det trafikale problemer. Mange får problemer i bilene sine på veien og blir stående fast. Det er forsinkelser på T-baner og tog og så videre. Så dette har ganske vidtrekkende konsekvenser, i tillegg selvfølgelig til de mer tragiske utfallene som handler om at flere drukner. I dag ble det kjent at i går så druknet nok en tenåring også.
0: Ja, hva slags råd og anbefalinger kommer myndighetene med?
1: Nå ble jo farevarslet, det røde farevarslet for denne regionen som London er en del av, utvidet til å gjelde fram til klokka 9 i kveld. Og rådene er å drikke mye vann, ikke drikke så mye alkohol, men her går ikke britene like langt som franskmennene og forbyr alkohol på offentlig sted. Men de er veldig tydelige på at man må drikke minst like mye vann som glass med alkoholholdig drikke. Og så er det dette med å prøve å kjøle seg ned der man kan og holde seg i ro og ta hensyn på alle måter. Så det er fornuftig oppførsel er vel det egentlig rådene går ut på, men at man skal, selv om man er en ung og frisk person og tror man tåler mye, være veldig oppmerksom på at denne varmen, som også er kombinert med ganske høy luftfuktighet, gjør at det er viktig å være på vakt da, for alle egentlig.
0: Da sier vi takk til Gry Blekastad Almås med oss fra varmen i London. Høyres leder Ine Eriksen Søreide mener boligdrømmen er i ferd med å bli regulert bort for mange unge i etableringsfasen. Strenge krav til blant annet lydisolering, vindusflater og universell utforming gjør at prisene på nye boliger blir langt høyere i Norge enn i Sverige, for eksempel. Nå vil de lære av svenskene.
2: En splitter ny leilighet innflytningsklar I Farsta, sør for Stockholm. Men før flyttebilen kommer, vil ledertrioen I Høyre ta en titt. De har sett seg lei på streng regulering av norske nybygg.
3: Boligbyggingen går alt for sakte I Norge, og en av årsakene til det at det for dyrt å bygge. Det for mange krav, som hver for seg kan være gode, men summen av dem blir for mye.
2: Eiendomsutvikleren Union opererer både I Norge og Sverige, og ser tydelig forskjellen mellom landene.
4: Vi bygger for 30 til 32 000 kroner per kvadratmeter I Sverige, mens I Norge vi over 50 000 kroner per kvadratmeter. Og da lurte jeg på, hva grunnen til det? Da gikk vi gjennom reglene og sa at her det 40-50 forskjellige regler som slår inn.
2: Kartleggingen viste at en 60 kvadratmeter leilighet kan bli så mye som 1,1 millioner norske kroner dyrere I Norge enn I Sverige.
4: Svenskene har også de reglene, men det bare at de fungerer litt annerledes. Det betyr ikke at det ikke nødvendigvis en rullestolsirkel på badet, men du skal kunne manøvrere deg inn, snu deg rundt og bevege deg rundt I leiligheten. Vi helt enige om at universell tilgjengelighet positivt. Det bare måten du praktiserer det på.
3: Så hvis vi klarer å lempe litt på de kravene, så gjør vi det mulig for flere å realisere boligdrømmen I Norge.
2: Men de kravene jo der av en grunn, for eksempel at også funksjonshemmede skal kunne bruke alle boliger, da ikke det bra?
3: Det bra med kravene som der for mange grupper, men samtidig så summen av kravene litt for stor.
2: På studietur I Stockholm lover Høyre nå å arbeide for å se på hvilke krav man kan fjerne, uten at det går på sikkerheten og tilgjengeligheten løs.
3: Og det jo det vi har lyst til å tilby ungdom og unge voksne I Norge også, at de skal kunne komme seg inn på boligmarkedet for en rimeligere penge enn I dag, og at det skal bygges flere boliger enn de gjør I dag.
0: Ja, det var korrespondent Joakim Reikstad som møtte Søreide og Bård Schumann, som daglig leder I boligutviklingsselskapet Union.
5: En gutt I tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset I Volda på Sunnmøre I natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer I forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
0: En nordmann I 30-årene I Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap I Göteborg I fjor høst. Påtalemyndigheten I Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for to tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet I en dramatisk politiaksjon I Oslo I september I fjor. Med oss I studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her I NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
6: Han nå dømt for to drap som ble begått I Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
0: Ja, og nå han dømt til livstid I Sverige.
6: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
0: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som I Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært I Sverige. Hva vet vi om dette?
6: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen I bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen I Oslo, fant han I et parkeringshus, Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
0: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
5: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det er registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som er rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
7: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
8: Hvem gikk det mest utover?
7: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, da begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
8: Var dere for dårlig forberedt på det?
7: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene, og det er jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstra omganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
2: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg garmen absurd?
9: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
2: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
10: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
2: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
10: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
2: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
10: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
2: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
9: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slag.

0: dere Norge gjør mot Frankrike da?
1: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
2: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
3: Ja, Norge vinner nok 2-1.
0: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
1: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
0: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kampsokker da?
2: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
0: Har du da?
1: Ja.
0: Ja, og er det... Hva synes dere Norge har gjort det så langt?
3: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
0: Ja.
2: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne til nå i VM.
1: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
0: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
1: Torsvett og Haaland.
2: Antonio Nusa.
1: Haaland.
0: Ja, og har dere øvd på noen heiarop da for kampen i kveld?
1: Heia Norge!
2: Heia Norge!
3: Heia Norge!
0: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
4: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det er ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles er tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker er skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
5: Lindis Hurum, altså generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som er på bakken?
6: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt, i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
5: Hvor vanskelig er det å komme seg til området?
6: Det er vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det er vanskelig med vei. Det er også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det er mulig, og vi er på vei dit nå.
5: Hva er det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
6: Tid er jo det er veldig viktig å komme raskt til. Det er de første 48 timene hvor man kan redde de som er akutt skadde. Det er jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så er det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut eller som er skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så er det jo et helsevesen som jo allerede er veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at ber om utstyr, og vi har allerede levert da, medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
5: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
6: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på

0: natten, og da jeg, så, jeg husker var at folk lå og sov midt I veien. Fordi man må jo sove, selv om det verste har skjedd. Og det, det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det fra en normal tilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skade og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til I Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv av gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende I dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de jeg mest glad I, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning I Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr I timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor I Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme I veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe I krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen I kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede I gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner I Venezuela, så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se I Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær I Leger uten grenser, takk for at du var med I Nyhetsmorgen.
2: Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner I Røde Kors. Du har vært I kontakt med deres folk I Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
3: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere I går kveld og I dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar I går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom I seg, der folk kan fremdeles være I live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare har bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor I gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg I bygningene og I hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette I hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
2: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
3: Så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning I disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært til dels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at I småsteder og bygder, der han enda ikke har en god kartlegging, så det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våres frivillige der de bor.
2: Fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
3: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon, vi har en begynnende på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
2: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det er jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene?
3: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko av de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko. Ja.
2: Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
3: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand da.
2: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
3: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
2: Ja, dette jordskjelvet kommer jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
3: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det en ting, det hvor godt landet beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
2: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
3: Selv takk.
2: Ja, det erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som de kraftigste som har rammet landet på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
4: Venezuela landet som så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chavez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolas Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
2: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt fram av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
5: I Ukraina er de fleste menn som er i arbeidsfør alder sendt i skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
6: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her er kilometervis med gyllent, modent korn. Menn i arbeidsfør alder er nesten uten unntak sendt i krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem.
7: Dette er vårt daglige brød. Jo raskere vi får hentet det inn, jo bedre. Men det er ikke nok folk. Mannfolka er borte. Det er bare eldre og kvinner igjen. Det er ikke mange kvinner her. Vi trenger flere.
6: Oksana er en av svært få kvinner som jobber i jordbruket. Oleksandr Ryshenkov forteller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
7: I vanlige tider går alt raskt.
8: Det
7: er ingen pauser på veien. Det går på en tur til
8: lossestedet.
7: Men når du først må losse på et lager, og så laste på ny uken etter. Og uken etter der igjen, etter hvert som kjøretøyene blir tilgjengelige. Så synker effektiviteten, utgiftene øker og produksjonskostnadene stiger.
6: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene er helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte i drivhusene sine.
7: Alt her er automatisert. Vi har varme i bakken her og i alle drivhusene. Nå kan jeg se på det hele som en plattform hvor jeg kan teste ulike robotsystem. Utvikle dem, forbedre min egen operasjon og kanskje også hjelpe andre bønder.
6: Hundrevis av millioner i Afrika, Midtøsten og i de andre verdensdelene er avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept titusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
5: Ja, reporter her, Erlend Kinn. Det populære utstedet Salt overfor Operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrund av funnet de nødt til å stenge virksomheten. Det nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Snus fra Norge tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som forbudt snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå det altså bekreftet at snus fra norske butikker tillatt. Morgendagens Pride-parade i Paris avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det den intense etebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene. Nok en varmerekord for Storbritannia i juni. Storbritannias meteorologiske institutt opplyser at temperaturen nådde 36,9 grader i Suffolk i Øst-England i dag. Det slår foreløpig rekorden for den varmeste junidagen for tredje dag på rad, samtidig som varmebølgen i ferd med å avta. Vi skal direkte til London og vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvordan det der?
8: Det varmt. Det rundt 35 hvor jeg nå, men i sola det selvfølgelig enda varmere. Det rundt 150 millioner mennesker i Europa som opplever så varme temperaturer som dette akkurat nå, og som du sier, altså tredje dag på rad at den gamle varmerekorden for juni slås her i Storbritannia. Og mitt inntrykk jo at det færre mennesker ute i gatene. Folk søker ikke bare skygge, men kanskje inndørs temperaturer der de klarer å få dem ned da, fra det som utendørs temperaturene nå. Ellers det folk med håndvifter og vannflasker og hatter og ellers ganske lettkledde mennesker. Det er ubehagelig varmt, det må være lov å si det.
5: Ja, hvilke utfordringer ser man med varmerekorder flere dager på rad?
8: Nei, det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen. Og det ikke bare eldre eller folk som har underliggende sykdommer som sliter i varmen. Det også unge og friske mennesker. Så det øker. Og så det over 1000 skoler som har valgt å stenge fordi det da blir uforsvarlig varmt inne i skolebyggene. Og så det trafikale problemer. Mange får problemer i bilene sine på veien og blir stående fast. Det forsinkelser på T-baner og tog og så videre. Så dette har ganske vidtrekkende konsekvenser, i tillegg selvfølgelig til de mer tragiske utfallene som handler om at flere drukner. I dag ble det kjent at i går så druknet nok en tenåring også.
5: Ja, hva slags råd og anbefalinger kommer myndighetene med?
8: Nå ble jo farevarslet, det røde farevarslet for denne regionen som London en del av, utvidet til å gjelde fram til klokka 9 i kveld. Og rådene å drikke mye vann, ikke drikke så mye alkohol, men her går ikke britene like langt som franskmennene og forbyr alkohol på offentlig sted, men de veldig tydelige på at man må drikke minst like mye vann som glass med alkoholholdig drikke. Og så det dette med å prøve å kjøle seg ned der man kan og holde seg i ro og ta hensyn på alle måter. Så det fornuftig oppførsel vel det egentlig rådene går ut på, men at man skal, selv om man en ung og frisk person og tror man tåler mye, være veldig oppmerksom på at denne varmen, som også kombinert med ganske høy luftfuktighet, gjør at det viktig å være på vakt da, for alle egentlig.
5: Da sier vi takk til deg, Gry Blekkastad Almås, med oss fra varmen i London.
2: En gutt i tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet. I Kongo det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet, det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
9: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
10: Hvem gikk det mest utover?
9: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
10: Var dere for dårlig forberedt på det?
9: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange. Så det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstraomganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Her ser vi bilder fra et av vinduene som ble skadet da et småfly krasjet i ettermiddag inn i de øverste etasjene til en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing. Vrakdeler fra flyet falt ned på bakken flere hundre meter ned, og politiet i Beijing har stengt enkelte veier som fører inn til den høyeste bygningen i byens sentrale forretningsdistrikt. Vi skal direkte til Beijing, og vår korrespondent Philip Lothe, hva vet du om ulykken?
11: Ja, bygningen den ligger her bak oss. Den 109 etasjer høy, som du sa, 528 meter. Og vi står nå faktisk på min balkong hjemme hos meg selv, og hvor vi har utsikt til dette landemerket, som da Beijing. Høyeste skyskraper. Ulykken skjedde rundt klokken 18 lokal tid, og vitner forteller at de hørte et høyt smell, og det ble filmet, som vi også så innledningsvis, at det falt deler av skyskraperen og også deler av et fly ned på bakken, og noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert, for myndighetene har ikke gitt oss noe informasjon.
5: Høyeste skyskraper, sier du. Hvem det som holder til i det bygget?
11: Det et statseid finansfirma, bank- og finansfirma som heter CITIC, et av de største i Kina. Bygningen heter da CITIC-tårnet, men blir også kalt Sun-bygningen etter et gammelt rituelt redskap som bygningen har hentet inspirasjon fra til utformingen sin, men på folkemunne så kalles den ofte hundebeinet på grunn av at den bredest nederst, smaler inn i midten, og så går den ut igjen øverst. Den har også et observatoriedekk i tillegg til kontormassen og kontordelene, og vi vet ikke om det var turister oppe på dette dekket da ulykken skjedde. Det vi vet at det ble filmet fra omkringliggende skyskrapere inni dette som da kalles CBD eller Central Business District, som et område i Beijing som ble fornyet ut fra et gammelt industriområde fra cirka den tiden hvor Beijing arrangerte sommer-OL i 2008. Og CITIC-bygningen, altså bygningen som ble truffet av dette småflyet i kveld, sto ferdig i 2018. Og vi kan jo se at med noen knapt et sekunds mellomrom så lyser det fra bygningen, og det for at fly skal kunne styre unna. Og det jo det store spørsmålet, hvordan kom dette småflyet i det hele tatt i nærheten av denne bygningen? Det et strengt regelverk, det ikke engang lov å fly droner inne i Beijing by.
5: Da sier vi takk for den rapporten, Philip Lothe. Ja, det norske ro-fenomenet har fått mye oppmerksomhet langt utenfor landets grenser. Og her ser vi direkte bilder fra Slottsplassen i Oslo, der det straks skal arrangeres roing før kampen mellom Norge og Frankrike. Og arrangøren tror dette kan bli verdens største. Folk skal møte opp 17.00, og vi ser at mange har møtt opp allerede. Og så har folk blitt oppfordret til å møte opp i røde farger eller landslagsdrakta. Kollega Tuva Skøyen Grue, du på Slottsplassen. Ja, du var ikke vanskelig å be. Du har fått på deg drakta, du også. Hvordan stemningen på Slottsplassen nå?
12: Det yrer av liv, og alle nesten har møtt opp i rødt, meg selv inkludert. Og her gjør de seg klare for det de håper blir ro-rekord. Og Sindre Ille Karlsen med oss her. Ja. Og det han som hadde ideen til fenomenet. Hvordan kom du på dette?
13: Det var egentlig bare en gøy idé jeg hadde, så tenkte jeg bare, hørte så gøy å tanke på å lage verdens lengste ro, bare i lengde. Så lagde jeg arrangementet, og så hadde jeg bare fått mye mer oppmerksomhet enn det jeg så for meg, egentlig. Så veldig fint.
12: Ja, hva synes du om oppmøtet?
13: Så langt, kjempebra, og det veldig god stemning, så det veldig gøy å se.
12: Hvor mange tror du det her?
13: Ganske mange, det veldig vanskelig å vite, egentlig, ja.
12: Det har vært et lignende arrangement i Bergen i dag. Hvordan tror du dette blir i forhold til det?
13: Må jo satse på at det bare blir større og lengre, egentlig, rett og slett.
12: Blir det verdensrekord?
13: Ja, må jo satse på det.
12: Så her på Slottsplassen så gjør de seg i hvert fall klare til å ro denne seieren i land.
5: Ja, det var veldig bra. Da sier vi takk til Tuva Skøyen Grue.
2: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. 235 mennesker så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
1: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som på bakken?
0: De forteller om at det svært mange mennesker som jo natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela, fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk rett og slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
0: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
0: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss er at bedre om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Mm. Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
0: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker var at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise, og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig, rett og slett. Et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
0: I Haiti, som da et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så er det traumatisk for livet, vil jeg si, når det er såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Og igjen, dette er jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting er den politiske krisen, men det er jo en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser er klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som er venezuelaner og bor i Norge, at hun er bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
0: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon er vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det er vanskelig politisk. Fokuset må være på å redde liv, og der behovene er størst, og de redder seg jo selv først. Det er jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk er allerede i gang, det er frivillige, det er sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje.
1: Mm. Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
2: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
5: I Ukraina er de fleste menn som er i arbeidsfør alder sendt i skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
6: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her er kilometervis med gyllent, modent korn. Menn i arbeidsfør alder er nesten uten unntak sendt i krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem. Oksana er en av svært få kvinner som jobber i jordbruket. Alexander Ryshenkov forteller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
14: Normalny chas, vse tse uchodit duzhe svitko, bez zhodnykh zupynok, v odin reys na kintsevu tochku vygruzki. Yakshyo tse vygruzka v sklad, zi sklada znov pogruzka на наступному тижні, а ще й через місяць, коли з'являться вільні машини, ну, звичайно, ми маємо втрати на ефективності і більші затрати, більшу собівартість.
6: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene er helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte i drivhusene sine.
15: Тут все також автоматично. У нас тут і в тих теплицях це все тепла підлога. На даний момент я дивлюсь на це як на площадку, де я можу тестувати різні роботизовані системи і їх розробляти, покращувати свою роботу, покращувати роботу там на майбутнє інших фермерів.
6: Hundrevis av millioner i Afrika, Midtøsten og i de andre verdensdelene er avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept titusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
5: Ja, reporter her, Erlend Kinn. Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Snus fra Norge er tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som er forbudt er snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette er snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk er forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk Utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå er det altså bekreftet at snus fra norske butikker er tillatt. Her ror bergenserne på Fløyen. I Oslo går de for verdensrekord på Slottsplassen. Et småfly har krasjet inn i Beijings høyeste skyskraper. Vrakgods fra flyet falt flere hundre meter ned. Nok en varmerekord for Storbritannia i juni, for tredje dag på rad. Klokken har passert 17, du følger NRK Nyheter. En 19 år gammel gutt er alvorlig, men ikke livstruende skadet etter å ha blitt knivstukket ved et busstopp i Fredrikstad i går kveld. Den skadde ble funnet bevisstløs inne på en gravlund ikke langt fra åstedet og fraktet til sykehus. En 20 år gammel mann er siktet for drapsforsøk etter hendelsen.
16: Siktede er pågrepet av politiet og vil nå avhøres i dette øyeblikk. Og så vil politiet deretter vurdere varetektsfengsling. Våpenet er en kniv, og den har politiet ikke beslag i på nåværende tidspunkt.
17: Den er ikke funnet?
16: Den er ikke funnet.
5: Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene. Nok en varmerekord for Storbritannia i juni. Storbritannias meteorologiske institutt opplyser at temperaturen nådde 36,9 grader i Suffolk i Øst-England i dag. Det slår foreløpig rekorden for den varmeste junidagen for tredje dag på rad, samtidig som varmebølgen er i ferd med å avta. Vi skal direkte til London og vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvordan er det der?
18: Det er varmt. Det er rundt 35 her hvor jeg er nå, men i sola er det selvfølgelig enda varmere. Det er rundt 150 millioner mennesker i Europa som opplever så varme temperaturer som dette akkurat nå, og som du sier, altså tredje dag på rad at den gamle varmerekorden for juni slås her i Storbritannia. Og mitt inntrykk er jo at det er færre mennesker ute i gatene. Folk søker ikke bare skygge,
8: men kanskje inndørs temperaturer der de klarer å få dem ned da, fra det som utendørs temperaturene nå. Ellers så det folk med håndvifter og vannflasker og hatter og ellers ganske lettkledde mennesker. Det er ubehagelig varmt, det må være lov å si det.
5: Ja, hvilke utfordringer ser man med varmerekorder flere dager på rad?
8: Nei, det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen. Og det ikke bare eldre eller folk som har underliggende sykdommer som sliter i varmen. Det også unge og friske mennesker. Så det øker. Og så det over 1000 skoler som har valgt å stenge fordi det da blir uforsvarlig varmt inne i skolebyggene. Og så det trafikale problemer. Mange får problemer i bilene sine på veien og blir stående fast. Det forsinkelser på T-baner og tog og så videre. Så dette har ganske vidtrekkende konsekvenser, i tillegg selvfølgelig til de mer tragiske utfallene som handler om at flere drukner. I dag ble det kjent at i går så druknet nok en tenåring også.
5: Ja, hva slags råd og anbefalinger kommer myndighetene med?
8: Nå ble jo det røde farevarslet for denne regionen som London en del av utvidet til å gjelde fram til klokka 9 i kveld. Og rådene å drikke mye vann, ikke drikke så mye alkohol, men her går ikke britene like langt som franskmennene og forbyr alkohol på offentlig sted, men de veldig tydelige på at man må drikke minst like mye vann som glass med alkoholholdig drikke. Og så det dette med å prøve å kjøle seg ned der man kan og holde seg i ro og ta hensyn på alle måter. Så det fornuftig oppførsel vel det egentlig rådene går ut på, men at man skal, selv om man en ung og frisk person og tror man tåler mye, være veldig oppmerksom på at denne varmen, som også kombinert med ganske høy luftfuktighet, gjør at det viktig å være på vakt da, for alle egentlig.
5: Da sier vi takk til deg, Gry Blekkastad Almås, med oss fra varmen i London.
2: En gutt i tenårene død etter en badulykke ved Grevsneset i Volda på Sunnmøre i natt. Politiet sier det var en tenåringsjente som varslet dem om badulykken like før klokka 1.30. Gutten skal ifølge politiet ha fått problemer i forbindelse med et hopp, og jenta fikk berget ham på land. Han ble sendt til Haukeland sykehus, men døde senere på natten. De pårørende varslet.
5: En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss i studio, Runar Henriksen Gjerstad, krimreporter her i NRK. Du har fulgt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
19: Han nå dømt for 2 drap som ble begått i Göteborg. Påtalemyndigheten mener at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte 2 personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt i hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain i bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener at dette drap.
5: Ja, og nå han dømt til livstid i Sverige.
19: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
5: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som i Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært i Sverige. Hva vet vi om dette?
19: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen i bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen i Oslo, fant han i et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet i dette parkeringshuset i Oslo.
5: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Nyrstad.
2: I Kongo er det nå registrert over 300 døde i det pågående Ebola-utbruddet. Det opplyser myndighetene i landet. Det registrert nesten 1200 smittede. Ifølge Afrikas smittevernbyrå har ikke utbruddet nådd toppen. For å stanse smitten har myndighetene innført en 21 dagers karantene for alle som vil reise ut av områdene som rammet. Ingen tidligere Ebola-epidemi i Afrika har spredt seg så raskt i løpet av de første 5 ukene. Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
9: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren nå, det ikke tvil om, så den kampen der burde de ni og et halvt minutter i tillegg, det var lange minutter.
10: Hvem gikk det mest utover?
9: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at ifølge Ola at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
10: Var dere for dårlig forberedt på det?
9: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsreglene. Det jo første gangen vi egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, og det jo i knockout-fasene så det noe som heter ekstra omganger også kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
5: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Ikke litt sånn klipp seg i armen, absurd?
20: Ja, men tenk deg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
5: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
21: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette seg i den posisjonen med det engasjementet.
5: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
21: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
5: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
21: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står overfor en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
5: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
20: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andreplass med tanke på det som skal skje videre. Det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
5: 21-0, da sparker vi av gårde her.
2: Fotballfeberen stiger i den kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
3: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
4: Ja. Ja, jeg skal se kampen. Ja.
3: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
4: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
22: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
4: Ja, Norge vinner nok 2-1.
3: Ja, har dere sett noen kamper tidligere ved VM da?
4: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
3: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
22: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
3: Har du da?
4: Ja.
3: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
4: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
3: Ja.
22: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært

0: der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien.
1: Her ser vi bilder fra et av vinduene som ble skadet da et småfly krasjet i ettermiddag inn i de øverste etasjene til en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing. Vrakdeler fra flyet falt ned på bakken flere hundre meter ned, og politiet i Beijing har stengt enkelte veier som fører inn til den høyeste bygningen i byens sentrale forretningsdistrikt. Vi skal direkte til Beijing, og vår korrespondent Philip Lothe, hva vet du om ulykken?
2: Ja, bygningen den ligger her bak oss. Den er 109 etasjer høy, som du sa, 528 meter. Og vi står nå faktisk på min balkong hjemme hos meg selv, hvor vi har utsikt til dette landemerket, som da er Beijings høyeste skyskraper. Ulykken skjedde rundt klokken 18 lokal tid, og vitner forteller at de hørte et høyt smell, og det ble filmet, som vi også så innledningsvis, at det falt deler av skyskraperen og også deler av et fly ned på bakken, og noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert, for myndighetene har ikke gitt oss noe informasjon.
1: Høyeste skyskraper, sier du. Hvem er det som holder til i det bygget?
2: Det er et statseid finansfirma, bank- og finansfirma som heter CITIC, et av de største i Kina. Bygningen heter da CITIC-tårnet, men blir også kalt Sun-bygningen etter et gammelt rituelt redskap som er bygningen har hentet inspirasjon fra til utformingen sin, men på folkemunne så kalles den ofte hundebeinet på grunn av at den er bredest nederst, smaler inn i midten og så går den ut igjen øverst. Den har også et observatoriedekk i tillegg til kontormassen og kontordelene, og vi vet ikke om det var turister oppe på dette dekket da ulykken skjedde. Det vi vet er at det ble filmet fra omkringliggende skyskrapere inni dette som er da kalles CBD eller Central Business District, som er et område i Beijing som ble fornyet ut fra et gammelt industriområde fra cirka den tiden hvor Beijing arrangerte sommer-OL i 2008. Og CITIC-bygningen, altså bygningen som ble truffet av dette småflyet i kveld, sto ferdig i 2018. Og vi kan jo se at med noen knapt et sekunds mellomrom så lyser det fra bygningen, og det er for å at fly skal kunne styre unna. Og det er jo det store spørsmålet, hvordan kom dette småflyet i det hele tatt i nærheten av denne bygningen? Det er et strengt regelverk, det er ikke engang lov å fly droner inne i Beijing by.
1: Da sier vi takk for den rapporten, Philip Lothe.
0: 235 mennesker er så langt funnet omkommet i jordskjelvene i Venezuela, det opplyser myndighetene i

0: landet. Det ventet at dødstallene vil stige, for fremdeles tusenvis av mennesker savnet i de sammenraste bygningene. Minst 4300 mennesker skadet. Det amerikanske militæret sender flere krigsskip til Venezuela som skal bistå i redningsarbeidet. Også amerikanske militærfly og helikoptere skal sendes til området.
1: Lindis Hurum, også generalsekretær for Leger uten grenser. Hva forteller de som på bakken?
2: De forteller om at det svært mange mennesker som jo fortsatt utendørs, og så kommer til å tilbringe natten, for nå går det jo mot natt, eller det natt i Venezuela. Fordi de redde for å gå inn i bygningene som fortsatt står, og det jo med rette, fordi ofte så blir det jo flere etterskjelv, og bygningene kan fortsette å rase. Så det jo et problem i seg selv, at folk slett bor under åpen himmel, og det i en by som allerede preget av både fattigdom og vold fra før, så utfordringene står dessverre i kø.
1: Hvor vanskelig det å komme seg til området?
2: Det vanskelig å komme seg til det området som det var bilder fra her, La Guerra. Det vanskelig med vei. Det også fortsatt vanskelig med å få kontakt, telefon, internett. Men det mulig, og vi på vei dit nå.
1: Hva det viktigste å gjøre etter et så stort jordskjelv?
2: Tid jo, det veldig viktig å komme raskt til. Det de første 48 timene hvor man kan redde de som akutt skadde. Det jo veldig mye fokus på de som ligger under bygningsmassene, naturlig nok. Men for oss som medisinsk nødhjelpsorganisasjon så det jo å prøve å redde de som har kommet seg ut, eller som skadde. Det kan jo være alvorlige knusningsskader som krever avansert kirurgi, amputasjoner, indre blødninger. Og så det jo et helsevesen som jo allerede veldig svagt, og som mangler utstyr til både fødsler og blindtarmbetennelsen fra før. Så det helsemyndighetene sier til oss bedre om utstyr, og vi har allerede levert da medisinsk utstyr for å gjøre kirurgi. Men de kommer også i tiden fremover til å trenge veldig mye mer hjelp for disse som bor utendørs, veinettet som nede, sykehus som ikke fungerer lenger. Brandskader kan også ofte være et stort problem, fordi branner kan oppstå når det elektriske nettet blir rammet.
1: Og du var på Haiti etter det store jordskjelvet i 2010. Altså, ta oss med, hvordan ser det ut i et sånt område etter et så stort skjelv?
2: Ja, det husker jeg veldig godt. Jeg kom dit på natten, og jeg husker at folk lå og sov midt i veien. Fordi man må jo sove selv om det verste har skjedd. Og det jo sånn at et jordskjelv endrer jo livene til tusenvis, hvis ikke millioner av mennesker på 3 minutter, så går det jo fra en normaltilstand til fullstendig krise og med enormt mange akutt skadde og døde. Og det vanskelig å komme seg fram. Bankene stengt, mat, alt vanskelig rett og slett. Det et enormt katastrofeområde som vi kom til i Haiti. Så det bare å begynne å jobbe, snakke med de menneskene som rammet, prøve å være fokuserte på der vi og redde et liv og gangen, sammen med helsemyndighetene selvfølgelig. Så dette kommer til å bli krevende i dagene og månedene fremover.
1: Hva gjør det med mennesker å være med på noe så livsomveltende som et jordskjelv?
2: I Haiti, som et land jeg kjenner godt, jeg har vært mange ganger etterpå, så det traumatisk for livet, vil jeg si, når det såpass mange som mister de er mest glad i, og sitt eget hjem på så kort tid. Så, og igjen, dette jo en befolkning i Caracas som allerede lever ganske krevende liv. Det en ting den politiske krisen, men det jo også en dyp humanitær krise fra før, så de kommer til å trenge mye hjelp. De har erklært unntakstilstand. Leger uten grenser klare for å skalere opp, og håper å kunne sende inn både flere folk og mer utstyr i timene og dagene som kommer.
1: Og så hørte vi fra vår gjest tidligere her, som venezuelaner og bor i Norge, at hun bekymret for at politikken kan nå overta litt, eller komme i veien. Deler du den bekymringen?
2: Ja, på en måte, men samtidig som medisinsk nødhjelpsorganisasjon vi vant til å jobbe i krevende områder, også hvor det vanskelig politisk. fokuset må være på å redde liv, og der behovene størst, og, det, og de redder seg jo selv først. Det jo ikke sånn at folk setter seg ned med armen i kors og venter på at Leger uten grenser skal komme og redde dem. Folk allerede i gang, det frivillige, det sivilsamfunnsorganisasjoner i Venezuela, og så kommer vi til som en ekstra støtte. Jeg håper ikke at det blir et politisk spill, sånn som vi også kunne se i Haiti, hvor USA sendte inn militærstyrker og tok over flyplassen, men som da førte til at de ikke nødvendigvis prioriterte nødhjelp. Jeg håper ikke det skjer denne gangen. Det må vi, det skal vi ha fokus på og si frem om det skulle skje. Mm.
1: Lindy Surum, generalsekretær i Leger uten grenser, takk for at du var med i Nyhetsmorgen.
0: Håkon Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Du har vært i kontakt med deres folk i Venezuela. Hva forteller de om situasjonen nå?
3: Ja, jeg pratet med våre medarbeidere i går kveld og i dag tidlig. Det siste som vi har derifra en midlertidig kartlegging av ødeleggelsene. Den ble klar i går tidlig ettermiddag Venezuela-tid. Og da ble de største tettstedene kartlagt. Der arbeidet foreløpig gjort. De viste det at det 246 bygninger som kollapset, og av de så det 125 større bygninger som har delvis kan ha rom i seg, der folk kan fremdeles være i live. Det gjerne bygninger med armeringsjern som gir en del hulrom, for de bøyer seg på en helt annen måte enn de som bare er bygget av murstein. Så der hvor en organiserer arbeidet nå, det rundt de bygningene. Da søker en først og fremst etter lyd, men en finner også informasjon fra naboer og ellers de som bor i gaten rundt disse bygningene, for de har ofte den beste informasjonen om hvem som kan ha oppholdt seg i bygningene og i hvilke rom. Så jordskjelvet skjedde når folk kom tilbake fra jobb, så det litt usikkert akkurat hvem som var kommet tilbake til jobb og hvor de oppholdt seg, men arbeidet pågår der og vil fortsette i hvert fall et døgn til som det absolutte hovedfokus.
0: Hva det viktigste dere kan gjøre nå?
3: Det så være med på å redde liv, som også organisere arbeidet med søk og redning i disse bygningsmassene, sammen med lokale myndigheter og naboer som bidrar så best de kan. Det sånn at arbeidet har vært ikke veldig godt organisert. Det har vært tildels selvorganisert. Og vi har grunn til å tro at i småsteder og bygder der en enda ikke har en god kartlegging, så er det fremdeles sånn at det nabolag som selv organiserer seg, inkludert våre frivillige der de bor. Ja,
0: fordi det fremdeles områder som det vanskelig å komme frem til.
3: Ja, deler av veinettverket ødelagt, sånn at vi har informasjon, anekdotisk informasjon. Vi har en begynnende, på en måte, helhetlig forståelse av situasjonen også på småstedene, men det ikke noe som vi kan si noe om nå med sikkerhet.
0: Og vi ser bilder her, hvordan man prøver å komme inn i disse sammenraste bygningene. Det jo, det kan jo være farlig også å gå inn i disse områdene.
3: Ja, absolutt. Det en risiko å ta del i arbeidet. Det bygninger som kan rase sammen mens arbeidet pågår, så dette innebærer en viss risiko, og de som godt opplært til det. Deler av vårt mannskap det, men deler bidrar som frivillige. De løper en viss risiko. Ja.
0: Mm. Hvordan det å jobbe i jordskjelvområder?
3: Det jo en utgangspunkt oppleves som en kaos, oppleves ofte som at en ikke vet hvordan en skal kunne bidra best. Men de som organiserer, jobber med beredskap i forbindelse med dette, de håndterer det godt lokalt. Så nødetatene i Venezuela, i den grad de operative, så vil de ta hånd om dette og prøve å organisere arbeidet i best mulig forstand, da.
0: Ja, flere land har jo tilbudt hjelp. Hva vet du om status der?
3: Ja, det er vanlig i den typen situasjon at en viser solidaritet internasjonalt, og de første mannskapene de kom inn, altså internasjonale flyplassen ble jo delvis ødelagt og stengt, så de første mannskapene kom inn fra Brasil og Colombia, og de reiste over grensen i går, så de kommer frem sannsynligvis i løpet av dagen i dag, og vil kunne bistå kanskje i løpet av kvelden Venezuela-tid. Disse mannskapene vil utgjøre en viktig hjelp i den neste fasen, som ikke handler så mye om å finne overlevende, men å kanskje finne så, noen omkomne og gi dem en verdig begravelse, og i hvert fall bidra til alle de menneskene som har måttet flykte, som bor nå enten leie et sted eller bor i kollektivet nødly. De trenger hjelp de første ukene nå for å klare seg greit, og så vil landet måtte tenke langsiktig igjen, og det vil kreve enorme ressurser.
0: Ja, dette jordskjelvet kom jo på toppen av en allerede vanskelig humanitær situasjon i Venezuela. Hva har det å si for hvordan dette blir håndtert?
3: Det har alt å si. Så akkurat hva som skjer i øyeblikket, det er en ting, det er hvor godt landet er beredt, som vil være avgjørende i forhold til hvorvidt denne typen hendelser vil lede til en humanitær katastrofe eller ikke. Så hvis vi ser i hele regionen, så har de siste 20-30 årene antallet døde og sårede gått kraftig ned, fordi landet har forbedret sin praksis, blant annet i forhold til byggeforskrifter og den typen ting. Mens i Venezuela, på grunn av polariseringen, politiseringen, på grunn av den voldsomme migrasjonsstrømmen som vi har sett, en fjerdedel av befolkningen har flyktet eller dratt, så er landet i dag dårlig forberedt, og det er nok derfor delvis derfor vi ser denne situasjonen som vi nå ser og vi må håndtere foran oss.
0: Takk skal du ha, Håkon Jakob Røtting i Røde Kors.
3: Selv takk.
0: Ja, det er erklært unntakstilstand i Venezuela etter disse jordskjelvene, som er de kraftigste som har rammet landene på 125 år. Jordskjelvene setter allerede det hardt prøvde folket på nye prøver.
4: Venezuela er landet som er så rikt på olje, men der færre og færre vil bo. For hver fjerde venezuelaner har flyttet herfra. Optimismen var stor da Hugo Chávez kom til makten i 1998. Oljeprisene steg, og pengene rant inn i statskassen. Men han hadde også tatt opp enorme lån, og kanskje ble staten alt for avhengig av oljen. Noe gikk i alle fall veldig galt med økonomien. Da vicepresident Nicolás Maduro tok over i 2013, fortsatte nedturen. De aller fleste venezuelanere sank ned i fattigdom. Inflasjonen nådde ufattelige 172%. Det førte til en svart økonomi. Den tidligere bussjåføren, fagforeningslederen og utenriksministeren kneblet politiske motstemmer. Da opposisjonsleder Maria Corina Machado drev valgkamp i 2024, lovte hun en mer rettferdig fremtid. Men hennes valgkamp tok slutt da regimen nektet henne å stille. Opposisjonen fikk ingen rolle. President Nicolás Maduro ble sittende, men på lånt tid. I januar ble han kidnappet av amerikanske spesialstyrker, og slik ble Venezuelas president ført til fangenskap i USA, der han er tiltalt for narkoterrorisme. Deretter ble vicepresidenten Delcy Rodriguez innsatt med Trumps støtte, og hun ser ut til å trives på verdensscenen. Men nå, med jordskjelvet, blir lederskapet hennes virkelig testet.
0: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen. EU vil nekte ukrainske menn beskyttelse. EU-kommisjonen foreslår å forlenge ukrainske flyktningers rett til opphold fram til 2028, men det gjelder ikke for menn i tjenestedyktig alder. Forslaget ble i dag lagt frem av EUs migrasjonskommissær Magnus Brunner, og det gjelder ikke for ukrainske menn som allerede oppholder seg i EU.
5: I Ukraina er de fleste menn som er i arbeidsfør alder sendt i skyttegravene eller satt til å konstruere droner for å krige mot russerne. Jordbruket lider under mangel på arbeidskraft, spesielt nå da kornet står modent på de gigantiske kornåkrene.
6: Ukraina kalles ofte verdens kornkammer. Her er kilometervis med gyllent, modent korn. Menn i arbeidsfør alder er nesten uten unntak sendt i krigen. Oksana Suvorova sier de ikke mangler skurtreskere til innhøstingen, men de mangler noen til å kjøre dem.
7: Не пенсионеры остались и женщины. Мало женщин у нас, надо чтобы еще приходили.
6: Оксана är en av svært få kvinner som jobber i jordbruket. Alexander Ryshenkov fortæller at krigen har rammet bøndene hardt. Det viser seg spesielt under innhøstingen.
8: Нормальний час, все це уходить дуже швидко, без жодних зупинок, в один рейс на кінцеву точку вигрузки. Якщо це вигрузка в склад, зі склада знов погрузка на наступному тижні, а ще й через місяць, коли з'являться вільні машини, ну, звичайно, ми маємо втрати на ефективності і більші затрати, більшу собівартість.
6: Mange av bøndene må være oppfinnsomme for å bøte på mangelen på arbeidskraft. Å automatisere drivhusene er helt nødvendig for å få modne grønnsaker. Mykola Melnik har benyttet seg av kunstig intelligens for å vanne og lufte i drivhusene sine.
9: Тут все також автоматично. У нас тут і в тих теплицях це все тепла підлога. На даний момент я дивлюся на це як на площадку, де я можу тестувати різні роботизовані системи і їх розробляти, покращувати свою роботу, покращувати роботу там на майбутнє інших фермерів.
6: Hundrevis av millioner i Afrika, Midtøsten og i de andre verdensdelene er avhengig av matkorn fra Ukraina. Russiske raketter og droner har allerede sprengt mange kraftverk, ødelagt fraktruter og drept til tusenvis. Krisen i Ukraina vokser for hver dag.
5: Ja, reporter her, Erlend Kinn. Det populære utstedet Salt overfor operan i Oslo stenges med umiddelbar virkning. Plan- og bygningsetaten har avdekket alvorlige mangler ved brannsikkerhet og rømningsforhold. Det opplyser kommunen i en pressemelding. På bakgrunn av funnet er de nødt til å stenge virksomheten. Det er nok flere som må legge om planen sin i kveld. Salt er et stort utsted og skulle i kveld både holdt Pride-arrangement og vist VM-kampen mellom Norge og Frankrike. Snus fra Norge er tillatt i Frankrike, det bekrefter den franske ambassaden, som nå kommer med en oppklaring. Det som er forbudt er snus som ikke inneholder tobakk eller lignende rene nikotinprodukter. Dette er snus som uansett ikke selges i Norge. Snus uten tobakk er forbudt her, men tillatt i Sverige. I april gikk Utenriksdepartementet ut med et oppdatert reiseråd om at Frankrike hadde innført forbud mot hvit snus. Dette førte til flere måneder med forvirring om hva som faktisk var lov. Nå er det altså bekreftet at snus fra norske butikker er tillatt. Morgendagens Pride-parade i Paris er avlyst etter krav fra politiet. Arrangørene ønsker i stedet å holde den i september. Det er den intense etebølgen som gjør det nødvendig å avlyse. Nødetatene i Paris er hardt presset, og politiet vil unngå at de overbelastes. Politiet ber også om at flere andre arrangementer avlyses, blant dem musikkfestivalen Solidays. Flere hundre personer er evakuert etter at det har brutt ut skogbranner nordøst i Spania. Regionmyndighetene har erklært brannene som en nødsituasjon, og soldater settes nå også inn i kampen mot flammene. Nok en varmerekord for Storbritannia i juni. Storbritannias meteorologiske institutt opplyser at temperaturen nådde 36,9 grader i Suffolk i Øst-England i dag. Det slår foreløpig rekorden for den varmeste junidagen for tredje dag på rad, samtidig som varmebølgen i ferd med å avta. Vi skal direkte til London og vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hvordan det der?
10: Det varmt. Det rundt 35 her hvor jeg nå, men i sola det selvfølgelig enda varmere. Det rundt 150 millioner mennesker i Europa som opplever så varme temperaturer som dette akkurat nå, og som du sier, altså tredje dag på rad, at den gamle varmerekorden for juni slås her i Storbritannia. Og mitt inntrykk jo at det færre mennesker ute i gatene. Folk søker ikke bare skygge, men kanskje inndørs temperaturer der de klarer å få dem ned da, fra det som utendørs temperaturene nå. Ellers så det folk med håndvifter og vannflasker og hatter og ellers ganske lettkledde mennesker. Det ubehagelig varmt, det må være lov å si det.
5: Ja, hvilke utfordringer ser man med varmerekorder flere dager på rad?
10: Nei, det jo egentlig ganske mange ting i samfunnet som går i stå når man opplever denne typen varme. For eksempel så melder flere sykehus at de har problemer og har vært nødt til å avlyse en rekke planlagte operasjoner. Det MR-maskiner og den type ting som rett og slett får problemer i varmen og slutter å virke. Og så har ambulansetjenesten her i London meldt om en økning på 50% i sine utrykninger fordi folk får problemer i varmen. Og det ikke bare eldre eller folk som har underliggende sykdommer som sliter i varmen. Det også unge og friske mennesker. Så det øker. Og så det over 1000 skoler som har valgt å stenge fordi det da blir uforsvarlig varmt inne i skolebyggene. Og så det trafikale problemer. Mange får problemer i bilene sine på veien og blir stående fast. Det forsinkelser på T-baner og tog og så videre. Så dette har ganske vidtrekkende konsekvenser, i tillegg selvfølgelig til de mer tragiske utfallene som handler om at flere drukner. I dag ble det kjent at i går så druknet nok en tenåring også.
5: Ja, hva slags råd og anbefalinger kommer myndighetene med?
10: Nå ble jo farevarslet, det røde farevarslet for denne regionen som London en del av, utvidet til å gjelde fram til klokka 9 i kveld. Og rådene å drikke mye vann, ikke drikke så mye alkohol, men her går ikke britene like langt som franskmennene og forbyr alkohol på offentlig sted. Men de veldig tydelige på at man må drikke minst like mye vann som glass med alkoholholdig drikke. Og så det dette med å prøve å kjøle seg ned der man kan, og holde seg i ro, og ta hensyn på alle måter. Så det fornuftig oppførsel vel det egentlig rådene går ut på, men at man skal, selv om man en ung og frisk person og tror man tåler mye, være veldig oppmerksom på at denne varmen, som også kombinert med ganske høy luftfuktighet, gjør at det viktig å være på vakt da, for alle egentlig.
5: Da sier vi takk til deg, Gry Blekastad Almås, med oss fra varmen i London. En 19 år gammel gutt alvorlig, men ikke livstruende skadet etter å ha blitt knivstukket ved et busstopp i Fredrikstad i går kveld. Den skadde ble funnet bevisstløs inne på en gravlund ikke langt fra åstedet og fraktet til sykehus. En 20 år gammel mann siktet for drapsforsøk etter hendelsen.
11: Siktede pågrepet av politiet og vil nå avhøres i dette øyeblikk, og så vil politiet deretter vurdere varetektsfengsling. Våpenet en kniv, og den har politiet ikke beslag i på nåværende tidspunkt.
12: Den ikke funnet?
11: Den ikke funnet.
5: En nordmann i 30-årene i Sverige dømt til livstid etter dobbeltdrap i Göteborg i fjor høst. Påtalemyndigheten i Sverige har omtalt drapene som rene henrettelser og har knyttet dem til en blodig gjengkonflikt. Mannen dømmes for 2 tilfeller av drap, grove trusler mot tjenesteperson og grovt våpenlovbrudd. Nordmannen ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Oslo i september i fjor. Med oss I studio, Runar Henriksen Gjørstad, krimreporter her I NRK. Du har følt denne saken. Hva konkret det denne mannen dømt for?
13: Han nå dømt for to drap som ble begått I Göteborg. Påtalemyndigheten mener jo at dette var bestillingsdrap, at nordmannen dro til Sverige og møtte to personer. De beskriver jo drapene som rene henrettelser. Begge de svenske mennene ble skutt I hodet inni en bil, og påtalemyndigheten mener at denne nordmannen gjennomførte disse drapene for betaling, noe han da har nektet gjennom rettssaken. Selv mente han at han skulle kjøpe kokain I bilen, at det plutselig datt ned en pistol, og at han fryktet for sitt eget liv, og derfor skjøt disse mennene. Men retten mener da at dette drap.
5: Ja, og nå han dømt til livstid I Sverige.
13: Ja, det en svært alvorlig straff. Det innebærer jo normalt ikke at man sitter inne hele livet, men man må sone en lang fengselsstraff først, og så blir det da vurdert senere når man kan slippe ut.
5: Og så jo vi veldig vant til å høre om svenske kriminelle som I Norge og utfører oppdrag. Dette jo litt omvendt, en nordmann som har vært I Sverige. Hva vet vi om dette?
13: Dette en mann som kjent av norsk politi fra tidligere, blant annet for ruskjøring. Og så ble det jo en veldig dramatisk politijakt etter dette drapet. Det virker som det var da han kom på radaren for politiet. Han klarte å kjøre fra politiet på vei fra Sverige. Først så flyktet han på en sparkesykkel, og deretter satte han kursen I bil mot Norge. Men så møtte politiet han igjen I Oslo, fant han I et parkeringshus. Og da politiet skulle pågripe han, så trakk han jo også da våpen og siktet mot politiet. Men det ble da ikke avfyrt noen skudd, og mannen ble da pågrepet I dette parkeringshuset I Oslo.
5: Da sier vi takk til deg, Runar Henriksen Gjørstad. Ja, vi skal se på været, Rafael. Det mørke skyer over hjemstedet til Haaland.
14: Absolutt. Mørke skyer, og av og til kommer det noen lysglimt, for det en del tordenaktivitet. På Sør-Vestlandet kan du se her hvordan det tidligere I dag tordna, ble litt roligere midt på dagen, og så tar det seg opp igjen nå I løpet av kvelden med torden inn mot Sør-Vestlandet. Og dette vil holde på noen timer til, men når vi kommer til morgendagen, så blir det bedre. Men det et farvarsel ute for lokalt mye lyn, og kan også være mye nede på kort tid, og det gjelder for områdene sør-vest I vest, og så gjelder det på Sørlandet og Østlandet, men akkurat nå det da på Vestlandet, sør for Bergen, det ventet I neste timene. Men I morgen så blir det lettere, det vil jo kunne gå noen byger fortsatt, og de kraftigste bygene I morgen ser ut til å være nord på Østlandet om ettermiddag kveld, også I Møre og Romsdal og Trøndelag siste dagen kan det gå noen kraftige tordenbyger I morgen. Fortsatt varmt, over 25 grader mange steder, over 30 grader flere steder på Sørlandet og Østlandet ventet I morgen, vinden fra en sørlig retning med opp mot en frisk bris der det tar mest tak på kysten. Nordover, der blir det lettere I Nordland utover dagen, så sola kommer frem. Det starter med nedbør, mens I Troms og I Finnmark starter med regn, overgang til regnbyger, så litt lettere siste del av dagen. Men på søndag, lett skyet vær I Nord-Norge, og litt stigende temperatur. Sørpå, skiftende skydekke, det vil gå byger, lokalt med torden, og fortsatt varmt vær.
5: Ja, og med det så runder vi av sendingen. Ha en fin kveld.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken holdt pressekonferanse i natt norsk tid, og der ble det klart at det blir et annet lag som stiller i Norges kamp mot Frankrike i kveld enn det var mot Senegal. Flere spillere fikk det tøft i kampen mot Senegal, men landslagssjefen mener de ikke var for dårlig forberedt.
1: Vi var i kjelleren, ja. Det var vi i ordentlig kjelleren også, det er ikke tvil om, så den kampen der burde de ni, var det 9,5 minutter i tillegg, det var lange minutter.
2: Hvem gikk det mest utover?
1: Nei, det var jo faktisk en 5-6 mann som hadde kramper, og det hadde nok litt med den høye luftfuktigheten og at vi ikke er vant til det, og det slo ut ganske jevnt over da vi passerte 85, så begynte det å, da begynte de å komme jevnt, og for mange også, så vi har tatt noen grep med noe ekstra drikkeforedrag, for jeg tror kanskje at i følge ordet at man får i seg litt for lite i de vanningspausene.
2: Var dere for dårlig forberedt på det?
1: Nei, det synes jeg ikke, for vi har gjort alle de forhåndsleger, og det er jo første gangen vi har egentlig har merket det på hele leiren. Men den kom brutalt for mange, så det er jo i knockout-fasene så er det noe som heter ekstra omganger også, kanskje, så da må vi stå enda lenger på banen.
3: Ja, det skal bli en helt fantastisk kamp her i Boston. Norge møter Frankrike. Det er VM, og Norge har vunnet begge sine to kamper før vi møter Frankrike. Er ikke litt sånn klippe seg i armen, absurd?
4: Ja, men tenkte jeg det da. Det var akkurat det vi hadde håpet. Vi er klare for 16-delsfinale. Vi spiller en ren gruppefinale mot Frankrike. Vi har ingenting å tape. Vi har alt å vinne. Det kunne ikke vært et bedre utgangspunkt.
3: Hva slags, når du ler du av engasjementet her.
5: Ja, for det engasjementet finnes jo hele Norge, så det er så deilig med å sette oss i den posisjonen med det engasjementet.
3: Hva slags lag tror du vi får sett ut på her i dag?
5: Jeg tror vi får sett et lag som jeg håper og tror kan gi oss litt grann av kontinuitet, sånn at vi har noe i bånd av prestasjonen. Vi har masse gode enkeltspillere, men hvis vi mister hele laget, så kan det gi oss noen utfordringer i forhold til samhandling og trygghet i laget.
3: Hvor viktig er det å få en gruppesiger?
5: Ja, det ville jo vært helt ubeskrivelig og så fantastisk, men vi står for en massiv motstander her i dag. Fransk fotball har den bredeste å plukke av noen nasjoner, så det er en massiv oppgave, men med den selvtilliten som finnes i det norske laget, så er alt mulig.
3: Er det en helt uverkelig oppgave vi står framfor? Det kan jo bytte ut hele og likevel bli verdensmester.
4: Ja, samtidig så har vi noen av verdens beste spillere i form akkurat nå, og så vet vi også hvor stor forskjellen egentlig er på første og andre plass. Med tanke på det som skal skje videre, det er bare å gå igjen etter slalomtreet fram mot en eventuelt semi eller finale for å se hvor man vil havne, og da er definitivt vinnersiden den siden man vil være på.
3: 21.00, da sparker vi av gårde her.
0: Fotballfeberen stiger i det kampen mellom Norge og Frankrike nærmer seg. På Hauger kunstgress i Bærum er det mange fotballglade barn som gleder seg til i kveld. Reporter Frida Tønsås, hvordan lader de opp til kamp?
6: Ja, her lader de opp med å spille fotball, tro det eller ei. Og så hørte jeg rykter om at de har rodd tidligere i dag. Jeg har med deg noen spillere fra denne fotballskolen. Julie, Sondre og Selmer. Skal dere se kamp i kveld?
7: Ja, jeg skal se kampen. Ja.
6: Og hvordan tror dere Norge gjør det mot Frankrike da?
7: Jeg tror kanskje det blir uavgjort 2-2 eller 1-1, men vi får vel håpe at Norge vinner da.
8: Jeg tror kanskje Frankrike vinner med ett mål, men jeg heier på Norge.
9: Ja, Norge vinner nok 2-1.
6: Ja, har dere sett noen kamper tidligere i VM da?
7: Ja, jeg har sett begge, og de spiller veldig bra nå.
6: Ja, har dere stått opp midt på natta for å se kamp sokker da?
8: Ja, jeg har stått opp alene og sett begge kampene midt på natta.
6: Har du da?
7: Ja.
6: Ja, og hva synes dere Norge har gjort det så langt?
9: De har gjort det ganske bra, egentlig. Vant 4-1 over Irak og 3-2 over Senegal. Det er bra lag.
6: Ja.
8: Jeg synes Norge har spilt ganske bra så langt denne sesongen. Det var ganske jevnt mot Senegal, men så har Haaland vært i toppform og satt inn ganske mange mål, som var ganske heldige. Og så det har vært... Ja, jeg synes Norge har spilt ganske bra denne her til nå i VM.
9: Ja, jeg synes også at Norge har spilt veldig bra til nå. Jeg håper virkelig de vinner i dag også.
6: Ja, og har dere noen favorittspillere da?
9: Torsvett og Haaland.
8: Antonio Nusa.
9: Haaland.
6: Ja, har dere øvd på noe heia-rop da for kampen i kveld?
7: Heia Norge!
10: Heia Norge!
11: Heia Norge!
6: Og kanskje er det neste Haaland eller Nusa her? Vi får se, de er i hvert fall klar for kamp.
0: Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange opppussingen av slottet ferdig neste år. Det opplyser det britiske hoffet. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han vil fortsette å bo i sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien.
12: Her ser vi bilder fra et av vinduene som ble skadet da et småfly krasjet i ettermiddag inn i de øverste etasjene til en 109 etasjer høy skyskraper i Beijing. Vrakdeler fra flyet falt ned på bakken flere hundre meter ned, og politiet i Beijing har stengt enkelte veier som fører inn til den høyeste bygningen i byens sentrale forretningsdistrikt. Vi skal direkte til Beijing, og vår korrespondent Philip Lothe, hva vet du om ulykken?
13: Ja, bygningen den ligger her bak oss. Den er 109 etasjer høy, som du sa, 528 meter. Og vi står nå faktisk på min balkong hjemme hos meg selv, hvor vi har utsikt til dette landemerket, som da er Beijing. Høyeste skyskraper. Ulykken skjedde rundt klokken 18 lokal tid, og vitner forteller at de hørte et høyt smell, og det ble filmet, som vi også så innledningsvis, at det falt deler av skyskraperen og også deler av et fly ned på bakken. Og noen har også fotografert halepartiet til et småfly nede på fortauet. Og så har ikke myndighetene foreløpig sagt noe offisielt om ulykken, så dette har blitt spredd via sosiale medier. Vi regner med at dette var en ulykke og ikke en villet handling, men vi vet ikke noe helt sikkert, for myndighetene har ikke gitt oss noe informasjon.
12: Høyeste skyskraper, sier du. Hvem er det som holder til i det bygget?
13: Det er et statseid finansfirma, bank- og finansfirma som heter CITIC, et av de største i Kina. Bygningen heter da CITIC-tårnet, men blir også kalt Sun-bygningen etter et gammelt rituelt redskap som er bygningen har hentet inspirasjon fra til utformingen sin, men på folkemunne så kalles den ofte hundebeinet på grunn av at den er bredest nederst, smaler inn i midten og så går den ut igjen øverst. Den har også et observatoriedekk i tillegg til kontormassen og kontordelene, og vi vet ikke om det var turister oppe på dette dekket da ulykken skjedde. Det vi vet er at det ble filmet fra omkringliggende skyskrapere inne i dette som er da kalles CBD eller Central Business District, som er et område i Beijing som ble fornyet ut fra et gammelt industriområde fra cirka den tiden hvor Beijing arrangerte sommer-OL i 2008. Og CITIC-bygningen, altså bygningen som ble truffet av dette småflyet i kveld, sto ferdig i 2018. Og vi kan jo se at med noen knapt et sekunds mellomrom så lyser det fra bygningen, og det er for å at fly skal kunne styre unna. Og det jo det store spørsmålet, hvordan kom dette småflyet i det hele tatt i nærheten av denne bygningen? Det et strengt regelverk, det ikke engang lov å fly droner inne i Beijing by.
12: Da sier vi takk for den rapporten, Philip Lothe.
0: Oljeprisen steg i morgentimen i dag etter at den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO satte en planlagt evakuering av skip ut av Persiabukta på pause. Det skjer etter at et lasteskip ble truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet i går. Tidligere denne måneden falt oljeprisen kraftig etter at USA og Iran ble enige om en avtale for å avslutte krigen.
10: VM-fest i hele landet før kveldens kamp, selv om Haaland og Ødegaard kan starte på benken. LO vil ta fra arbeidsgivere muligheten til å stoppe utbetaling av sykelønn når de ikke godtar sykemeldingen. Systemet basert på tillit, svarer NHO. Det burde være en øvre aldersgrense for statsledere på 67 år, sier investeringsdirektør. Kanskje det menn som ikke bør være statsledere, svarer en rådgiver. Senterpartiet jubler over at Equinor vil gå videre med planen om oljeleting i Barentshavet. En skam for Norge, sier SV. Og opprør i flere kommuner etter kutt i ambulansetilbud. Liv kan gå tapt, sier tidligere ordfører, som vil anmelde helseforetaket. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og om 3 timer så braker det løs. Da møter altså Norge Frankrike i Boston i fotball-VM, den siste kampen i gruppespillet i årets VM. Og oppladningen og folkefesten i gang over hele landet, og vi skal se på noen bilder fra Karl Johan i Oslo, og der det et verdensrekordforsøk på gang.

0: Ja, det altså Petter Northug vi ser slår på tromma, og det blir meldt om at 15 000 mennesker akkurat nå befinner seg på Karl Johan fra slottet og nedover i Oslo for å ro og gjøre dette verdensrekordforsøket. Aslak Nore, du forfatter, skriver om fotball i VG og bor i Marseille. Hvordan skal vi beskrive det som pågår akkurat nå rundt omkring i landet?
1: Som en kollektiv feber, tror jeg, og som det beste som fotball-VM kan bringe fram i en nasjon. Så jeg må si at jeg synes dette fantastiske bilder. Det selvfølgelig lett å le litt av det. Jeg har en datter på 11 som synes det litt cringe, som man sier, mens niesen på 4 synes det helt topp. Og da vi som litt eldre igjen, vi også liker det.
0: Ikke sant. Hvilken rekord er det egentlig når man snakker om et rekordforsøk her? Hvilken rekord er det vi prøver å slå?
1: Ja, si det. Altså, vi må vel kanskje tilbake til de store vikingtoktene. Det fristende å tenke på de store toktene mot Paris på 800-tallet, da Ragnar Lodbrok var vel på 1840-1880-tallet, så jeg kan ikke komme på noe større siden da. Kanskje invasjonen av England tilsvarende tid, men det var også tusenvis av mennesker.
0: Men da kan vi være helt sikre på at noen, ikke like mange har rodd et eller annet sted i Storbritannia, i Skottland...
1: Nei, det kan vi jo ikke, men igjen, dette her handler om kollektiv mytologi, det handler om å feire hva slags nasjon vi på en måte er, og dette er en form for inkluderende og ganske harmløs patriotisk nasjonalisme, og den synes jeg faktisk at vi kan støtte opp om på alle mulige måter.
0: Og vi er allerede nå verdensberømte for denne roingen, må man kunne si.
1: Ja, det fantastisk. Jeg kom fra Frankrike her forleden, og der har jeg jo flere ganger nå i det siste blitt møtt av folk som sier ro, ro, og det har jeg også snakket med andre nordmenn i andre deler av verden som sier, så det fantastiske med dette stuntet her er jo at det både går hjem hos nordmenn selv, for det forteller om noe om vi er, og også i den store verden, for de vet ikke så mye om Norge, men de vet kanskje at vi faktisk en gang i tiden slekter, i hvert fall i en viss grad, på vikinger da, som også rodde.
0: Ja, ikke sant. Men jeg må også ta med at i sosiale medier i USA nå, så er det flere som spør om vi ror feil vei. Betyr det at de har liten kunnskap om hvordan man ror en robåt? Eller?
1: Ja, det har jeg ikke sett, men ja, nei, hva skal man si?
0: Hva skal man si? Mulig. Vi skal ha med oss flere her, for med seier i dag så vinner altså Norge-gruppen foran Frankrike, men Norge er uansett resultat klare for 16-delsfinale på tirsdag, og det samme er Frankrike, og de er også godt i gang med oppladningen. Anders Børingbo, du er vår korrespondent i Paris på plass i hetebølgen. Hvordan forbereder franskmennene seg?
2: Ja, selv om heten er ganske intens, er det opp mot 40 grader på dette utestedet i Paris sentrum. Folk begynner å samle seg. Det skal være konsert her, det skal være visning av kampen, og det har blitt en ganske bra guts og ganske bra positivitet rundt dette laget. Landslagsfotballen har kanskje ligget litt nede for franskmenn flest. Nå liker veldig mange dette laget. De spiller en god fotball. Det er en bra tone der, så franskmenn gleder seg til dette, og så virker det jo som at franskmenn nå greier å ha en tropp og et samarbeid i VM-troppen som er bedre enn før. Mange har jo sett denne dokumentaren om den utrolige krangelen i 2010 VM. Nå virker det som det er mer harmoni hos franskmennene.
0: Ja, fordi som du sier, det er hetebølge også, og kommet meldinger om fra Frankrike om at det ikke er lov å drikke utendørs. Legger dette noe som helst demper på entusiasmen?
2: Ja, det er fortsatt lov å drikke på barene og restaurantene. Dette er et utested, så her går det i øl mye. Men det er klart det legger jo en demper på gjennomføringen, og alle disse store fansonene i parkene i Paris og omegn er jo avlyst. Tidligere har det vært storskjermer, og man kunne se kampen i en park. Det går ikke, men man kan være inne her for eksempel.
0: Aslak Nore, du skriver om Frankrike og bor også i Marseille i Frankrike. Du skriver om betydningen som fotballen har for franskmenn, og det er et litt sammensatt bilde. Det er ikke sånn at alle er like entusiastiske.
1: Nei, det er jo rart, fordi Frankrike er jo på mange måter den store fotballnasjonen i verden etter år 2000, målt i suksess. Og er også det er vel noe sånt som 8 8% av de totalt antal VM-spillerne som spiller I USA og Kanada og Mexico I år har franske eller oppvokst og født I Frankrike. Så det jo en helt vanvittig utvikling og talentutvikling som har skjedd der. Samtidig så vil jo jeg mene, og dette blir subjektivt, men at Frankrike, at fotballen på en måte ikke har spilt en like betydningsfull rolle der, historisk som den har I de aller, aller største fotballnasjonene. Da tenker jeg på England, tenker jeg på Italia, tenker jeg på Argentina, Brasil, der man, og igjen, dette ikke vitenskapelig, men der man kan si at fotballen I større grad del av den kollektive syken, som, og der de bittre nedlagene nasjonale traumer. Sånn oppfatter jeg ikke Frankrike. Det forbausende mange franskmenn som kan null og niks om fotball. Det den største sporten, men det også en idrett som har blitt konkurrert med av andre idretter, som rugby og så videre og så videre. Så jeg vil si at Frankrike både en fantastisk fotballnasjon og en nasjon som, jeg skal ikke si de ikke interessert, men som I hvert fall trenger litt tid på å varme seg opp til å bli. Og derfor tenker jeg at sånn
0: kampen... Kanskje den intellektuelle delen ikke så opptatt av det som arbeiderklassen for eksempel?
1: Eller? Ja, og sånn disse ideene om å skrive VM-bøker og sånn har jo inntil nylig vært sett på som noe som den intellektuelle eliten I Frankrike ikke driver med, men det endringer der, det må det være lov å si, og de unge franskmennene langt mer interessert enn man har vært før.
0: Men hvordan har da, hvis man ser det bildet som du tegner der, hvordan har da Frankrike klart å bli den store fotballnasjonen og giganten som vi ser at de I dag favoritter og mange vil si verdens beste fotballnasjon?
1: Ja, det hjelper jo å ha vært en kolonistormakt da, for hvis du ser på det franske, den franske VM-troppen nå, så ser du jo at vel 20 av 26 har bakgrunn fra de tidligere koloniene på en eller annen måte. Så det klart at det har gitt dem både, skal vi kalle det råmateriale, og samtidig også en stor arbeiderklasse rundt storbyene som har elsket fotball uavhengig av hva den intellektuelle og politiske eliten I Frankrike har sagt. Så der nok en nøkkel, tror jeg.
0: Vidar Riseth, du tidligere landslagsspiller for Norge. Nå det 28 år siden. Du var med I den legendariske kampen som mange husker da Norge slo Brasil I Marseille. Hvordan vil du sammenligne opplevelsen og fotballfeberen som var på den tiden med det vi ser her nå?
3: Ja, hva skal jeg si? Det var jo I 98 år, når vi var I Marseille, så var det veldig fotballfeber da også. Det var så mye nordmenn, og jeg trodde nesten ikke det var mulighet til å samle så mye nordmenn på en plass. Men nå har jeg vært I USA, og jeg var I Boston først, og så var jeg I New York etterpå. Og når jeg var på Times Square, og de satt og rodde der, da fikk jeg ordentlig gåshud, det må jeg si.
0: Det har vært mye snakk om varmen I dette årets VM, men det var varmt I 1998 også.
3: Ja, det var det. Når vi spilte imot Brasil I Marseille, så var det 38 varmegrader. Og den gangen der så hadde vi de landslagstrøyene vi hadde da. Det var, ja, hva skal jeg si, det var I hvert fall ikke noen trøyer som pusta. Så etter 10 minutter så var vi gjennomblaut, og de var så tunge. Så de klærne de har I dag, mye bedre de drakk den. Men det bare slo imot oss, og etter 10 minutter så tenkte jeg litt hvordan skal det her gå. Men etter hvert så var det at vi ventet oss til det, og vi har trent på det med at varmen kan komme, og hadde virkelig drukket mye før kampen. Og den gangen der så var det ikke sånn som det I dag med salttabletter og alt med sånt. Da hadde vi vanlig salt oppi som vi sto og ordnet våre egne drinker med salt som vi skulle få I oss. Så vi kastet nesten opp for å få det I kroppen, men vi fikk det I kroppen, og det er veldig viktig når varmen slår inn.
0: Og det blir viktig I dag også. Vi må snakke litt om fotballen her også, fordi det blir nå sagt at både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard skal starte på benken, og NRKs ekspert Karl-Erik Torp sier at dette sinnssykt hvis det stemmer. Hva sier du? Det var til deg, Riseth.
3: Ja, det var til meg, ja. Nei, det... Hvis jeg har vært trener, så har jeg kunstig gjort akkurat det samme. For det jo sånn at om vi taper, så sjansene for å få en mindre kan si, nasjon. Vi går jo videre lel, så at vi sparer Haaland og Ødegård, det skjønner jeg veldig godt. Og MAP tror jeg også fort kanskje hamner på benken I dag, så det tror Frankrike også tenker akkurat det samme. Så det har ikke så mye å si akkurat det. For,
0: ja. Vi må høre med Noro, hva tenker du om den strategien? La Haaland og Ødegård hvile?
1: Nei, jeg synes jo det tegn på at man har blitt en ordentlig fotballnasjon, for det de store nasjonene pleier å gjøre. Og så det jo ifølge den franske sportsavisen L'Équipe, og jeg har ikke de oppdaterte dataene på dette, men det sies jo at de starter med den fireren, altså den toppfireren de har brukt, med Mbappé og Olise og Dembélé og så videre. Og hvis det tilfellet, så jo det oppsiktsvekkende at Frankrike starter til dem med toppet, men Norge ikke gjør det, selv om de en lik situasjon.
0: Ja, for hvordan kan det bli oppfattet av Frankrike, hvis de stiller med sine beste og vi ikke gjør det?
1: Nei, det lurer jeg altså på. Det jo nesten, det ikke noe en liten nasjon pleier å gjøre mot en stor nasjon, la meg si diplomatisk, så jeg vet ikke, og vi må jo huske at Norge jo selv om vi fantastisk gode nå, så det vel realistisk kanskje 3 eller maks 4 spillere I den norske troppen som ville kommet med den franske troppen. Så deres A-lag og deres angrepsrekke, som regnet som VMs beste, skal jo være vesentlig bedre enn vår B-forsvarsrekke. Men igjen, VM VM. Mye kan skje.
0: Vi har med oss deg fortsatt, Anders Børingbo. Hva er siste nytt fra Frankrike om hvilke spillere de stiller med?
2: Ja, det vel ikke ute ennå, så vidt jeg har sett, men I går så var vi I Kylian Mbappés klubb, første klubb, Bondy, utenfor Paris her, en typisk innvandrerbydel. Og vi spurte jo da folk som kjenner Mbappé og andre, hva tror de om laget I dag? De trodde at Frankrike ville toppe laget, nettopp fordi det viktig for dem å bli værende på samme sted I USA ved å vinne gruppa. Og de trodde også at Mbappé ville spille selv, fordi han ønsker å gå for denne her all-time målskårertitlen, altså mestskårende I VM noensinne. Så det blir jo spennende å se hvilket laguttak franskmennene får. Og så får dere på NRK1 senere I kveld, kan dere se denne reportasjen fra Mbappés opprinnelige bydel.
0: Da fikk vi med oss det, og hva tror du, Nore, hvordan går det I kveld?
1: All fornuft tilser at det franske A-laget skal slå det norske B-laget, for å si sånn. Men ja, VM VM, jeg sier 1-1. Andreas Schjelderup skårer, og de tar gruppeseieren. For Frankrike vinner aldri siste gruppespillkamp I VM, selv når de vinner mesterskapet. Husk det.
0: Da husker vi på det, og så ser vi hvordan det går. Svaret får vi senere I kveld. Takk skal dere ha alle tre. Anders Børingbo fra Paris, Vidar Riseth, tidligere landslagsspiller, og Aslak Nore, skribent og bosatt I Marseille. Equinor åpner opp for et nytt olje- og gasseventyr I Barentshavet og har bestemt seg for å gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet, en av de mest omstridte utbyggingene som ligger tett på iskanten og som blir det aller nordligste feltet. Maren Grøthe, du medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Du jubler I dag. Hvorfor dette en god nyhet?
4: Senterpartiet mener det en bra dag for Norge når Equinor nå varsler at man vil gå videre med Wisting-feltet. Det jo det største funnet på norsk sokkel som enda ikke videreutviklet, og vil kunne ha store ringvirkninger. Først og fremst det viktig et sikkerhetspolitisk perspektiv for at Norge fortsatt skal kunne være en stabil energileverandør til Europa. Men ikke minst så vil det gi mange arbeidsplasser, aktivitet I lokalsamfunn over hele Norge, og betydelige inntekter som vil gå til det norske fellesskapet I 10 år fremover.
0: Kirsti Bergstø, du leder av Sosialistisk Venstreparti. Du mener tvert imot at det en skam at de starter dette. Hvorfor det?

0: han lukker bare om at for at det her skal lykkes, så må oljeprisen være høy. Det betyr også at omstillingen I Europa må være lav. Og det jo her jeg tenker at vi trenger en debatt som ikke handler om at oljemarkedet I både 2040 og 2050 sånn som det var I går. Fordi de aller nærmeste handelspartnerne våre, de holder jo på nu å gjøre seg mindre avhengig av olje. Europa omstiller seg bort ifra olje, og da det feilslått å bruke både kapital og kompetanse på dyr arktisk olje med høy risiko, både finansielt, men også klima- og miljømessig.
1: Ta det finansielle først, Grøthe. Dersom det viser seg at etterspørselen etter olje går ned, og som Kirsti Bergstø sier her, det jo en risiko ved det de har utsatt det en gang før. Det da riktig å bruke så mye penger på det nå?
2: Jeg legger jo til grunn at når Equinor ønsker å gå videre med det her feltet, så det for at det både økonomisk lønnsomt og bærekraftig. Og vi vet jo det at selv om Europa når klimamålene sine, så vil de ha betydelig etterspørsel etter olje og gass I mange ti år fremover, og da mener jeg at det likere at den leveres fra Norge, som opptatt av bærekraft og klima og finansiell bærekraft, I stedet for land som Russland, Saudi-Arabia, som har betydelig høyere utslipp ved sine olje- og gassfelt. Så jeg tenker jo at det at Norge kan bidra som en stabil energileverandør I Europa I en urolig tid, kjempeviktig og egentlig mer nødvendig enn noen gang.
1: Mer klimavennlig, Bergstø, å gjøre det enn at andre land gjør det?
0: Nei, det her ikke et svar på Europas fremtidige energibehov. Det her et veddemål mot at europeisk omstilling skal lykkes. Og når vi ser at de vi handler med I dag omstiller seg bort fra olje, så det veldig risikabelt å binde seg til det. Her det jo et gigantisk oljefelt. Det riktig. Det lite gass. Det først og fremst gass Europa ber om nå. Og det betyr at det enorme utslipp som knyttet til bruken av den olja som skal tas opp. Og det et olje som felt som kan gi produksjon I 30 år. Det lengre levetid enn noen ut av verdens aller største rockestjerner. Og I løpet av de 30 årene så vet vi at det kommer til å investeres enormt I landet rundt oss. Det gjør det også I dag på ny fornybar energi, som gjør at vi kan sitte igjen bakpå hvis vi bruker kapital og kompetanse nå på det fossile I stedet for på fremtidsnæringen.
1: Ja, Grøthe, vi hører jo blant annet fra Kina hvordan de satser veldig på fornybart, og hvorfor skal da Norge nå satse enda mer på olje når landene rundt oss satser på fornybare energikilder?
2: Jeg mener at det ikke noe motsetning mellom det, og så jo realiteten at produksjonen av norsk olje og gass vil gå ned I årene fremover fordi at funnet på vei til å gå ut. Men det fallet kan bli bratt og vil ha særlig store konsekvenser, for eksempel for arbeidsplassene I leverandørindustrien, og det at vi nå kan ha et funn til som vi bygger videre på, som vil gjøre den kurva litt mindre bratt, og som vil sikre at vi fortsatt leverer olje og gass til Europa I den tiden de etterspør olje og gass, mener jeg at det avgjørende. Og der mener jeg jo særlig nå I et sikkerhetspolitisk perspektiv, så mener jeg det å gamble og ikke utvinne de ressursene vi faktisk har, når vi vet at alternativer til Norge, det land som ikke demokrati, land som ikke verdsetter de rettighetene på samme måte som oss, og det å risikere at Europa blir avhengig av Saudi-Arabia, av Russland, I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står I nå, det mener jeg å gamble, og det tror jeg uklokt, og nettopp derfor så mener Senterpartiet at vi nå bør utvinne Wisting, og at vi bør sikre de arbeidsplassene og verdiskapninger som det kan gi Norge, samtidig som vi satser på fornybart og alternative løsninger.
1: Ja, det ikke mulig det, Bergstø, å gjøre begge deler her, bygge ut dette feltet som da kan gi oss store inntekter og som det behov for, og samtidig satse på fornybare energikilder?
0: Vi må velge hvor kapitalen, de store pengene, skal gå, og hvor kompetansen skal brukes. Og så det sikkerhetspolitiske dimensjonen her ganske interessant. For nå det noen år siden NATO pekte på nettopp klimaendringene som en av de største truslene knyttet til sikkerhetsdimensjoner. Og det også noe som flere enn SV må ta inn over seg. Fordi det gjør verden mindre stabil, mindre trygg. Og hvis man opptatt av beredskap Ja, da går man ikke etter den mest kontroversielle og dyreste olja i arktiske strøk, som ikke vil ha en beredskap som god nok om man skulle komme i en så fatal situasjon at det blir et oljesøl, så det veldig lite av den olja som lar seg fange opp. Og når det gjelder arbeidsplasser, så sier jo Equinor selv at skroget ikke lar seg bygge i Norge. Og det vi vet at leverandørindustrien og verftene skriker etter, det er

0: oppdrag knyttet til flytende havvind. Der ønsker jeg heller at Equinor skal være med og investere, for det vil gi arbeidsplasser og ringvirkninger til også eksisterende industri, men også den energien og teknologiutviklingen vi trenger for fremtiden.
1: Jeg får grøte når du sier at vi både kan utvinne mer olje i Wisting-feltet, og vi kan satse på fornybar, så er det jo nærliggende å tenke alle de diskusjonene vi har om hvor dyrt disse alternative og fornybare kildene er. Vi har hatt havvind, vi har hatt kjernekraftbatteri, mange diskusjoner rundt det her, og hver gang så blir det sagt at det er for dyrt, så hvorfor ikke prioritere da enda mer på det som er det langsiktige etter at oljen da tar slutt?
2: Men dersom vi skal prioritere å bruke penger på kjernekraft på alternative energiløsninger, så trenger vi jo nettopp inntekter, og det er jo det der her handler om. Olje- og gassnæringen gir jo enorme inntekter til det norske fellesskapet som gjør at vi kan satse på sånne alternative løsninger som egentlig ikke er lønnsomt. Og ikke minst så skaper det faktisk ringvirkninger i nord. Så jeg kjente meg igjen i det Kirsti Bergstø sier her, fordi realiteten er at olje- og gassnæringen skaper 200 000 arbeidsplasser i Norge, og denne investeringen vil gi flere milliarder investeringer, særlig i Nord-Norge, årlig. Og ca. 40% er estimert at kan gå til bedrifter i Nord-Norge, og det er også viktig i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Sånn at jeg mener jo at dersom vi skal kunne satse videre på fornybart, så trenger vi inntekter, og det bidrar olje- og gassnæringen til, og da bør vi ikke la store oljefunn som faktisk kan gi store inntekter til det norske fellesskapet ligge.
1: Bergstø til slutt, det er det som skal finansiere de fornybare kildene våre.
0: Altså, jeg tror det er viktig å huske på hvem det er vi selger olja til i dag, og hva som faktisk skjer av omstilling i de landene. Og når deres behov går ned, når de snur seg bort fra oljeavhengighet, da er det å gå baklengs inn i fremtiden, og ikke bare ensidig satse på olje, men også at det skal være redningen for fremtiden. Det er mange land som har olje uten av velferd, og det er også mulig å ha velferd uten av olje. Det handler om omfordeling, men for å ha et næringsliv og et arbeidsliv som er der for fremtiden, så må vi også ha omstilling.
1: Takk skal dere ha begge to, Kirsti Bergstø, leder i SV, og Maren Grøthe, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

0: Da skal vi snakke om Venezuela, for de offisielle tallene etter de to jordskjelvene i Venezuela i går har økt til 589 døde og 3000 skadde, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Og over 50 000 mennesker savnet etter skjelvene, opplyser FNs nødhjelpssjef til nyhetsbyrået AFP. Og Jan Egeland, du generalsekretær i Flyktningehjelpen. Dere følger med og jobber med dette. Det store tall. Gir det et riktig bilde, tror du?
1: Nei, disse tallene jo helt gale. Det vil bli mange flere døde, dessverre. Og ufattelig mange skadde. I et jordskjelv er det alltid mange ganger så mange skadde som døde, og man har aldri god oversikt i første døgn etter en sånn ufattelig katastrofe som rammer områder med mange, mange millioner innbyggere.
0: Hvordan vil du beskrive situasjonen der nå en dag etter?
1: Ja, det er helt ubeskrivelig. Vi har 100 hjelpearbeidere på bakken i Venezuela. Mange av dem er selv nå hjemløse. Vi mistet vårt eget hovedkvarter. Det ble sterkt rammet av jordskjelvet. Det vanskeliggjør også vårt hjelpearbeid. Dette var et land som har hatt en økonomisk, sosial, politisk krise uten like nå i 10-15 år. Og så får du den typen katastrofe på toppen, og det betyr at landet har jo ingen responsmuligheter selv. Det helsevesenet er på felgen, sivilforsvaret er på felgen, og det er derfor den internasjonale solidariteten vil bli veldig viktig nå.
0: Hvordan jobbes det nå for å få nødhjelp frem og for å hjelpe Venezuela med alt det arbeidet som må gjøres nå?
1: Ja, man er fortsatt i lete- og redde-fasen. Fortsatt dras det mennesker levende ut fra ruinene, både skadde og lik. Det er det først og fremst nabolag som gjør. Det er alltid naboer, familiemedlemmer som redder flest. Men så vil man jo se at de titusener av familier som er hjemløse må ha nødhjelp. Og da vil det dels være lokale krefter som stiller opp, i den lokale kirke og så videre. Men vi må fra den internasjonale siden skalere opp. For flyktninghjelpen betyr det å ta utstyr og folk fra Colombia, hvor vi har en større operasjon. USA og nabolandene har sagt at de vil respondere og vil sende hjelp.
0: Du sier at dette kommer til å ta veldig lang tid. Hvor lenge er det håp om å finne flere overlevende?
1: I løpet av de første 72 timene så kan man fortsatt finne overlevende. Så er det alltid en mirakelgutt og en mirakeljente som finnes etter både 1 og 2 uker. Men mange mennesker får altså store indre blødninger, for dette man har lemmene blir knust. Og da er det bare timer før det hele er over, og det er derfor den første fasen er så viktig for å redde liv. Men nå er det jo ikke vann, ikke sanitær, anlegg tilgjengelig, ikke elektrisitet, så det vil også være en bølge nummer 2 av død, med mindre vi klarer å skalere opp raskt.
0: Takk skal du ha, Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

0: Det er stort opprør etter at Helse Møre og Romsdal har vedtatt kutt i ambulansetjenesten. Ambulansetilbudet i Misund i Molde og Harøya i Ålesund og Geiranger i Stranda skal kuttes. Og det skal erstattes med det som kalles for en redderressurs. Og bekymringen til flere der oppe handler om at ambulansene nå bruker lengre tid på å nå fram, for eksempel ved akutt hjerteinfarkt. Og Odd Helge Gangstad, du er tidligere ordfører i Misund i Møre og Romsdal, nå medlem i kommunestyret i Molde for Senterpartiet. Hvorfor frykter du at liv skal gå tapt med denne endringen?
1: Dessverre så er man også sikker på det. At å ha kikket litt mer på tiden som kommer til å bli brukt på sykehuset da, når det skal komme ambulanse fra fastlandet først, i stedet for at vi som i dag har ei på øya, så er det dessverre ikke tvil om at vi kommer til å møsse folk. Og innbyggeren er redd, otrygg, fått frykt eller lite informasjon da. Det må jeg jo si at stående inn i media. Og da blir det naturligvis konspirasjonsteorier og det slike.
0: Vi kan prøve å få litt mer informasjon her fra Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse og Møre Romsdal. Du er med oss på en linje fra Voss. Hvorfor kutter dere i ambulansetjenesten tre stedlige ambulanser og setter inn det dere i stedet for kaller da en enredderressurs?
2: Dette er et effekt av at vi er i en økonomisk krise i helseforetaket i Møre og Romsdal, der vi skal omstille og effektivisere, det vil si kutte, kostnader for over 400 millioner i 2026. Og det er da 20 millioner av disse må vi ta i det som vi kaller for det prehospitalområdet som inkluderer ambulansen.
0: Hva sier du til Gangstads bekymring her for at liv kan gå tapt?
2: Jeg forstår argumentasjonen, og jeg forstår uroen i befolkningen. Det er veldig stor tillit til at ambulanse er en trygghetsfaktor. Så vil jeg også si at det vi har ansvaret for, det er at det er faglig forsvarlige tjenester, det vi leverer. Og det skal det være også i fortsettelsen, og sånn sett er det vi nå har foreslått basert på en arbeidsgruppe som har gått bredt gjennom hele tjenesten i Møre og Romsdal, og som konkluderer med at dette er det beste forslaget, og at det er faglig forsvarlig å gjennomføre.
0: Så du vil si til innbyggerne at de er like trygge i dag som tidligere, selv om dere kutter disse ambulansene?
2: Altså, på mange måter så får en et tilbud som er mer stabilt, fordi at enreddertjenester skal være til stede i området kontinuerlig hele tiden, mens ambulanse de er av og til på tur med pasienter og transport til sykehus, og kan da være vekke fra området i lang tid. Og da har en ingen beredskap utover det som er nærmest ambulanse i et annet område. Så det er en endring i forhold til tidligere da.
0: Hva sier du til det, Gangstad? Det vil rett og slett bli en bedre beredskap med en enredderessurs som er i området.
1: Ja, for det første, da finner jeg det merkelig at det ikke er gjennomført flere plasser i landet. Og det andre er jo at når vi da har lastet oss opp litt, som jeg har gjort nå siste dagene på enredderressursen, så ser det ut til å fungere der det er stedlig ambulanse også, altså i lag. Og det blir det ikke med oss. Jeg har jo vært kontaktet til ansatte i ambulansetjenesten, naturligvis ikke fra Misund, men fra andre plasser i fylket vårt, og de sier jo det bemerkelsesverdige og kanskje logiske at hvis det først skal innsattes en redderessurs, så må det i alle fall være en plass i nærere sykehuset og på fastlandet, der det faktisk er et alternativ, for det finnes det ikke på øya vår. Og heller ikke Geiranger oppe på Harøya. Så vi forstår ingenting, og det er helt elendig forklart. Unnskyld, jeg greier bare ikke å forstå det. For det er jo bygde så er 20 minutter fra sykehuset, dagens nye sykehus på Hjelset, SNR, der det naturligvis kunne vært innsatt i staden, der i dag er ambulanse.
0: Lødemel, du må forklare oss hvordan dette kuttet på flere millioner, 20 millioner kroner, hvordan det da skal være bedre, og hvordan dette skal fungere.
2: Altså, vi har ansvar for å levere forsvarlige tjenester, og da skal vi jo sørge for at pasienter får behandling til rett tid og på rett måte, og vi skal velge den transportmåten som er den riktige. Når vi velger å flytte ambulansen og la en enredda ressurs overta, det vil si en ambulanseperson, som kan være første responsen på skadestad eller hos pasienten, så vil det være en veldig rask respons. Samstundes så iverksetter jo vi da transport, og for MISUD ser vedkommende, så vil det da være to muligheter, enten ambulansetransport fra Molde, som er i sentrum på MISUD på ca. 30 minutter, eller en ambulansebåttransport fra Aukra over til MISUD, som da vil ha omtrent den samme responstida. Så vi har to muligheter for å bringe en ambulanse til pasienten.
0: Ja, når du, Gangstad, du hører her forklaringen fra Lødemel. Har du ikke forståelse for at helseforetaket har en gjeld rett og slett på 9,5 milliarder kroner, og det har blitt bygd nytt sykehus, det er mange ting. Har du ikke forståelse for at man da må tenke litt nytt i driften?
1: Innsparingskravet skjønner jeg at jeg har fått. Jeg skjønner ikke at det alltid skal gå inn på deg som er nærest pasienten. Om det nå er på sykehuset, så er det sykepleieren, og nå, som jeg ser det nå i akuttberedskapen, så er det ambulanse. Dårlig økonomi, ja, det er jo merkelig, er jo da. Dette er jo enda et bevis på at helseforetaksmodellen må jeg skuffe snarest mulig, for det fungerer overhovedet ikke. Og det er så stor skjevfordeling mellom fylker, er jo mitt, altså Helse Midt-Norge, der Møre og Romsdal setet bare med småpeng, som kan begynne å lure på da, det her verdiskapingsfylket Møre og Romsdal, om snart ikke skal stå på barrikaden og kreve vår rettmessige andel av det med bidrag med til fellesskapet.
0: Dette er ikke noe dere vil endre på eller snu, Lødemel, dere skal teste det ut nå.
2: Den argumentasjonen der må jeg få lov å svare på. Det er klart at vi har 10 milliarder i budsjett i Møre og Romsdal. Vi har investert i et nytt sykehus i Molde kommune for 7,5 milliarder. Vi svarer for rente- og avdragskostnaden, finanskostnaden for disse investeringene. Det betyr at vi må endre vår drift med ca. 10% på ganske få år. Og det er slik at organiseringen er i helseforetaksmodell. Det er en stor diskusjon som foregår nasjonalt omkring finansiering av sykehus og nye investeringer. At det alltid går utover pasientnære tiltak er jeg helt rykende uenig i. Men vi kan altså ikke omstille for 1 milliard kroner i Helse Møre og Romsdal uten at det merkes på tilbudet. Det er en realitet, og det er et økonomisk argument for at vi nå gjør disse tiltakene. Men samtidig så er det et absolutt krav for at det skal være faglig forsvarlig det vi driver med, og det er det faktisk. Helse Møre og Romsdal er et fantastisk helseforetak, leverer tjenester på høy kvalitet, og har over lang tid bevist at en mestrer oppdraget på en god måte. Og nå skal vi videreutvikle oss i fremtiden, men det betyr ikke at alt skal være som før. Og i den sammenheng her så er jeg helt overbevist om at vi skal få til en god løsning for de tjenester som har veldig høy grad av beredskap og lite aktive oppdrag.
0: Takk skal du ha, Olav Lødemel, administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, og takk også til Odd Helge Gangstad, tidligere ordfører i MISUD i Møre og Romsdal, der diskusjonen fortsetter. Takk, takk. Dersom du får sykemelding fra legen din, er det mulig for arbeidsgiver å bestride den, altså nekte å godta den og vente med å betale ut sykepenger til NAV har behandlet saken. Nå mener LO at arbeidsgiverne bør fratas denne retten til å stoppe utbetaling av sykepenger når de da bestrider en sykemelding. Bakgrunnen er at antallet slike bestridelser har økt de siste årene, det viser tall som Klassekampen har hentet inn fra NAV. Og Henriette Jevnaker, du er nestleder i LO. Hvorfor vil dere nå at arbeidsgiverne skal miste denne muligheten og retten de har da til å bestride eller ikke si at sykemeldingen ikke er godkjent?
3: Altså, du kan tenke deg da, du er arbeidstaker, så er du syk, legen sier at du er syk, du vet du er syk, og så sier arbeidsgiver at nei, men det tror ikke jeg noe på. Arbeidsgiverne de kan jo i dag overprøve ansattes sykemelding, og dermed også helsefaglige vurderinger fra helsepersonell som har gitt av denne sykemeldingen. Så derfor så vil LO innskrenke arbeidsgivernes rett til å bestride sykemeldinger, og muligheten også til å stoppe...
0: Både bestride den og stoppe utbetalingen?
3: Ja.
0: Vi vil
3: innskrenke det, fordi at det får veldig store konsekvenser for arbeidstakerne. De får ikke lønn, men det får ingen konsekvenser for arbeidsgiverne. Og derfor så mener jo vi at arbeidstakerne skal ha rett på sykepenger frem til saken er behandlet av NAV. Og som du sier, så er jo antallet bestridelser, det er forholdsvis lavt, men vi ser en dobling i antall tilfeller de siste årene, og det viser jo en sånn illevarslende holdningsendring da, hos arbeidsgiverne, som vi er bekymret for.
0: Nina Melsom, du er direktør for arbeidsliv i NHO. Hvorfor er det viktig at arbeidsgiver har denne muligheten?
4: Jeg vil så peke på tre forhold. For det første er det svært, svært få tilfeller der arbeidsgiver bestrider eller betviler sykemeldinger. Det er rundt 1 promille av alle sykemeldinger.
0: I fjor var tallet 2052.
4: Ja, og det er 1 promille av alle sykemeldinger. Og det betyr at det er ikke utbredt at arbeidsgiver bestrider. For det andre, bestridelse brukes jo fordi de har en reell funksjon. Men husk på at sykepengeordningen den er tillitsbasert, og for å beholde et sånt system, så må arbeidsgiver kunne bestride eller betvile hvis de mener at vilkårene for sykepenger ikke er oppfylt. Og at ordningen finnes og brukes med varsomhet, det er jo et tegn på at den virker etter hensikten.
0: Så hva sier du til argumentene her fra LO om at arbeidsgiverne rett og slett overprøver en lege?
4: Jeg tenker at vi har veldig respekt for at legene foretar gode vurderinger, men det er veldig mange ganger at legene ikke ser det hele og fulle bildet. For å ta et eksempel, hvis en arbeidstaker er sykemeldt, og så oppdager arbeidsgiver at arbeidstaker jobber for en annen arbeidsgiver, for eksempel, er det da riktig at man ikke skal kunne bestride? Dette handler om tillit til systemet, og nettopp derfor så mener vi at dette har en viktig funksjon, og det er jo også noe som Stortinget har besluttet for at man skal ha reelle og gode vurderinger.
0: Ja, det er jo tillitsbasert dette samarbeidet i arbeidslivet. Er det det dere egentlig sier, at dere ikke stoler på arbeidsgiverne i dette tilfellet?
3: Altså, sykelønnsordningen, det er jo en av de viktigste sikkerhetsnettene som arbeidstakerne har i Norge, og den praksisen som arbeidsgiverne her viser frem, da, det er jo, det medfører at det blir et veldig stort hull i det sikkerhetsnettet. Så problemet vårt nå er jo, eller problemet for norsk arbeidsliv er jo at disse bestridelsene settes i system. Det at arbeidsgiver arrangerer kurs i bestridelse av sykemelding, det undergraver jo tilliten, som er helt altså, nødvendig for at man skal, altså, målet er jo å få arbeidstakerne tilbake på jobb. Og da, hvis lederen din undergraver den tilliten, hvordan skal du da liksom komme deg raskt tilbake på jobb da?
4: Vi vil jo ha et system der man bruker sykemelding når vilkårene i folketrygden er oppfylt, ikke sant? Og nettopp derfor er det jo også at vi ønsker å kurse våre medlemsbedrifter på hva er vilkårene til folketrygden. Og det gir jo støtte og trygghet på begge sider, for tilliten avhenger av at ordningen har rettferdighet begge veier, og hva skulle alternativet være? Det er jo egentlig at man tvinges til å betale ut sykepenger i situasjoner hvor vilkårene for det ikke er oppfylt. Det er heller ikke en god ordning, så jeg tenker at det viktige her er å få til god dialog mellom lege, NAV, arbeidsgiver og arbeidstaker, sånn at man påser at man bruker sykemeldingsinstituttet fordi det er ment for. For ellers så forvitrer tilliten. Og jeg har også lyst til å legge til at i tariffoppgjøret i år så tok LO selv inn en tekst der det heter at vilkårene for rett til sykepenger må være oppfylt for at arbeidsgiver skal forskuttere sykepengeutbetalinger. Så det ligger jo en grunnforutsetning, men vi har selvfølgelig alle et ansvar, og derfor er kurs fra NHOs side helt sentralt, og det tenker jeg også at LO bør appellere til.
0: Unnskyld.
3: Ja, nei, men som sagt, dette her med at bestridelse settes i system, det er jo noe med at tilliten, mistilliten også settes i system da, ute på arbeidsplassene, det er en kjempeutfordring. Hvis arbeidsgiverne uten medisinsk kompetanse kan stoppe utbetalingen av sykepenger til arbeidstakerne, til tross for at det kvalifiserte helsepersonellet har gjort en faglig vurdering at det er et behov som arbeidstakerne fortsatt har. Så det vi er opptatt av er jo at arbeidsgiverne må fratas den muligheten, og vi sier ikke at vi vil forby bestridelse, men at arbeidsgiver da må rette sine krav til NAV, for NAV har tilgang på mer informasjon enn det arbeidsgiverne har, og kan vurdere om legen eller arbeidstakeren har gjort feil. Så
0: det kan også få store konsekvenser her hvis folk blir stående uten lønn og uten mulighet til å betale for eksempel regninger.
4: Ja, punkt 1, når LO legger det frem som om arbeidsgiver misbruker systematisk, det er det ikke grunnlag for, bare minne om igjen at det er 1 promille av saker hvor man bestrider. Og ja, det er selvfølgelig dramatisk for en arbeidstaker å stå uten lønn, og derfor så har man også et system hvor de kan, hvis de ikke får sykepenger, kan kontakte NAV og også få forskuttert, nettopp for å sikre at man får gode vurderinger, faglige vurderinger, hvor alle aktører, viktige aktører kommer inn.
0: Hvis man da ikke kan bestride en sykemelding, hvordan skal man da kunne redusere misbruk?
3: Nei, altså, det er jo et tillitsbasert system det her, og vi er jo også opptatt av at svindel og feil må avdekkes, og så har jo også meldt som rett i at altså, det er et godt samarbeid og tillit på de fleste arbeidsplasser, det er vi opptatt av. Det er en liten andel, grunnen til at vi er bekymret er at vi ser en stigende tendens. Så vi er opptatt av tillit til systemet og at svindel og feil må avdekkes, men altså, vi mener at det er NAV som har kompetansen og ikke den enkelte arbeidsgiver.
4: Men da står du altså i fare for at man utbetaler sykepenger til personer som ikke kvalifiserer til å få sykepenger, og da vil jeg også minne om at det er 1 promille, og der den stigningen, det går fra 1 promille til 1 promille, for å være veldig direkte på det. Så dette er et minimal andel, og vi må ha et tillitsbasert system som sikrer at det bare kun er de som kvalifiserer etter folketrygdloven som får sykepenger.
0: Denne diskusjonen kommer vi til å fortsette med. Takk skal dere ha begge to, Henriette Jevnaker, nestleder i LO, og Nina Melsom, direktør i NHO. I Norge er det ingen formell øvre aldersgrense for å være statsminister. I prinsippet betyr det at landets øverste politiske leder kan sitte til han eller henne blir over 100 år. Det har skapt debatt, særlig etter at Joe Biden trakk seg som demokratenes presidentkandidat i en alder av 81 år. Og Robert Ness, du er investeringsdirektør i Nordea og skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at operative roller, altså det å være statsminister eller regjeringsmedlem, da bør man ha en øvre aldersgrense på 67 år. Hvorfor trenger vi det i Norge?
5: Nei, altså vi har jo en øvre aldersgrense på samtlige andre offentlige jobber. Det er kun én type jobb vi ikke har, og det er for politikerne, og det er politikerne selv som vedtar lovene, så det er underlig at de selv er fritatt mens alle andre gjelder det. Så kan du si at de aller fleste når det er 67 år er veldig flinke og oppegående, men det er jo ikke det sannsynlige for at ting ikke fungerer helt som de skal med hjernen. Så derfor er det fornuftig at også statsledere har en utrolig krevende jobb. Det kan komme vanskelige kritiske situasjoner midt på natten, de må regere i løpet av en time eller to. Da er det viktig at de er helt superbra. Så derfor og så er det fornuftig å ha en aldersgrense, sånn at vi har statsledere som kan være trygge på, som er dyktige.
0: Ja, Lisa Weid, du er bedriftsrådgiver og forfatter og svarer Ness i et innlegg i samme avis, og du mener han ikke er oppdatert på det som har skjedd med aldring i dag. Hva er det han ikke er oppdatert på?
6: Nei, det er jo tung forskning som viser at dagens eldre har betydelig bedre kognitiv funksjon og fysisk funksjon enn tidligere. Ja, da mener jeg for 20-30 år siden, 50 år siden. Men først og fremst så synes jeg dette er en veldig pussig problemstilling. For det at problemet i Norge er jo ikke at vi har for gamle statsledere, men at vi har et storting som bare blir yngre og yngre. Mens befolkningen blir eldre og eldre. Så over 1 million mennesker, faktisk over 25% av de stemmeberettigede, er ikke representert på Stortinget aldersmessig. Og dette er et demokratisk problem, og det bør vi snakke om. ikke en sånn fiktiv problemstilling som basert på fordommer om at mennesker endrer seg likt og negativt når de blir eldre.
0: Hva er fordelen med å ha eldre statsledere?
6: De har erfaring, rett og slett, kunnskap, god dømmekraft. Og dette her viser også, det også forskning som viser at, eldre mennesker er bedre på relasjonell, de har høyere relasjonell kompetanse, og, ja, og en rekke andre ting.
0: Ja, er ikke det å ha eldre statsledere, at man kan vise erfaring, dømmekraft og evne til å beholde roen, er ikke det viktig for statsledere, Ness?
5: Jo, det er absolutt viktig. Det er mange egenskaper som er viktige, men samtidig har jo vi sett de senere årene med eldre statsledere. Tar vi de fem landene som har vært mest involvert i væpnede konflikter, så er det fellestegn. Samtlige som leder, de er for så vidt menn, men de er godt opp i årene. Og det kan skyldes, kanskje det skyldes begynnende svikt. Vi ser jo på Trump, sånn, den er definitivt ikke dement, men han har slitet litt kognitivt. Den er ikke som han var tidligere. Og så plutselig er det mer hastverk. For eksempel Kina, Xi Jinping, er veldig ivrig på å få Taiwan, fordi han nå er nettopp 73 år, og skal han få gjort det, så har han hastverk. Så det er også uløpet med de eldre, de har hastverk. Men det viktigste valget er at det er en liten risiko for at ikke du er like skarp som før. De aller fleste 70-åringer er superskarpe, men det begynner å eldes. Og vi ser jo sånn, den er hypotesen om at 70 eller de 50, så det er bare tøys. Ja, noen er blitt bedre enn noen jeg har fått til 20 år siden. Hvis jeg går tilbake til disse Sofol og Sokrates, de for 2000 år siden, så var de 80 og 90 år når de skrev sine mesterverker. Så hjernen har egentlig ikke endret seg. Vi er blitt litt sunnere, derfor skårer vi litt bedre enn noen for noen 10 år siden. Men det er fortsatt sånn at når du passerer 70, så er noen få av oss som begynner å bli litt mindre skarpe enn før. Og når vi skal ha en statsleder som er det aller beste, så kan det være greit at vi holder oss under de som begynner å bli litt eldre. Så noen vil være flinke, men vi kan ikke være helt sikre. Og, og det er grunnen til vi har aldersgrense resten av samfunnet.
0: Ja, norske dommere må jo fratre når de er 70 år, fordi man da vil sikre skarp dømmekraft der avgjørelsene er tunge og konsekvensene store, rett og slett. Gjelder ikke det også statsledere som må ta viktige, raske beslutninger på kort tid?
6: Altså, vår statsleder har en kjempeviktig jobb, og de må være skikket til det. Det er bare at ting kan skje med alle, også med alle statsledere, uavhengig av alder. Statsledere blir deprimerte, alkoholiserte, det er jo kjempevanlig, og de rammes av overmot og stormannsgalskap. Det er siste forresten veldig vanlig og veldig godt dokumentert. Dette finnes det forskning på. Og når vi ser på, det finnes solid forskning på statsledere og hva som rammes de, og det er ikke demens eller kognitiv svikt som er problemet, det er dette her med stormannsgalskap.
0: Du sier at det bidrar til aldersdiskriminering her, på hvilken måte?
6: Jo, for når Ness skriver dette her, så på en måte fasttømmer han en holdning om at for det første at aldring er likt for alle, det er det ikke. Det er veldig forskjellig, vi eldes veldig ulikt. Og at dette her er en gruppe som da blir mindre egnet, og det er rett og slett alderisme eller aldersdiskriminering. Det trenger, vi ikke i Norge. Så, ja.
0: Svar på det, Ness. Bidrar du til aldersdiskriminering når du tar tak i dette her nå?
5: Jeg håper ikke det, men det er et faktum at selv 62 år, sant, det blir eldre, det er en risiko for at noe skjer, og jeg håper egentlig vi kan få en god diskusjon rundt det, for de aller fleste kan jobbe mye lenger enn i dag, de kan gjøre mye mer nytte for seg, de pensjonistene de gjør i dag, og så er det noen som uheldig jo ikke kan det, så det er litt større spredning opp i alderen.
0: Hvorfor trenger vi en debatt om dette nå, tenker du?
5: Ja, jeg synes det er viktig å ta debatt om det nå, fordi at hvis du for eksempel var i USA, så hvis du sier at du skal aldersgrense, så ville du med en gang sagt at du var Trump for gammel. I Norge så har vi unngått å ha så eldre politikere, sånn at det er veldig sjelden de har vært, det eldste som satt inn de siste 100 årene har vel vært 65 år når det har gått på, sånn, så er det veldig sjelden, så derfor kan du ha en god debatt nå, og så ikke minst, så hvis vi har den debatten, og hvis vi kommer frem til at vi skal gjøre noe, så tror jeg at resten av verden vil sperre opp øynene og følge med det som skjer. Vi så når Australia kom med sitt forbud mot sosiale medier. Vi husker tilbake med røykeloven når Norge var først der. Så jeg tror at vi, hvis vi har den diskusjonen nå, og hvis vi gjør noe med det, så kan vi skape presidens, og skape presidenter, så tror vi får en bedre verden.
0: Vi må dessverre.
6: Vi har et stort helseproblem. Dette er ikke et problem. Dette er et fiktivt problem.
0: Nå har vi startet denne debatten. Takk skal dere ha begge to. Den kommer til å fortsette. Lisa Wade og Robert Ness. Vi starter der vi slutter der vi startet denne sendingen, for hele verden følger med når bønna ifra nord taktfast ror seg gjennom VM. Det var dine ord, Lars Nehru Sand, politisk kommentator her i NRK, og du har vel nettopp vært med, ser det ut som, også på verdensrekordforsøket i roing på Karl Johan. Men du sier altså at VM-roingen viser at bønnene tar for mye plass i den norske historiefortellingen. På hvilken måte?
7: Nei, men endelig er det jo noe kystnært og sjørelaterbart som vi viser stolthet og samling rundt, og det har ofte savnet, fordi så mye av vår nasjonale kulturarv, historie, det som fremelskes, ofte handler om det bonderomantiske og nasjonalromantiske, den fortellingen vi trengte etter løsrivelsen fra Danmark og årene etter 1814.
0: Og Hans Borsgaard, kommentator i Nasjonen, også tidligere bonde, du skriver i Nasjonen at Nehru Sand her ror seg bort når han sier at de tar for stor plass.
8: Jeg synes Lars kommenterer godt ifra norsk landbrukspolitikk, et krevende område. Når det gjelder historieforståelsen her, så må jeg gripe inn når det er snakk om å øke respekten til kysten på bekostning av innlandet, øke respekten for de maritime næringene på bekostning av bøndene. To ting. For det første, vi vet hvem det var som bygde de første skipene som tok oss ut i verden og til USA, til Vinland. De het Tore Hund, Hårek fra Kjøtta, Olav Tvennum Bruni. Det var ikke fiskere av det. Det var storbønder. Det var dem som hadde kapitalen, som hadde treverket, som hadde sauene, som hadde ulla til seila, som laget de her skipene her. Hvis fiskerne skulle ha utviklet norsk skipstradisjon, så har vi plasket rundt i småbåter på Vestfjorden fortsatt, og drigge opp skrei, liksom. Det andre er at innlandet og bøndene har liksom vært sånn lokal og nasjonal selvforsyning, mens det har vært kysten som har brakt oss inntekter, og så videre, og så videre. Det største myntfunnet i Norge, det er nylig gravd opp, og det er ikke på kysten det. Det er på Rena i innlandet, og det er fordi at innlandet har brent jern ut av myra og solgt til Roma, levert kobber sånn til utlandet, treverk til London, og alt det her.
0: Hvorfor er det så viktig, Nehru Sand, at kystkulturen får en større plass i historiefortellingen enn det vi hører at bøndene har?
7: Fordi det har formet Norge som land. Det er det som har vist oss hvor vi vil bo, det er det som har vist oss hva vi kan eksportere, hva vi kan selge, hvilken kunnskap vi har hatt og samlet opp over generasjoner, og derfor så mener jeg at det å huske på at Norge først og fremst er en maritim nasjon, det er det som skiller oss fra en del andre land, det synes jeg er på sin plass. Og nå synger vi jo bønder fra nord, så det er jo ikke sånn at vi har glemt bønderne, det er ikke det jeg snakker om i det hele tatt.
0: Det kan være en kombinasjon her da, at kystfolket også var bønder.
7: Jo, men det var det jo, men poenget var at Norge og norsk geografi og norske forhold er jo sånn at man kunne ikke nødvendigvis leve av det ene fremfor det andre. Og nå kommer jo Borsgaard fra den delen av landet hvor det kanskje var storbønder tidligere, og hvor det var mulig å drive kapital og ha en rikdom basert på de ressursene man hadde i jorda, men store deler av landet var det jo ikke sånn.
8: Jeg har ikke startet med disse norske maritime næringer. Altså, norsk skipsbygging er verdensledende. Altså, Gokstadskipet er poesi i tre. Men poenget mitt er at det her ble utviklet av bønder på grunnlag av jordbruksverdier, altså areal, husdyr, skog. Det var det som gjorde det. Altså, Venezia er en maritim kultur. De har ingen egne ressurser. Og de ble store på å kjøpe og selge varer fra andre land rundt om i Middelhavet. Arendal kalles Nordens Venezia. Kanskje riktig arkitektonisk, historisk er det helt feil. Arendal ble en stor skipsby kun på grunn av det tømre, det metallet som ble skipet ut derfra.
0: Ja, Nehru Sand, rettferdiggjør ikke dette her bøndenes plass i det norske selvbildet?
7: Jo, og det fikk det jo først og fremst fordi det skilte oss veldig fra danske tiden, og historien om den rotnorske innlandsbonden var en historie som var Norge før danske tiden, og derfor var noe av det som kunne gi oss et selvbilde, en historieforståelse av hva som var oss på tidlig 1800-tallet. Men utover 1800-tallet så har jo mye av skipsfarten, skipsnæringen og senere i moderne tid, også oljenæringen, vi vise oss at det er langs kysten vi bor, det er her vi virker, og det handler jo om hvor vi fant muligheten til å bygge landet vårt, og det synes jeg også at distriktenes næringsavis, som nasjonen nå kaller seg, ikke landmannsposten, som de vel heter, var forgjengen, burde jo også fremelske den delen av distriktsnæringene som er kystbaserte, fordi det ville kanskje gitt en annen standing i store deler av landet.
0: Så etter hvert så har vi kanskje også blitt av sjøfolka fra nord, da?
8: Ja, men det har vi jo også alltid vært. Og det er jo verdt å merke seg at vi og nasjonen har aldri startet med å nedvurdere betydningen av norske maritime næringer, langt derifra. Vi må reagere når kilden og basisen til de norske maritime næringene, vår ære og vår makt, blir dissa. Og det er det som jeg har gjort.
0: Så hva er svaret? Hva er mest norsk? Er det storbonden, eller er det sjøfareren?
7: Jeg føler at Norge er en kystnasjon, det har preget oss aller mest.
8: Vi er bønder, og vi har tatt vanvittig risikovilje, utvist stort sjømannskap, og var kjent i hele verden i mange hundre år, og er det fortsatt. Det viser jo roingen altså, i Boston.
7: Og, ja, vi er begge deler, selvfølgelig er vi det, og det har bygd det landet vi er, først og fremst. Det er klart.
0: Og i dag ror i hvert fall alle sammen, uansett hvilken landsdel eller hva slags yrke man har. Takk skal dere ha, Hans Borsgaard og Lars Nehru Sand. Denne Dagsnytt 18-sendingen er slutt. Ansvarlig for innholdet var Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig var Eli Kyrkjebø, og i studio Anne-Katrine Førli.
9: Jeg tror det er det sykeste jeg har gjort i hele tiden.
10: Jeg tror jeg aldri har kjent på Sonelva.
11: Du er jo forelsket. Han var så skjønn.
12: Det ryker jo hele fasaden.
13: Norges tøffeste kommer på NRK 1 og i NRK TV. Fredag smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
14: Kylian Mbappé! Han er der! Og en hug til!
15: Ja, i kveld har vi en stor fellesopplevelse foran oss, når vi trommer sammen til gruppefinalen mellom Norge og Frankrike. Begge lag er videre. Hvem vinner gruppen? Vi skal lade opp til kampen om cirka 20 minutter i vårt VM-studio. Og kampstart er klokken 21. Nå har vi først Dagsrevyen ved Line Buvald på Årdal og Jon Gelius. Klokken er 19.00.

0: Kamp mot klokka i Venezuela. Fireåring reddet ut i livet av sammenråst bolig. Dødstallene fortsetter å stige etter jordskjelvene.
1: Her sattes det kanskje en rorekord. For så mange som 15 000 kan ha vært med da kveldens fotballfest startet foran slottet.
0: God kveld og velmøtt til Dagsrevyen. Redningsmannskaper i Venezuela jobber intenst for å finne flere overlevende.
1: Det kommer historier som gir små glimt av lys, men ødeleggelsene er enorme. Ifølge FN er så mange som 50 000 savnet etter de kraftige jordskjelvene.
2: Et søskenpar bæres ut av ruinene. Utenfor står en mor og venter. Kun ett av hennes tre barn, en 4 år gammel gutt, overlevde, sier barnas onkel.
3: Horrible. Hemos visto demasiado. Y luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno, eran los tres, pero sacamos uno que salió vivo, gracias a Dios, pero ellos no llegaron. En ellos no llegamos.
2: Dødstallene etter de kraftigste jordskjelvene i landet på 125 år er ventet å stige. Tusenvis er savnet, og mange venter fortsatt på svar. Hun aner ikke hvor ektemannen og sønnen er. De første 48-72 timene av redningsarbeidet er livsviktige. Det første døgnet har venezuelanske hjelpearbeidere og frivillige jobbet på spreng for å hente ut mennesker fra ruinene som er igjen etter at hundrevis av bygninger har rast sammen.
4: Vengo aquí a dar una mano pues como venezolano pues un llamado a todo lo que ha ocurrido desde el día de ayer pues una catástrofe bien intensa pues bien acentuada.
2: I dag har flere land sendt redningsteam og bistand til landet.
5: We have a total of 25 teams. Both search and rescues and medical teams from across the world deploying with a total of 1,000 rescue personnel, with more to come.
0: Vår finske kollega i Yle er på plass i Venezuela og forteller om sterke inntrykk i de jordskjelvrammede områdene.
6: Enemmän aikaa kuluu niistä epätoivoisemmaksi nämä raivaustyöt täällä käyvät. Lisäksi täällä on ollut paljon jälkijäristyksiä. Itsekin menin eilen nukkumaan noin 8 aikaa, niin silloin sänky tärisi vähän, mutta oli niin väsynyt, että oli pakko yksinkertaisesti nukkua. Ja onneksi nämä jälkijäristykset ovat olleet kuitenkin melko maltillisia, ainakin tuohon eilisen edellispäivään verrattuna.
1: Det gikk et stort ras ved Lånefjorden i Høyanger kommune i Vestland i ettermiddag. Et 1200 meter langt stålrør har rast ut av en anleggstunnel og nedover dalen. Det er ikke meldt om at noen personer er tatt. Beboere i bygget nær raset evakueres nå fra området. Påtalemakta anker straffutmålinga i dommen mot Marius Borg Høyby. I tingretten la aktor ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Høyby ble dømt til 4 år, mellom annet for mishandling i nære relasjoner for 2 voldtekter. Han ble samtidig frikjent for de 2 andre voldtektene han var tiltalt for. Aktor anker ikke de frifinnelsene. I dag leverte også Marius Borg Høyby sin egen anke til lagmannsretten. Matbud skal flere ganger ha levert rusmiddel til pasienter på Sandviken sykehus i Bergen. Leder ved psykiatrisk klinikk sier at han kjenner til rundt 5 tilfeller der pasienter har fått levert narkotiske stoff via matleverandører. Blant annet fant de narkotika gjemt i en hamburgerleveranse. Statsforvalteren i Vestland har opprettet tilsynssak.
0: En mann i 30-årene fra Sørlandet er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen er dømt for å ha skutt og drept 2 personer i det som blir omtalt som et bestillingsoppdrag i en blodig gjengkonflikt.
7: Etter en dramatisk politijakt endte ferden her i et parkeringshus i Oslo. Der trekker mannen i 30-årene våpen mot politiet før han blir pågrepet. Noen timer tidligere ble det samme våpenet brukt i Göteborg. Nordmannen er nå dømt til livstid i fengsel for dobbeltdrap, etter å ha skutt 2 personer i hodet i en bil. Påtalemyndigheten mener det er snakk om 2 bestillingsdrap, og beskriver dem som rene likvideringer. Sørlendingen, som er forsvinner fra åstedet på sparkesykkel, har erkjent drapene, men hevder det var snakk om nødverge etter en krangel om en kokainhandel. Mannens forsvarer sier de vil anke dommen.
1: I Storbritannia har det meteorologiske instituttet sendt ut rødt farevarsel for ekstremhete, noe som har skjedd bare en gang tidligere. Farevarslet fører blant annet til at flere hundre skoler må holde stengt. Heten kan gå ut over strøm, vannforsyning og mobiltjenester, i tillegg til at det er farlig for folk, advarer instituttet. Og i Paris er både Pride-paraden og flere andre arrangement avlyst på grunn av hetebølgen. Morgendagens parade kan ikke gå som planlagt fordi helsevesenet i byen er på bristepunktet, ifølge politiet. Den blir utsatt til september. Paris-politiet har også innført et midlertidig forbud mot alkoholsalg i dag, fordi det kan være risikabelt å drikke i sterk varme. Etter å ha satt seg lei av å se Pride-flagg bli revet ned og ødelagt i norske skolegårder, tok journalist og programleder Morten Hegseth grep.
0: Han samlet inn ødelagte flagg og ga dem til kunstnere og designere.
8: Regnbueflagg i helt ny drakt. I stykkerevne og brente har det blitt samlet inn fra flere skoler av Morten Hegseth. Og han ba norske designere om å gi dem nytt liv.
9: Jeg har jo gått med voldsalarm, og folk har blitt dømt for å ville drepe meg sånn, i etterkant av Pride-debatter. Men dette her har jeg ikke opplevd én negativ tilbakemelding på. Og dette er jo kunst og kultur som kommuniserer og tar standpunkt i forhold til Pride-debatten og flagg.
8: For Jenny Skavlan og mor Jannicke Ebbing var det enkelt å takke ja.
10: Vi har laget hender i keramikk.
11: Vi syntes det var morsomt å bruke det som et element her.
10: Så er det jo på en måte hendene våre, som er de som både liksom beskytter, stryker, viser kjærlighet, men det er også hendene som viser hat. Det er hendene som skriver stygge ting, det er hendene som river opp et flagg.
12: For alle de som trenger å se solidaritet, så er vi, det er det vi ønsker å vise, da. At vi er solidariske med alle de som trenger den støtten. Ja.
8: Kunsten og klærne skal stilles ut på Oslo Rådhus i kveld, og er åpen for alle.
0: Om knappe to timer entrer det norske laget fotballstadion i Boston for å møte Frankrike. Over hele landet så lades det opp til fotballfest, ikke minst for 35 000 på Ullevål stadion, reporter Silvan Mavari.
13: Ja, det er drøye to timer igjen til kampstart, men Ullevål stadion begynner faktisk å fylle seg opp. Her er det alt fra unge til eldre til feststemte mennesker som er klare for kamp her. Det har blitt spilt alt for Norge og flere klassiske sanger, men det som ikke har blitt spilt enda, det er den verdenskjente ro-sangen, og nemlig roing. Der ble det jo prøvd, i hvert fall, og satt en verdensrekord utenfor slottet i Oslo tidligere i dag.
14: VM-feberen ble komplett fredag ettermiddag. Flere tusen rødkledde Norge-supportere møtte opp i hovedstadens paradegate, der det ble forsøkt å sette verdensrekord.
15: Tenk om kongen hjemme får det med seg.
16: Jeg tror faktisk han står ute på der nå og passer på at... Ja, han, men så, han er ofte trygg på meg i en sånn rolle.
14: Men det er ikke bare foran slottet det ble rodd i dag. Det ble rodd til kjøss. På fjellet. Ja, til og med på sykehuset. Og under vann ble det trent biceps i dag. Men om verdensrekordforsøket foran kongen i dag ble slått, det gjenstår å se.
17: Kan dere vise meg hvordan dere ror da?
18: Man gjør sånn, den, den, ro, den,
17: ro. Og så er det Frankrike i kveld da. Hva slags magefølelse har dere før den kampen?
18: Vi skal vinne.
17: Ja, det er såpass enkelt.
18: Ja. Ja,
17: er du like optimistisk som de andre her, eller?
18: Ja, Norge skal vinne VM.
17: Ja.
18: Norge skal.
17: Vinne VM.
18: Ja, du skal jo det.
17: Jeg skal det.
0: Ja, det er virkelig duket for fotballfest landet rundt i dag. Vi skal innom fire steder, og først så drar vi til hjembygda til landslagsspilleren Julian Ryerson i Lyngdal. Der lades det også opp til fest, kollega Siv Kristin Selman.
19: Ja, her rigges det opp for en kjempesvær fotballfest, selv om byens storstjerne Julian Ryerson dessverre skadet. Men byen har invitert alle til gratis fotballfest her på Lyngdal IFs stadion. Og det ingen tvil om hvem som er favoritten å ha på ryggen. Det nummer 26. Ryerson!
20: Solen tetter frem i Bergen. Det må jo være et godt tegn. Vi har vært og tatt temperaturen her på Nygårdstangen, og mange ser jo på Frankrike bare som en fartsump på vei mot VM-finalen. Jubelen til denne gjengen har tidligere slått ut på universitetet sine måleinstrument, så en kan jo bare forestille seg hvordan stemningen kan bli senere i kveld her.
21: Her i Trondheim er folk på vei inn i Trondheim Spektrum, og her er det solgt over 7000 billetter i kveld. Det kommer til å bli ellevilt, og om det roes andre stedene, så kommer det også garantert til å bli masse roing her. Og sånn er det på de fleste plassene som viser kampen her i Trondheim. Det er utsolgt, for det alle vil ha med seg den folkefesten her.
22: Og i Bodø så gjør folk seg klar til VM-fest i det som må være Norges kuleste kjeller-VM-stue. Her setter man klar, her har de pyntet til VM-fest med VM-drakta, her har de varerom, her har de eksklusive gjester i barn. Og det som de nok lurer aller mest på her i Bodø, det er selvfølgelig hvor mange bodøværinger kommer på banen i løpet av denne VM-kvelden.
0: Ja, det er knyttet stor spenning til hvor mange av disse spillerne fra kampen mot Senegal som Ståle Solbakken bytter ut til kveldens gruppefinale mot Frankrike. NRKs medarbeider i USA tror at Solbakken gjør så mange som 10 bytter på laget. Kun Fredrik Ausnes får igjen spille fra start, denne gang som høyrebekk. Det betyr at våre største stjerner, kaptein Martin Ødegaard og toppskårer Erling Braut Haaland, begge hviles og starter på benken. Og spilleransvarlig Brede Hangeland mener det fornuftig at noen får litt hvile.
23: Som jeg sa, så handler jo dette om å være veldig godt rustet til forhåpentligvis en lang turnering, og da er det fornuftig at noen får hvile litt. Og så er det veldig mange som har trent utrolig godt i mange uker uten å få spilt noe som helst, som fortjener å få spille VM, og en del av de får prøve det i dag.
0: Ja, vi skal til Bosnia, Jonathan Simchai Hansen. Ja, hvor forventet var det at Solbakken velger å hvile nesten hele laget?
24: Ja, det var jo ventet at han ville gjøre store endringer. Det varslet han egentlig med en gang etter den Senegal-kampen var ferdig. Men Kristoffer Løkberg, at det skulle bli så store endringer var kanskje ikke ventet.
25: Nei, ikke før vi så Ståle Solbakken på pressekonferanse i går. Da. For da hintet han til at nå må vi være smart. Nå må ikke vi tro at vi kan noe annet enn de andre. Kan alle de store nasjonene opp gjennom tida ha gjort det her hvis de har fått muligheten. Men å bytte 10 spillere, altså det er bare Fredrik Ørsnes som får beholde plass med laget. Det er kalkulert risiko. Samtidig så velger Ståle å gjøre det, og vi kan jo bare glede oss da, til å se noen av meg som får sjansen. Skjeldrup, Bob har vært fantastisk med å komme inn, i dag får de prøve seg fra start.
24: Men Kasper Wikstad, det virker jo som at Frankrike, de har med seg mange av sine store stjerner her i dag.
26: Definitivt. Ryktene sier at de kjører nesten fullt stjernegalleri, så våre utvalgte, får vi kalle det da, de skal få kjørt seg ordentlig, men det er jo en gruppefinale, det betyr mye å vinne gruppa. Det betyr mye å ikke bli slått og holde rekka gående. Og det kan bety mye for fortsettelsen av mesterskapet, hvilken vei man får videre.
24: Hva kan vi forvente oss av kampen da?
26: Jeg håper for et norsk lag så slipper det skuldra. De vet at de har null å tape, alt å vinne. De har en mulighet, altså livets mulighet da, til å møte verdens største stjerner på verdens største scene. Og jeg håper de tar den med begge hender.
24: Det er bare å sitte benka her på NRK, for så skal du få hele kampen gjennom kvelden.
1: Og da blir det også litt skarpere bilder. Det har vi fra Frankrike. Anders Børingbo, du skal se kampen med fotballfrelste franskmenn. Hva sier dem om at Ødegaard og Haaland starter på benken?
2: Ja, mange overrasket over det her, og de tror Frankrike kommer til å spille med tilnærmet toppa lag, fordi franskmenn veldig opptatt av å kunne bo på det samme stedet, på samme hotell i Frankrike, ved å bli gruppevinnere. Og så tror mange her at Mbappé, han ønsker å spille for å få denne toppskårertitlen for VM totalt sett. Uansett kommer det å bli en god stemning her, selv om det 38 grader fortsatt her i Paris nå i kveld.
1: Takk skal du ha fra Paris. Verken Ødegaard eller Haaland stille fra start. Norge er allerede videre. Legg det noen demper på forventningene i Boston, Erik Solbakken?
3: Nei, langt derifra. Her nordmenn fylt opp av en selvtillit og en ro vi nesten bare kunne drømt om før mesterskapet. Hva liksom forventningene før vi skal entre Boston Stadium her?
4: Altså, det blir seier. Altså, det blir det. Og blir et hat-trick fra Kremen Strand Larsen, altså. Det blir det. Ja, det skjer.
3: Altså, som den aller mest fotballfaglige gjengen, ja. Til og med norske briller, hvordan ser det ut fra ditt ståsted her nå?
5: Fra det taktiske perspektivet så blir det en fantastisk kamp. Vi stiller med et B-lag selvfølgelig, men jeg tror vi tar Frankrike.
3: Ja, det sier altså en gjeng som veldig fornøyd å vise bestemor og bestfar at de kom på Dagsrevyen. Hey!
1: Ja, vi mange som gleder oss til kamp nå.
0: Og derfor så blir været litt kortere i kveld, og noen kan få det vått i kveld under fotballkampen.
6: Det kan de. Her har vi et bilde av hvordan det så ut for litt siden med nedbøren, og vi ser at områdene i sør-vest, her det nedbør nå, og det vil nok fortsette sånn under kampen, og flytter seg nok litt over fjellet etter hvert. Og så nord ser vi der noen få byger, og nå kan vi titte litt hvordan det her skal utvikle seg videre gjennom

0: siste del av morgendagen, men det blir varmt og kan nok være noe gløtt av sol først på dagen med lite nedbør. Vestlandet sør for Stad, her er nok de kraftigste bygene nå i natt, men det blir mindre i morgen når sola kommer frem og det blir varmt. Varmt også på Sørlandet med mye pent vær, over 30 grader. Varmt også på Østlandet, skiftende skydekke, og det kan gå noen tordenbyger i de nordlige områdene. I Europa så er det fortsatt varmt i de vestlige delene, men det slipper litt taket i Spania, og varmen trekker nå litt lenger østover, så det blir nok litt lettere i de vestlige delene etter hvert, og så blir det varmere i de østlige. Og her hjemme har det vært torden i dag, og det blir nok mer av det utover natta på Sør-Vestlandet.
1: Gikk du glipp av starten på denne sendingen? Fortvil ikke. Du kan fra klokka 19 se Dagsrevyen akkurat når det passer deg i NRK TV-appen.
2: Så er vi litt kortere i kveld også. På grunn av kveldens storkamp så kommer kveldsnytt på NRK 2.
1: Nå runder vi av og ønsker alle sammen en trivelig fredagskveld i fotballens tegn.
3: Og nå skal vi til VM-studio før toppkampen mellom Norge og Frankrike.
4: Til høsten er All mot en tilbake.
5: Vi har forberedt mange nye spektakulære eksperimenter og oppgaver du kan være med og gjette på. Markus!
6: Alle mot en. 12. september på NRK 1 og i NRK TV.
7: USA er et mystisk land. Og det der Norge endelig skal spille fotball-VM. Og det blir det podcast av. Både om fotballen og om landet.
8: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
9: Det er alvor, karer. Dere er liksom motivert av noe litt sånn stort, da.
10: Ja.
9: God tur.
10: Takk for det. Takk.
11: Oppdrag Europa kommer i NRK TV.
12: Ja, ny sesong kommer like før finalen i fotball-VM i NRK TV. Nå til denne VM-kvelden vår. Får vi se Ståle Solbakken ro igjen? Spill Jettekonken med dagens spørsmål på NRK.no.
13: BBC News.
14: BBC News with Moira Alderson.
15: BBC News, I'm John Shaw.
16: World News.
17: World News from the BBC.
18: Hør BBC World Service hver kveld og natt World i NRK News. Nyheter.
19: This is Newsday.
6: Welcome to the newsroom.
3: Hard talk.
1: World Business Report.
12: From our own correspondent.
4: BBC.
2: BBC
5: World News.
8: This is News Hour, live from the BBC.
7: Stay with us for the forum.
0: The climate question.
9: BBC.
13: The arts hour.
15: Tech tech.
19: BBC.
20: Outlook.
21: The sign.
22: BBC.
23: World Service.
24: Jacuzzi, really?
25: It's like a jacuzzi.
24: Yeah, yeah.
26: You said you always loved water lilies. Why?
24: I think they are beautiful, and I think there is something appealing about a flower just rising out of nowhere in the water and floating and staying there, totally kind of immaculate.
26: With his love of water lilies, Carlos specializes in their conservation. He found one water lily species in Rwanda that was on the brink of extinction. It's the smallest water lily in the world, often measuring just 1 centimeter in diameter.
24: And there was about 50 plants left in a kind of a swamp, which was something like 3x4. So I realized that that plant probably was a very high risk of extinction, you know, a small change and you will wipe out the whole population.
26: Carlos was able to get his hands on some seeds for the Rwandan water lily, but no botanist could get the plants to flower, which meant they might die out.
24: It was a bit frustrating, and then automatically the pressure builds up.
26: Carlos tried all sorts of experiments to get the plants to flower, but nothing worked.
24: Then one day I was at home cooking, and I was like going through all these things of like, again, pH, nutrients, light, temperature, oh my God, I cannot think of anything other. And then I realized that there was an invisible thing that all plants need, which is carbon dioxide. But none of the water lilies I had been growing before have that issue. But then something tell me, well, it has to be that, really, because I cannot think of any other thing.
26: So instead of growing the water lilies completely submerged in water, Carlos exposed them to air, which of course contains carbon dioxide.
24: And then like something like, I don't know, 3 months later, I have here 5 plants flowering, which start producing seed, from which I start raising more plants. And then I thought this was brilliant. If the plant later on